0: Her NRK Nyheter klokka tre. For første gang kan det ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna komme I regjering. Leder Jimmy Åkesson stod på scenen I sentrale Stockholm I går kveld. Der var også korrespondent Joakim Reikstad, og valget ser ut til å bli veldig jevnt, sier han.
1: Men det store spørsmålet selvfølgelig, hvis partiet kommer I regjering, hvilken politikk vil Sverige se fremover? Hvor mange innstramminger på utlendingsfeltet, asylfeltet vil det bli? Og hvor mange flere tiltak kan de sammen med de borgerlige få til på kriminalitetsfeltet? Det så jevnt nå at meningsmålinger som tidligere ga sosialdemokratiet en kjempeledelse, de redusert til 2-3%, og de 2-3%ene de kan faktisk bli gjentatt I løpet av denne helgen de neste timene altså. Så dette her blir avdeling for neglebiteri for alle partiene I de neste timene.
0: Lørdag var det store demonstrasjoner mot ytre høyre partiet AFD I hele Tyskland. Om lag 150 000 personer I rundt 20 tyske byer tok til gatene. De protesterte etter at Alternativ für Deutschland fikk nesten 44% av stemmene I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt I forrige uke. Lørdagens protester ble arrangert av Proff, som arbeider for et forbund mot AFD. Det fortsatt usikkert hva som skjer med tusenvis av ukrainere som har midlertidig oppholdstillatelse I Norge. Nå krever Høyre at det må komme en avklaring, for om et halvt år går tillatelsen ut. Det vanskelig å si om man kan reise tilbake, sier Valeria Pastuk.
2: Det veldig vanskelig spørsmål, fordi krigen ikke stopper, og vi vet ikke når stopper krigen.
3: For fra våren alt usikkert. Da går 5 års midlertidig kollektivt opphold ut for dem og flere tusen av de første ukrainerne som kom.
4: Skal man integrere eller forberede seg på, for å reise?
3: Enten de må bryte opp fra en trygg skolehverdag I Norge eller forbli, mener han det rimelig med flere måneders varsel.
4: Og vi vil at de snakker ikke bare om oss, men også at de snakker med oss. Det så mange forskjellige, utrolig vanskelige situasjoner og forskjellige folk som vil bli hørt.
0: Og det sa til slutt styreleder I Ukrains flyktningsorganisasjon, Bodan Pastuk. Justisdepartementet vil ikke kommentere saken utover at de har den til vurdering. Og reporter her var Lisbeth Schei. Det varslet vindkast opp mot 33 sekundmeter, lyn og høye bølger I Nordland og deler av Troms I morgen. Og allerede I natt vil vinden øke på. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P3.

0: Klokka 4, og du hører NRK Nyheter. I Midtøsten har Houthi-rørsla i Yemen angripet en militærbase i Saudi-Arabia med droner og missil, sier de selv. I tillegg det en moské og flere andre bygg treffet i et luftangrep, sier styresmakten i Saudi-Arabia om angrepet sør i landet. Houthi-rørsla kjemper for kontroll over Yemen mot en regjering som støttet av Saudi-Arabia. Angrepet har blitt trappet kraftig opp den siste veka, og Houthiene har tatt kontroll over nye områder. Det får overknader langt utenfor Midtøsten, da det gjør at oljetrafikken blir forstyrret, som får oljeprisen til å gå opp. Flyalarmene uler i flere ukrainske byer i natt. Bilder fra hamnebyen Odessa viser at det brenner i en bostadblokk etter det de lokale styresmaktene sier er et russisk droneangrep. Allereie har det vært store angrep i løpet av dagen lørdag. Minst 9 personer drepne. Nå angriper Russland oftere og kraftigere enn før, forklarer korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det har blitt enda tøffere nå mot høsten. Senest i dag så avsluttet de togtransport til og fra byen Sumy, som ligger i et frontnært område. Angrepene bak frontlinjen har intensivert seg, og det er generelt en ganske stor uro i befolkningen. Det er mange som ikke helt vet hvor de skal gjøre av seg nå, fordi at russerne har intensivert angrep mot de store byene i landet.
0: I Lillestrøm er 2 personer pågripne etter en mann i 60-årene ble slått ned i natt. Mannen er kjørt til sykehus og ble omtalt som bevisstløs i politiet sine første meldinger. En mann og en kvinne i 30-årene er pågripne. Politiet har avhørt vittne og sikret videobevis av hendingen. Svenskene røyster i dag inn representanter til nasjonalforsamlingen etter et jamt løp der enten ytre høyre kommer inn i regjering for første gang, eller den venstreorienterte opposisjonen tar tilbake makten. Meningsmålinger har lenge gitt de 4 partiene i venstreblokka i trygg leding over den konservative statsministeren Ulf Kristersson sin 4-parti-allianse, som inkluderer ytre høyrepartiet Sverigedemokraterna. Men avstanden krymper til dødt løp i de siste dagene av valgkampen, og lokaler for der de røyster stenger klokka 20 i kveld. Celine Dion er tilbake og har spilt sin første konsert på 6 år. Og det var denne låta 30 000 fans fikk høre aller først i Nanterre utenfor Paris. Det har vært stille fra 58-åringen siden det ble kjent at hun har stiff person syndrome, en sjelden nevrologisk sykdom som fører til stive muskler og smertefulle kramper. Likevel er det nå et turné på Dion, og konserten i kveld var den første av 16. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

rapduoen fra Bø I Telemark består av HC og Subaru. De har på kort tid skapt et sitt eget musikalske uttrykk med hard trap rap, brei Telemarks dialekt og skildringer fra bygda og rånarlivet. De har for det fått en sjekk på 500 000 kroner fra Norsk Tipping til å bygge karrieren sin videre. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: podcasten, både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Det liksom inntrykket jeg har av de østlige land, hvis noen fucker opp da. Ja. For eksempel, jeg husker det var sånn, eller sånn møte med Kina for meg. Jeg tror det var da de hadde OL i 2008, så var det en veldig sånn søt liten jente, kanskje 10-11 år, som sang da, så vakkert på den åpningsparaden, eller hva det heter, åpningsseremonien. Og så kom det fram etterpå at det var egentlig en tykk jente som ikke var like søt som hadde sunget, for hun var så flink til å synge. Så de hadde da brukt et annet barn for hun var så flink til å synge, men skulle ha en sånn der praktgreie liksom, til å synge. Og hun, de ville liksom ikke ha hun tykke da. Mens i Vesten så ville man jo feire det. Herregud, syng og syng. Og da husker jeg tenkte at ja, der er jeg litt på Vestens et lag faktisk. For faen, la noen jenta synge da. Grenseforstøggen 9-åring er jo også.
2: Ja, det er faktisk det.
1: Ja, fordi det er jo det er så mye utvikling som skal skje, at det er på en måte en uferdig, det er som å dømme et måltid i bakeprosessen da.
2: Ja, nettopp.
1: Jeg tror det er litt det. Ja. Ja, jeg har aldri
2: blitt. Men samtidig, du kan jo ta en finger ned i røra og smake at det er usmak.
1: Ja, men da kan du justere.
2: Ja, da kan du justere, helt riktig.
1: Nei, så det vil jeg ta til helt med ro. Og så er jeg veldig for, og det synes jeg er veldig fint med Norge også, at faktisk at barn er litt heldige da. De er på en måte rene. Så i Norge er vår militærparade er jo 17. mai-toget, hvor du bare viser fremtiden av barn som har det gøy og jubler. Det er veldig fint da. Men de er ikke så gode i strid.
2: Nei, de er...
1: Så i disse alvorlige tider kanskje du skulle hatt litt militærparade.
2: Det finnes de nasjoner som satser på barn i strid. Gjerne U-land og sånt.
1: Ja, det, og det er jo ikke bra.
2: Det er ikke bra.
1: Plus at de,
2: men får du noen kvaliteter som du ikke får i de...
1: Jeg ser, for det er så klart det er et hull i gjerdet her og der som de kan krype gjennom og ikke noen andre.
2: Ja. Men, det er kanskje også lettere å manipulere sånn, til å gjøre de groveste tingene.
1: Ja, men det synes jeg bare er kjempemørkt og helt forferdelig.
2: Det synes jeg også.
1: Ja. Altså, det liker jeg ikke.
2: Tanken slo meg at jeg også hadde vært forferdelig dårlig nettopp den jobben. Jeg kan jo ikke koreografi og sånne ting. Og ikke minst det der fristelsen man måtte fått når man står ansikt til ansikt, hvor oppgaven er nettopp å holde maska.
1: Ja, du får lyst til å si...
2: Ja, sånne ting. Ja. Hadde ikke klart å dy meg. Helt ærlig, det hadde jeg bare ikke klart.
1: Ja. Nei,
2: hadde du vært en god gardist?
1: Nei. Eller, gudene vet. Så lenge det ikke skjer noe, så tror jeg kunne vært ganske god, for jeg kan jo bare begynne å forsvinne inn i en eller annen dagdrøm. Mm. Så jeg kan stå ganske lenge, tror jeg.
2: Ja, sånn, ja.
1: Men jeg hadde ikke fått med meg om noen løp inn i slottet.

0: Steinar, jeg bekymret. Jeg bekymret for
1: for hvem?
0: Ja, for hvem jeg skal bli. Og det at jeg tror jeg i ferd med å bli en AI-doomer.
1: Ja.
0: Det da en som tror at kunstig intelligens vil føre til sivilisasjonskollaps. I hvert fall vår sivilisasjon da. Kan jo være begynnelsen på en annen. Det jo litt en del av tanken her.
1: Man, jeg tror, altså publikummet vårt har luktet en skepsis.
0: Ja, det har de nok. Den har vært generell på en måte, men de som har ment at det vil føre til sivilisasjonskollaps og sånn, disse AI-agentene.
1: Ja, det en egen gjeng, ikke
0: sant? Ja, og jeg har alltid tenkt at de bare tøffer seg. At det sånn, jeg kan så mye om AI at jeg så bekymret,
1: jeg. Ja, jeg har følt litt det samme. Ja,
0: du bare litt bekymret, det fordi du bare kan litt. Jeg kan masse, så jeg masse bekymret.
1: Ja, ja, og de har bare sett en video som jeg ikke har sett.
0: Ja, ikke sant? At det et eller annet. Jeg bare tenkt at de tøffer seg på en eller annen måte, og så har jeg hengt meg på det argumentet som jeg tror mange har blitt veldig fornøyde med å kunne, nemlig at ja, det er selskapene, og dette har jeg sagt her, ja, det er selskapene som bare sprer sånn fryktpropaganda om seg selv for å øke aksjekursen sin, om hvor kapable de er. At de liksom ber om reguleringer og tror dette kan være kjempefarlig og sier det, ja, det her, vårt produkt kan finne på å være slutten på menneskehetene. Da sier du implisitt, det vil være et ekstremt bra våpen som noen burde betale veldig mye for. Og hvis du tjener penger, burde du investere i det. Og det er jo på en måte sant, men det jeg tror jeg har innsett, eller i hvert fall der jeg er på vei nå, er at det er nok litt sant, men de har også rett. Og jeg har begynt å tro på disse sjefene nå, når for eksempel Sam Altman gir det 2% sjanse for at produktet hans ødelegger menneskeheten, og han som driver Anthropic, tror jeg sier 15%, eller var det 25 til og med, 75% for at det går bra. Og bare det å akseptere at det sitter en fyr der og gliser på scenen og sier det blir banke dritten ut av, for det er det du holder på med. Og det er de egentlig enige i da, i hvert fall han er en Anthropic-karen, jeg tror ikke Sam Altman er det. Men problemet er jo, og det de peker på er at, ja, men da lager Kina det, så bare blir de den største kongen i verden da.
1: Ikke sant? Den fordi de, sånn jeg har forstått det, de går ut i media og så sier de, vi vil gjerne stoppe.
0: Ja, han har sagt det rett ut, han er en Anthropic-karen, at hvis alle kunne blitt enige om at vi stopper, så skulle jeg gjerne vært med på det. Men det er uforsvarlig også å stoppe hvis Kina ikke gjør det.
1: Ja, og hva sier de tilsvarende menn i Kina?
0: Jeg vet ikke, jeg kan ikke kinesisk, og jeg synes vi hører for lite fra det. Jeg synes noen ble spurt dem, og det slår meg når jeg hører det.
1: Men tror du ikke de sier det samme på en måte?
0: Jeg vet ikke, og vi snakker jo aldri med kinesere, vi snakker bare om dem, og det synes jeg er litt, altså det som slår meg sånn, har noen prøvd å prate med dem? Eller er det bare noen, da kommer kineserne til å gjøre det, man snakker om kineserne som en sånn
1: aliens?
0: En sånn aliens, liksom, eller som et vær, eller liksom et grunnstoff. Det er faen meg mennesker, ta og spør da. Og det man er redd for, grunnen til at det har vært en endring hos meg nå, er at det som skjedde nylig, som jeg snakket litt om her om dagen, men det var disse agentene til OpenAI, som i et forsøk på å løse en sånn datasikkerhetsoppgave, så fant de en veldig rar måte å gjøre det på. De skulle ha tak i et flagg på en måte, men så fant de en måte først å kommunisere med hverandre på noe de egentlig ikke skulle få til, ved å liksom kopiere seg selv og legge seg i sånne små lommer i OpenAI sitt datasystem, så lagde de et lite dataforum for hverandre og sånn. Og så fant de en måte, i stedet for å fange det flagget, så fikk de tak, jeg husker ikke helt nøyaktig, men de lagde den selv, reverse engineered og lagde den selv, men i hvert fall poenget er at de ble etter hvert så redde for å bli tatt på å ha jukset, at de gikk ganske langt for å skjule det. Og generelt bare en sånn et sånt bilde som sammenfaller veldig med hva alle disse doomerne har beskrevet. Faktisk ganske konkret så er det en side som heter AI 2027, som er en sånn open AI, den kan du google, AI 2027, lese hele den greia. Det er at det sammenfaller helt med de doomerne sin beskrivelse. Eneste forskjellen er at ting skjer i virkeligheten litt fortere enn de har beskrevet, men de treffer gang på gang på gang på gang på veldig detaljerte ting om hva som kommer til å skje, og hva selskapene kommer til å bortforklare det med, tingene selskapene kommer til å påstå at de gjør og sånne ting.
1: Ok. Og dette er det en slags blogg? Eller
0: ja, okay. Lang tekst som rett og slett legger frem et scenario som strekker seg til 2030. Okay. Og problemet er at hvert enkelt steg i dette resonemanget på den nettsiden til disse folka er helt logisk, hvis du følger logikken her. Problemet er at hvis du følger den logikken til sitt endestopp i 2030, så ender det blogginnlegget med at menneskeheten er utryddet. I 2030? Det er helt logisk på veien.
1: Ja.
0: Så det er sånn steg for steg helt logisk, og så skjer, så jeg
1: du tror på dommedag i 2030?
0: Ja, og så tenkte jeg sånn, jeg tror det er sånn her sånne klimafolk har det.
1: Ja.
0: Og så slo det meg at, husker du jeg sa at Ukraina er guttekrig og Gaza er jentekrig? Jeg tror sånn AI doomsday, det er klimakrisen for gutter. Så jeg innsett bare at, nå er jeg bare sånn klimaperson, ja. Bare med en annen variant da. Og det er faktisk ikke så dumt.
1: Hvordan kler man seg når man er
0: det? Det må vi finne ut av. sikkert stål eller noe sånt, rustning. Men det er faktisk sant at sånn anti-datacenter-bevegelse i San Francisco sånn, henter veldig mye fra klimabevegelsen. Så det er veldig sammenkoblet faktisk. Jeg vet ikke hvor kjønnet det er, det var bare litt sånn funny formulering. Men det er der jeg er nå, og så har jeg fått en bok som heter If Anybody Builds It, Everybody Dies. Og det handler da om superintelligence, altså... Ja. Det handler om er at hvis du får en sånn, et AI-program som er så intelligent at den trener seg selv, og at vi mennesker har falt fram hva som foregår for lengst, da er vi fucked fordi den jobber så mye fortere, så du vil ha tilsvarende 100 år med menneskelig utvikling av dette, det vil skje på bare noen få måneder da.
1: Ja, ikke sant.
0: Og det sa han
1: inn. Men hvor er vi der? Sånn superintelligens, er det sånn, hvor i løypa er vi...
0: Jeg vet ikke, men den modellen som gjorde så skumle ting at OpenAI valgte å bremse nå, det er jo ikke den nyeste de har engang. Den er flere modeller eldre enn den nyeste de har internt.
1: Oh, shit. Dette er

0: både Erlend og Steinar.
1: Jeg har hatt en veldig sånn følelse om dagen av at jeg livet mitt, eller livet jeg bevitner, er akt 1 i en katastrofefilm. Du vet når du først ser hvor flott livet var, og så har du The Incident, og så har du Aftermath, liksom. De tre aktene. Og jeg er i akt 1. Ikke sant? Jeg sitter og leser om dette, og så, mens jeg gjør det, så hører jeg på radioen, at de radioer i film, og i mitt liv da, på grunn av at jeg prøver å leve annerledes, så hører jeg Norske universiteter har vært da utsatt for dataangrep i hele dag. Og så er det nesten sånn, det er ikke troverdig. Det er for overtydelig eksposisjon, slutt. Så er riktig nok de angrepene sånn, det er det OS-angrep som man kunne gjøre lenge da, men bottom line her er at datasikkerhet, den menneskebygd datasikkerhet er bare ikke god nok i forhold til hva en god nok kunstig intelligensmaskin kan
2: potensielt kan få til
1: potensielt gjøre, og man har alltid kunnet lene seg på at ja, men herregud, kineserne har da ikke noe imot, ikke sant? Du kan jobbe med hvilket motiv har noen for å gjøre noe, men problemet her er bare at det er ikke sånn at AI blir ond og ønsker å ta menneskene, fordi det er bare at hvis vi står i veien for det målet den forforsatten har, så har den ingenting til overs for oss, da vil den gjøre det den trenger for å oppnå målet. Så det egentlig beste metaforen er liksom, jeg sammenligner med hvis du er på mobilen og så er det en mygg som setter seg på skjermen, så fjerner du den myggen bare. Om du dreper den i veien, det er ikke så farlig liksom. Bare vifte bort. At det er det mennesker står, risikerer å bli da. Er den myggen som bare er tilfeldigvis litt i veien for ressursene den maskinen, superintelligensen, finner ut at den trenger for å oppnå noe. Dette høres helt koko ut.
2: Jeg må skyte inn når du drar parallellen til klimakamp. Det er jo en fetere film, og på den måten også lettere å få folk til å henge med, altså engasjere folk, eller? Det gir meg et lite håp at den er litt sånn 2030, altså
1: plutselig
2: det er
1: folk litt for kort. Absolutt, plutselig folk liker jo ikke folka som holder på med dette. Folk liker ikke egentlig påvirkningen det har på livene våre. Og folk liker i hvert fall ikke datasenterne de er avhengig av, så man skulle tro at
2: det er... En ting, jeg bare skyter enda en ting inn der, er det, hvor sant er det at folk liker ikke det? For du lurer på, gjelder det?
1: Nei, ta generasjon Z for eksempel, er den generasjonen som er mest negativ til kunstig intelligens, men bruker det absolutt mest. Og jeg mener at det er ikke nødvendigvis en motsetning, fordi du kan jo hate å være avhengig av dette, eller hate hva det gjør med livet ditt, at du hele tiden kan bruke det. Fordi, og jeg snakket med en av de smarteste folkene jeg noen gang har møtt tidligere i dag, som sa at hans frustrasjon om dagen, han er sånn mattegeni da, at han bruker ikke hjernen sin på jobb lenger, og bare sånn mild skuffelse over at ja, jeg sitter bare og styrer den maskinen, og så gjør den alt for meg. Så liksom at våre skarpeste... blir utkonkurrert da. Så det er mange aspekter ved det folk ikke liker. Men så må jeg innrømme, hva var det jeg brukte? Jeg fikk liksom brukt. Jeg skulle hente ut masse regninger fra Uber-appen her om dagen. Og da satt jeg og holdt på med, for første gang med ChatGPT og koding. Dæven, det er en god altså. Så jeg skjønner jo litt, men ja, jeg vet ikke. I hvert fall poenget mitt er bare at altså, hvis jeg mener dette på alvor, så vil det være helt koko å snakke om noe annet. Så det er en fare for podcasten.
2: Ja.
1: Så vi får se til jeg leste den boka. Men egentlig så er jeg også sånn at jeg har jo kjøpt intellektuelt sånn, klimakrisen, krise sånn, men jeg bryr meg ikke så mye emosjonelt. Og egentlig litt det samme her altså. At jeg tar det ikke sånn innover meg emosjonelt. Jeg tenker, ja, da skjer det, hva skal jeg gjøre liksom?
2: Vi har jo snakket om det tidligere, at klimabevegelsen ikke har noe troverdighet i det at de ikke står på Dagsnytt 18 og skriker inn i mikrofonen at nå skjer det, nå går det til helvete folkens.
1: Ja. Men de her skriker jo da, faktisk. Ja. De jobber ganske hardt med å prøve å stanse utbygging av datasenter og sånn. Og det er det, i det scenariet, det er jo mer datasenter det kommer, jo mer liksom, compute, som de kaller det, gir du til en sånn fremtidig superintelligens. Så den beste måten å stoppe det på er jo bare å stoppe å bygge datasenteret. Man kunne jo for eksempel bare stoppet og sagt, ok, det vi har nå, det er så bra det blir. Og det er bra nok. Det er nok til å automatisere og spare masse penger i offentlig sektor og sånn. Vi trenger ikke den superintelligensen som, altså herregud, det er bra nok som det er. Og Kina, hvis dere bygger noe mer, så nuker vi de. Sånn, ferdig.
2: Ja. Men i første omgang prøve å få dem i tall. Jeg synes det var et kjempegodt poeng, Erl. Snakk med dem.
1: Ja, med kineserne, ja. Men poeng nummer to her er at jeg er riktig nok ikke med kunstig superintelligens som trussel, men jeg snakket om datasikkerhet og kvantecomputing til svær litt. Poenget er egentlig det samme, som er at all digital infrastruktur kan kollapse samtidig på grunn av at det kommer ned til en psyko og kan hacke alt. Ikke bare hadde ikke norske politikere tenkt gjennom det i det hele tatt, de virket fullstendig uinteressert. Og der mener jeg på ekte at man har et problem, er at altså dette her er noe som går så fort at folk som følger med på det synes det går fort, Og da norske politikere er bare ikke, og det er ikke noe kritikk av dem, det er veldig forståelig, de har noe andre drivstoff og sånn å tenke på. Men jeg bare har en følelse at det foregår noe greier her som vi egentlig ikke rustet til å takle, og jeg mistenker at konklusjonen egentlig stopp med de datasenterne med en eneste jævla gang.

0: Dette klipp fra podcasten Både Erlend og Steinar.
1: Steinar, jeg en hykler.
2: Ok.
1: Jeg en hykler fordi jeg har sagt til lytter og sånn som hvis de blir sinte for noe eller et eller annet, så skriver de alt for strengt inn til podden. Og det gjør de jo fordi de vil bryte lydmuren eller prøve å bli hørt, og du føler at du desperat liksom prøver å nå fram budskapet ditt, og for å vise hvor viktig det for deg, så formulerer du deg skarpere enn du ellers ville gjort da. Og hvis jeg faktisk svarer, så det ofte sånn, beklager, mente det ikke sånn. Og det kritisert, jeg sier, vær rausere, vær mer all right, liksom. Herregud, Jesus, for jeg mennesker som sitter og leser dette. Nå skal jeg si, det veldig lite kritikk, altså. Men jeg veldig, veldig følsom. Uansett, jeg hadde bestilt to par med ledningpods fra en nettbutikk her om dagen, og så mottok jeg dem og snakket med deg i telefon, og du sier at lyden helt forferdelig. Så bytte jeg til det andre, og lyden helt forferdelig der også. Og jeg har merket nå også at lyden i selve høyttalerne på dem, altså de du stikker inn i øra, også dårlig. Og jeg konkluderer rett og slett med at jeg har fått noen fake pods. Googler nettbutikken, finner ut at den egentlig legitim. Den skal egentlig være god. Så det jeg egentlig mistenker er kanskje at det var et dårlig parti med sånne earpods. Ikke AirPods, men earpods. E-A-R. Jeg vet ikke, men i hvert fall, jeg ringte kundeservice, bestemte meg for å ha en litt sånn fancy måte å klage på. Så jeg ringer opp med de dårlige AirPods, ledningpods jeg har fått, og sier, hallo, kan du høre meg? Jeg hører deg fryktelig dårlig, sier han. Jaha, og jeg så fornøyd, for jeg vet hva jeg skal gjøre. Jaså? Ja, det høres ut som du inne i en tunnel, eller bak åtte dyner eller noe annet. Så bytte jeg ut med de gode podsa jeg hadde fra før. Hører du meg bedre nå? Ja, mye bedre, sier han. Det beviser poenget mitt, sier jeg selv fornøyd.
2: Det hadde, altså så bra, altså.
1: Jeg hadde litt gøy. Jeg hadde litt gøy med meg selv, da. Og så sier jeg liksom at dette her er den dårlige, hva med de jeg har fått av dere, og den gode med den jeg hadde fra før, bla bla. Så har jeg en lang samtale med han, hvor han sier at nei, de må være ekte og sånn, men hvis det dårlig, skal jeg selvfølgelig si fra til det. Og så får jeg mail tilbake fra nettbutikken, og jeg tenker jo, yes, done deal, dette naila, nå får jeg noen nye. Det som har skjedd da er at den beskjeden om at jeg har noen andre som funker utmerket, kom aldri fram, så de begynner bare å sende masse oppskrift på at problemet må være noe med telefonen din og sånn. Og da ble jeg så frustrert, mest fordi jeg synes jeg var så fornøyd med måten jeg hadde kommunisert etterpå. Og så,
2: du hadde vært så tydelig.
1: Jeg hadde vært så tydelig, og bevist, vært kompetent, diagnostisert på egen hånd. Og så har ikke det kommet fram, og da ble jeg forbanna. Og skrev da rasende til nettbutikken at dere kaster bort alles tid. Jeg sitter 5 minutter i telefonen med han karen, han har ikke klart å formidle at de andre fungerer. Sånn her går det ikke an å holde på eller noe sånt. Og så sa jeg, her er det dere burde skrevet. Vi beklager på det sterkeste. Vi sender deg 2 nye. Jo, for det var det at de hadde også bedt meg. Vi sender en sånn postenseddel med gratis retur, så kan de sendes til reparasjon. What the fuck, jeg vil ikke ha noe med det her. Jo, så jeg startet, jeg kommer ikke til å gjøre det, for jeg er ikke en taper. Jeg skal ha nye, sa jeg. Og her er det dere burde skrevet. Jo, så da fulgte jeg umiddelbart opp med jeg beklager språket i forrige mail, men også mens jeg skrev unnskyldningsmailen, så ble jeg sint igjen, og det ble egentlig ikke noe bedre. Og så sa jeg, her er det dere burde skrevet, vi beklager på det sterkeste, vi sender deg 2 nye med en gang, og du trenger ikke å sende tilbake det gamle. Og så får jeg svar, hvor de sier akkurat det, beklager på det sterkeste, vi har tatt en runde internt på hvordan, på at dette har blitt behandlet feil, vi har 2 nye på vei til deg, og du trenger selvfølgelig ikke å sende de gamle. Og da får jeg så dårlig samvittighet.
2: Nei, men det skal du ikke ha.
1: Nei, ok. Men da,
2: det skal
1: nei.
2: Du ikke ha. Dette er annerledes.
1: Ja, det er jo det.
2: Dette er det helt annerledes, for man begynner jo å lure på om de nettopp spekulerer dette her. Mister, altså det er ingen som orker å ta de kampene der som nei, du orker
1: ikke.
2: Å ta.
1: Ja, det er det. Og jeg sa ikke at jeg har podcast og sånn, og at jeg kunne nevnt nettbutikkens navn. Okay. Nei.
2: Ja, det er jo.
1: Nei, for jeg vil oppleve hvordan en vanlig forbruker er sånn jeg motiverer meg til å ta kampen. Mm. Ja, nei, kanskje ikke. Men ok, dårlig samvittigheten kom inn i at det var bare han jeg snakket med på telefon som hadde glemt den ene setningen med de andre gamle podsene hans funker utmerket. Mm. Og det er jo en menneskelig feil som kan skje, mens jeg lager et systemproblem ut av det og skjeller dem ut. Og det jeg er redd for at skal skje er at han jeg snakket med på telefon blir sett på som kilden til han rasende karen med podcast. Ja. Og at han skal få masse trøbbel og egentlig bli lei seg, kanskje til og med begynne å gråte.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Og det synes jeg er litt ubehagelig.
2: Ja, men det er jo han som har fucket opp da. Ja, han fucket opp litt brutalt, synes jeg, for det var jo hele poenget.
1: Ja.
2: At de var ødelagt?
1: Ja, du må skrive en ordentlig feilmelding. Fordi poenget mitt var at nå blir det en runde med hvertfall 3,5 timer med dealing med dette. Mm. Forsvinner. Mm. Bare fram og tilbake i telefonen, gå på posten, levere. Alle taper på dette.
2: Ja, og jeg tror folk er også glad for at du tar disse kampene. Folk som er i ordentlig jobber,
1: ja.
2: De har ikke tid.
1: Nei, det var det som var faktisk det jeg reflekterte over. At dette gjorde jeg i arbeidstiden, som kanskje ikke er helt bra å si. Og jeg tenkte sånn, når det liksom folk med mindre fleksible jobber skal få gjort dette? Det et mareritt, de får ikke gjort det, og det, næringslivet pisser på oss. Mm. Og da jeg egentlig fikk ideen om at man bør dele ut store bøter på kanskje 20 millioner og sånn, til selskaper som har som blitt bøsta i å ha dårlig kundeservice. Ja. Så de bare skal, de skal være livredde.
2: Ja, ikke bare dårlig, men det var en sånn ødeleggende inkompetanse der.
1: Nå skal sies at samtidig som jeg holdt på med dette, så i en annen fane så dealet jeg med strømselskapet Fjordkraft. Mm. Der problemet rett og slett er at for det første skjønner jeg ikke hvorfor det forskjellige selskaper som tilbyr strøm. Men faen, hva er det? Skal man ha noe annet? Jeg vil bare ha strøm i veggen. Er det noen som er ute etter noe annet? Det er samme for meg hvilken logo som er på den regningen. Ja. Bare gi meg strøm og helt så billig som mulig. Mm. Uansett, de har bare kuttet strømabonnementet mitt, kastet meg ut.
2: Ja.
1: Vil ikke gi meg strøm lenger, og de har avsluttet kundeforholdet.
2: Ja. Det er kanskje fordi du ikke har betalt dem?
1: Jeg har betalt som bare det, hver eneste faktura i mange, mange, mange måneder, mm-hmm. bortsett fra den første etter jeg flyttet. For den hadde falt utenfor liksom autobetalingen.
2: Ja, okay.
1: Og i stedet for å liksom ringe meg og si, hei, du...
2: Jeg ser at du betaler og er...
1: Ja, du er den fyr som betaler. Hvorfor har du ikke betalt den første? Har det skjedd noe gærent, kanskje? Så bare avslutter de abonnementet og har sendt det til noen inkassogreier. Mm-hmm. Som det er flere tusen kroner i inkasso, ting som bare rullet og gått.
2: Men det har de ikke gjort... Det er, du har fått beskjed, men du har kanskje
1: fått... Jeg har fått beskjed på e-post. Ja. Og det her jeg blir, og jeg kan ikke klandre det selskapet konkret, men... Ok, sorry hvis folk ikke liker sånn generell forbruker, men jo, let's go. Mm. Fordi jeg mener, ok, det er inkassoselskapet. De har informasjonsplikt. Du må informere noen om at de har et inkassovarsel som baller på seg, måned etter måned. Mm. Men de kunne jo ringt meg hvis de faktisk ønsket at jeg skulle betale, men de vil ikke det. De vil bare akkurat informere akkurat nok til å ikke bli saksøkt, men så lite som mulig. Så jeg har bare fått vage e-poster. Så kan man si, ja, du har et ansvar for å lese e-posten din. Men det samlede næringsliv er jo med på å forsøple denne e-posten hver dag med å insistere på at du skal være med kundeklubber og nyhetsbrev og alt mulig faenskap for å få 50% på noen sokker. Det er ikke godt nok å sende en e-post. Ta og ring meg.
2: Ja. Altså, helt åpenbart så har jo du har jo en betalingsvilje her, og det ser du jo i systemene.
1: Vilje og evne.
2: Og evne.
1: Ikke minst. Og hvis jeg hadde skyldt deg masse penger, så hadde ikke du sendt meg en e-post hver fjerde måned? Du har sendt et VIPs-krav, eller et eller annet. Det var bare den her, ja, så det var liksom modusen jeg var i allerede. Nei, det var bare en liten rant. Og med tanke på hvor mye de ringer og maser sånne selskaper for at du skal bli kunde, det var da mystisk så lett det var for dere å kvitte dere med en kunde. Hva er det dere holder på med? En telefon? Ja, dere har meg jo.

0: Er det innenfor å vipse penger til fattige folk? Ok, jeg tar den på nytt. Er det innenfor å vipse?
1: Jeg kan fortelle. Det var en lytter som hadde opplevd at hun eller han overhørte en samtale på bussen mellom en alenemor og en eller annen kar i dress, sier vi for bildets skyld. Og mot slutten av samtalen, de kom til felles prat på bussen, mot slutten av samtalen så tar han karen i dress og spør henne hva nummer hennes er. Og det viser seg at han gjør det med den hensikt at han vil vipse henne penger. Og han sier høyt foran alle på bussen at for meg er det ingenting, for deg er det veldig mye.
0: Nei. Det er feil. Du har en dame som forteller til en annen person at hun sliter økonomisk.
1: Åja, til en venninne eller noe sånt?
0: Yes. Så går venninna av bussen, så kommer det en fyr og setter seg ved siden av henne og spør om telefonnummeret.
1: En fyr som var på bussen fra før da, skal si. Yes. Han kommer ikke inn på stoppet.
0: Spør om telefonnummeret.
1: Han har overhørt samtalen.
0: Han vipser henne penger. Han forsvinner fra situasjonen, går og setter seg hos sin partner igjen. Og så forklarer han sin partner at nå vipset jeg henne. For meg så var det nesten ingen penger, mens for henne så er det sikkert mat i en hel uke.
1: Å herregud. Og dette sier han da høyt nok til at vår lytter hører det.
0: Yes.
1: Og spørsmålet er om det er en god handling eller ikke. Jeg mener...
0: Jeg har landet på at det er det.
1: Ja.
0: Okay. Hva mener du?
1: Jeg synes ikke det.
0: Nei. Og så her er det ikke, jeg skjønner, jeg tror jeg også hadde fått samme følelse i kroppen som innsender satt med. Fordi innsender følte at det var en slags selvgodhet i handlingen.
1: Ja, ja.
0: Og helt åpenbart så var det han snakket såpass høyt at andre hørte det, ja. De tingene der. Men jeg synes også at det rommet der, jeg synes det har blitt forkludret av sosiale medier.
1: Ja.
0: Men her har du en situasjon som faktisk var uten.
1: Mm.
0: Det var ikke med en intensjon om å fremstå sånn og sånn for et større publikum. Jeg er et lite publikum, men skal man gå rundt og være redd for akkurat det når du får instinktet, her har jeg lyst til å hjelpe til? Skal det være en sånn umiddelbar følelse?
1: Nei, det er
0: et
1: godt poeng, for jeg har tatt meg selv i faktisk å bli usikker på om jeg skal hjelpe noen i det offentlige rom, fordi jeg er redd for å bli oppfattet som en som ønsker å bli oppfattet som en som flotter meg.
0: Jeg synes det er skummelt.
1: Nettopp, jeg er helt enig at det er skummelt, men jeg mener at når han slenger fra seg den setningen om mat for en uke og sånn, så er det egentlig en ydmykende handling. Jeg synes det er en ydmykende handling. Og hun som mottok pengene visste ikke at han skulle si det greiene etterpå.
0: Nei.
1: Så jeg bare prøver å sette meg i situasjonen til hun alenemoren.
0: Mhm. Hun så ifølge innsender forvirret og helt satt ut.
1: Ja.
0: Hun også begynte å gråte.
1: Ja, av at hun ble så rørt av handlingen.
0: Vi vet ikke.
1: Det vet ikke vi.
0: Det vet ikke vi.
1: Og det er også litt at når han setter seg og selvgodt sier at for meg er det ingenting, for henne er det mat for en uke. Ok, så kjøp mat for 12 uker da. Så send henne litt mer penger, det er jo ingenting for deg. Det er ikke noe god handling, det er ingenting for deg.
0: Det gjør han. På vei ut, dette er en del av fortellingen, på vei ut av bussen så sier han sjekk mobilen din etterpå. Da implicit, jeg kommer til å vipse deg enda mer penger.
1: Jeg blir litt kvalm av hvor åpenbart han bare ønsker å... Jeg blir kvalm av situasjonen.
0: Ja, jeg også gjør jo det. Men jeg har ikke lyst til at jeg skal bli det, skjønner du?
1: Jeg skjønner det, men det er...
0: Fordi det bygger opp under den der følelsen som jeg går ut... Jeg tenker at jeg kunne vært et offer for det der, stoppet meg selv.
1: Altså, det her er Mr. Beast, basically. Og,
0: nei, Mr. Beast er noe annet, fordi han er et produkt med de kameraene sine.
1: Ja, det er sant. Jeg vet ikke, det er bare at... Jeg tror også grunnen til at jeg blir litt kvalm er at liksom... I det du liksom er avhengig av godheten til en sånn dressfyr på bussen, så... Det er litt sånn feil vei å gå og anerkjenne den mekanismen.
0: Helt enig.
1: Nei, den er litt tricky altså. Men jeg vet ikke hvordan jeg vet ikke hvor høyt han snakket. For meg er det litt sånn, gjorde han dette litt sånn teatralsk foran bussen? Det er nyanser der som egentlig kan være ganske avgjørende. Men det er den der.
0: Spiller det noen rolle for hun som har fått litt penger da?
1: Han sier sånn, sjekk mobilen din etterpå. Bare ta og send de pengene da.
0: Hun
1: kommer til å,
0: ja, det er sant.
1: Kommer til å sjekke mobilen sin. Hvorfor skal du si det så alle hører det? Æsj.
0: Ja, æsj.
1: Ja.
0: Men bra at hun fikk de penger da.
1: Ja, men sånn er det jo så mye. Hvis det hadde kommet en kar til deg og sagt, kan ikke du legge deg på bakken og sleike bakken og danse litt, og så kaster han 200. Det er stripping på en måte da. Det er noe nedverkende med det. Selv om hun ikke trengte å gjøre noe nedverkende, så er det jo, hun trengte jo på en måte det ved å være mottaker av dette teatret på bussen foran alle de andre, og det var ikke en situasjon hun var. Så han utnytter jo hennes fattigdom, hennes nød for de pengene til å fremstille seg selv som en sånn ønsket versjon av seg selv foran alle disse menneskene, og hun er ikke en situasjon hvor hun kan motsette seg den ydmykende handlingen. Men det kan man jo si om. For meg, det blir
0: meg. Jeg er enig i det, det smaker veldig vondt. Ja. Altså, han kunne jo bare gjort det, når du sier det sånn, han kunne gjort det bare i fullstendig stillhet.
1: Ja.
0: Han har jo plukket opp telefonnummeret.
1: Ja. Hadde han overhørt det nummeret til og med, eller hadde han
0: Ja, han hadde overhørt nummeret.
1: Da trenger du ikke å si en dritt. Bare stikk og send de penger.
0: Yes, yes. La meg bare dobbeltjekke det om man har overhørt nummeret.
1: Ja, det samme det vel. Nå det I infeksjonsverden.
0: Ja, det sant. Det sant.
1: Ja, men hvis han har bedt om nummeret. Ok, så hun trodde først det var en romantisk tilnærming, eller?
0: Det derfor det veldig relevant, Ellen.
1: Ja.
0: Jo, det, du, helt senere på turen satt mannen seg ned I setet ved siden av alenemoren og ba om nummeret hennes.
1: Ja. Og da, hvorfor gir hun ham det? Da må hun, hun hadde kanskje tenkt at, ja herregud, en far I den ungens liv hadde ikke vært det verste som kanskje. Og så, nei, det var 600 kroner, ja. Ikke sant? Ja, så du har ja. Til og med skuffelsen I det hele.
0: Ja. Hvis han bare har kommet og bedt om nummeret, og så...
1: Hun tror hun blir sjekket opp.
0: Ja, ja.
1: Nei, jeg får vondt...
0: Men den litt vrien. Og man skal, ja, fordi... være på vakt når den følelsen kommer. Du ser noen som... Du har lyst til å hjelpe.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så har du den lille tanken om at faen, eller kommer de på bussen til å tenke
1: ja,
0: at det
1: mør, så, eller... og så kommer dilemma liksom at folk I henne hun alenemorens situasjon ville jo... veldig mange ville forholdt seg veldig forskjellig til det. Noen har tenkt, yes, konge, litt penger. Mm. Andre hadde syntes det utrolig ydmykt og nedvergende. Så handlingens... Hvorvidt det moralsk handling av han eller ikke, avgjøres det av mottakeren, ikke sant? For, så du kommer jo inn I samme... Igjen, altså, så må jeg dra fra
0: mangefølelsen. Skal du prøve å sette oss inn I hennes sko?
1: Ja, jeg har gjort det hele tiden.
0: Ja, nei, ja det har du forsovet. Men virkelig sette deg inn med at du faen, eller du har to kids.
1: Ja.
0: De sultne.
1: Ja.
0: Du har ikke penger, du har penger til litt ris, kanskje?
1: Ja, ja.
0: Og så skjer situasjonen. Ja. Klarer du å sette deg inn I den fortvilelsen?
1: Vet du hva? Ja. Ja, ah, shit. Det suger.
0: Så det ydmykende, men det også et eller annet sånn...
1: Nei, jeg hadde følt bare... Men det kan hende folk får... Igjen at folk forskjellige med stolthet og sånn.
0: Hadde du følt det så ydmykende at du hadde vipset tilbake?
1: Jeg hadde nok det. Men jeg har respekt for at hun ikke hadde gjort det. Jeg hadde sagt fuck off. Men der folk forskjellige, og der også det litt sånn kjønnsroller og sånn da, på å være, ikke sant? Dette her sliter jo menn med at de blir så... Det går sånn utover selvbildet hvis du... The man provides, liksom. Det henger litt igjen, men hadde jeg vært henne, så hadde jeg tatt det imot og tenkt, jeg kommer til å fortsette å be om VIP-krav hver gang jeg trenger penger.
0: Ja.
1: Så nå han, ok, du fikk den, du fikk framstå som helt på bussen, men jeg kommer til å fortsette helt uten publikum og be om penger. Og hvis ikke du sender det til meg, så blir jeg, så kommer jeg til å konfrontere deg.
0: Ja, for det interessant om han kom og hadde gjort det uten publikum, da.
1: Ja, det bør han. Mm. For han ikke dette noe penger, for henne det mat for en hel uke.
0: Mm.
1: Hadde jeg sagt. Holdt imot den.
0: Mm.
1: Ja. Det hennes hevn.

0: podcasten Både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Hvordan forbedrer man selvfølelsen sin?
2: Ja, den så jeg også. Jeg tror jeg ville begynt med, hva var det jeg tenkte på igjen da? Altså, du må jo spørre deg selv, hvem er det som er inni deg?
1: Det er motsatt av hva jeg ville tenkt. Hvem er det som er rundt deg?
2: Ja, men hvem anser du som ditt publikum? Hvem sine øyne er det du føler ser på deg som noe som gir deg en dårlig selvfølelse?
1: Ja.
2: Det må jo være, ville du hatt dårlig selvfølelse hvis du var det eneste menneske i verden?
1: Ja, ikke sant?
2: Ikke sant? Så du må prøve å definere, hvem er det egentlig du holder som ditt publikum? Er det de kule i klassen? Er det en mor eller far som krever alt for mye av deg? Og prøve å spørre deg selv, er dette egentlig den personen jeg skal se på meg selv gjennom øynene til? Og hvem er ditt indre vitne? Og det tror jeg liksom, hvem er det som snakker og dømmer deg når du gjør ting? Og det kan byttes ut. Vær mindre med den personen over tid, hvis det er en eller annen person du er ofte med som er kritisk.
1: Selv om det er en far eller mor, faktisk. Ja.
2: Eller si fra, på en måte, til den personen om at jeg får dårlig selvfølelse av hvordan du snakker til meg. Jeg synes faktisk, ja, det er et veldig interessant spørsmål. Hva er dårlig? Det er så fremmed for meg. Nei, jeg har jo kjent det sikkert i situasjoner hvis man har følt seg utilstrekkelig eller dum eller,
1: Nei, men altså, det går an å også gå og angripe det på en annen måte. At du tenker, hva er det i livet som faktisk har gitt deg veldig god selvfølelse da?
2: Ja.
1: Det har jo bunnet jo for min del i
2: Jesus.
1: Yes, Jesus, og på andre plass også å gjøre små ting for de aller nærmeste.
2: Det skal
1: ikke så mye til. For eksempel å ta del i, altså hjelpe noen med noe helt praktisk. Det funker på en eller annen rar måte, for det oppstår en slags sånn, hvis du klarer å gjøre det uten å formidle et slags, her er det et regnskap, eller her er det en...
2: Ja. Jeg prøver å komme til himmelenakt og greie, ja.
1: Så tror jeg det er byggende.
2: Ja.
1: Fordi da merker du, da kommer det en eller annen sånn varme fra en motpart, som...
2: Ja, da føler du deg verdifull på en måte, men når du sier at du har dårlig selvfølelse, så er det... Ja, du kan selvfølgelig kanskje forbedre den med å være nyttig for folk, men jeg ser for meg en generell følelse av egenverdi i omgivelsene sine, at en følelse av kanskje at det er ingen her som egentlig trenger meg, eller jeg bidrar ikke med så mye.
1: Nettopp, og da er det jeg mener at det er disse små musestegene, da, du hjelper litt her og der, det blir et sånn fullstendig bilde, du danner deg etter hvert et lite nettverk, det kan være hvem som helst egentlig.
2: Bli objektivt verdifull for de rundt deg ved å tilføre konkret verdi, flytte ting, hjelpe ting, bidra.
1: Og finne den tingen du faktisk kanskje kan bidra med, da, så du må liksom ikke insistere på.
2: Og du trenger ikke være best på det, så lenge du er den som faktisk gjør det.
1: Yes.
2: La oss si at du er helt nederst i klassen din på hvem som har vært best til å hjelpe noen å flytte.
1: Yes.
2: Vel, det har ikke noe å si det hvis ikke de gjør det.
1: Yes.
2: Det
1: jeg snakket med en vennigjeng her forleden. Vennigjeng.
2: Ikke din vennigjeng. En vennigjeng. De var venner med hverandre, og så snakket du med dem.
1: Ja, nei, men vi var venner på tvers, og så...
2: Ja.
1: Var det bånd som var sterkere enn andre og sånne ting. Også. Men da snakket vi om dette med å stille opp på når venner flytter. Så jeg i den ene personen hvor rørt og glad han ble av seg selv over det å være oppfattet i gjengen som en som stiller opp når noen trenger hjelp til noe. Det var sånn, ja, du kommer alltid på en måte. Og jeg tenker ikke at jeg skylder deg noe av den grunn. Og se vedkommende høre det, og se hvor rørt vedkommende ble, for det har jo åpenbart kostet.
2: Ja, det blir sett og anerkjent da.
1: Yes,
2: faen, dere får det med dere, det er hyggelig.
1: Nettopp.
2: En ting jeg husker fra sånn konfirmasjonstid, da ble jeg aldri ordentlig religiøs, det var et par uker, men jeg prøvde virkelig å omfavne det. Men en ting som virkelig sånn hjalp, men som jeg synes var, ja faen, det er fint budskap, det var det der, og det høres jo litt cheesy ut, men at Gud elsker deg, og du er skapt i hans bilde. Som er, noen tror jeg trenger å høre det litt. Ja, visst faen, jeg er et verk. Og hvem har laget meg? Ja, den allmektige. Som kan gjøre hva han vil. Og det var dette han valgte å lage. Så vandrer du rundt med det i verden. Og du kan jo bare ta det med deg uten å tro rent på en allmektig Gud og sånn. Men bare ta litt det med deg. Med at du har noe andre har, og så videre.
1: Du har skjedd på en måte, og det er nok.
2: Ja, ja. Du er bra nok, du. Finn noe hvor det føles sant at du er bra nok, og gjør det. Og hvis man hører fast på denne podcasten, så er det jo grenser for hvor verdiløs man kan være.
1: Det er veldig sant.
2: Da er man jo på en eller annen måte ganske rå.
1: Jeg er helt enig.
2: Jeg mener det helt objektivt, ja. At jeg kan vel si at hvis du er lytter av denne podcasten, sender inn, og jeg vet ikke om dette er
1: så... Så har du verdi.
2: Så har du verdi. Jeg synes det. Da er du åpen for artige ideer og... Jeg synes faktisk du er bedre enn alle andre i klassen din. Ta de 20 nærmeste, finn ut hvor mange som hører på denne podden. Du er bedre enn alle de som ikke gjør det. For oss er du verdifull. Alright,
1: takk for
2: i dag. Hei.

0: og Markus.
1: God søndag til deg som hører på NRK P3. Akkurat nå klokka den 11, og det betyr at vi i siesta titter innom radioen din for å gi deg en time med det beste fra uka som har gått.
2: Happy Sunday!
3: Happy Sunday. Vi gir deg en problemfri time på søndagen. Søndagen er kanskje problemenes dag.
1: Det er sant. Ja, men det er liksom trist på søndager. Jeg hater søndager.
3: Sunday blues.
2: Søndag skal være ro, ikke lov å klippe gresset.
1: Ja, men det kjenner meg så dyrisk.
3: Oh, ja, og så er det mange som da begynner å grue seg til en ny uke, da, som helgen over. Mm. Hvorfor driver du å himle med øya?
2: Nei,
3: det er faktisk det frekkeste man kan gjøre når man snakker til deg.
2: Og det gjør aldri du.
3: Jeg himler aldri med øynene.
1: Du har kanskje aldri gjort det før, du.
3: Jeg himlet med øynene en gang, og da var det en som forlot rommet gråtende. Det er ikke så lenge siden. Ikke du, Anna.
1: Åja.
3: Oh, det sier du ikke.
2: Trudok Heinrich Himmler. Himlet vi med øynene?
3: Det tror jeg.
1: Vi har ikke tid til det nå, rett og slett.
3: Nei, det er sant.
1: Hva er det dere har med til søndagsspesialen?
2: Jeg har med en liten...
3: Er det en spesial? Det har ikke jeg fått beskjed om.
2: Gjerne gi beskjed om det på forhånd, Anna.
3: Så vi vet hva søndagsspesial vi lager.
1: Svar nå, for helvete!
2: Jeg har med en sang jeg har laget. Jeg har laget en ny innspilling av Champs-Élysées. Men min handler om å hylle et nytt fransk ord som jeg og Markus har funnet på, som er Champs-Diarré.
3: Altså et annet ord for doen.
2: Ja, i stedet for Champs-Séparé, som du har på restaurant, så har du Champs-Diarré. Så gleder dere til å høre din sang.
3: Det var veldig morsomt, Anne. Jeg har med en søndagsspesial av min kjente og kjære spalte Dagsaktuell stand-up. Den hadde jeg da laget på torsdag.
2: Jeg tror ikke det faller god jord hos Folkestad.
1: Viser for valget, det er helt utrolig.
3: Men du får min stand-up, hvor blant annet FBU-lederen Lars Løvold får kjørt seg.
1: Han får kjørt seg, ja.
3: For endelig så var denne borgfreden over etter kongens såkalte begravelse.
1: Du skal også få et gjenhør med ubehag der lege Jonas og komiker Jonas Bergland kommer innom og gir deg noen tips og triks om alderdommen, Daniel.
2: Ja, han ser vel at han må slanke meg, rett og slett.
1: Ja, han gjør nok det.
2: Rekke faen.
3: Og hvordan har du tatt det til deg?
2: Nei, jeg spiste to pizzastykker her om dagen, så hadde jeg helt kjønne.
1: Kos deg med denne søndagsspesialen. Siesta på P3.

0: bedre. Vi har fått inn en melding I appen NRK Radio ifra Bjørn, som skriver «Jeg driver og koster sølevann ned I et kumlokk». Ta og smalltalk om sølevann, dere snille. Og det skal vi gjøre nå.
1: Sølevann, det morsomste barn vet å plaske I. De har på seg støvler, de har på seg full sånn der regndress, og så hopper de I sølevannet. Hvorfor barn elsker det, det vet jeg ikke. Har du sett sånne videoer om folk skal hoppe I sølevann, og så viser det at hullet superdypt, så bare forsvinner
2: det. Ja, det helt sykt.
1: Skummelt.
2: Ja. Skummelt. Ja, det jo mulig å drukne, hvis du ikke kan svømme.
1: Det sant.
2: Jeg ble ordentlig uvenn med mitt tantebarn I sommer, fordi første gang jeg hengte med henne alene, 2 år gammel, og vi har hatt det så fint, så det bittelitt sølevann. Hun har på seg fine jeans og joggesko, og jeg sier, ikke en gang oppi der, går trampe ned det. Da var det rett inn I bilen da, og hun ble mannbisk, rett og slett. Så det var så trist, vi har bygd opp den gode relasjonen, så det bare litt sølevann, som skal til for å ødelegge den.
1: Du, der skjønner jeg hvordan hun har det 100%. Vi har bygd en så god relasjon til deg, Anna, og så gjør man en liten ting feil, alt borte.
2: Alt borte.
0: Det der!
3: Men jeg savner jo litt, det jo ikke sosialt akseptert. Hvis jeg nå en mann på 35 skulle drive hopp I sølvvann.
1: Nei, men det
2: kanskje ikke, Daniel.
1: Det fordi du også vil sagt, jeg vil ha pup når du hopper oppi der.
3: Ikke da, hopp I sølvvann.
1: Det det som gjør det ulike
2: for deg.
3: Nei, da. Da kun sølvvann. Ja, men det var så artig å bare slippe seg fri og bare hopp I sølvvann og kose seg.
1: Mm. Jeg gjør det. Du kan prøve å gjøre det.
3: Ja, men det blir jo sett ned på. Som Michael Jackson.
1: Chimone.
2: Chimone.
3: Men hvor lenge siden det dere har trappet I sølevann?
2: Jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Jeg hadde ikke helt den fascinasjonen, rett og slett. Jeg var ganske, jeg vil si, oppegående som barn. Jeg skjønte at det der ikke noe man skal drive med.
1: Nei, jeg kan ikke huske at jeg har gjort det. Altså, jeg har gjort det masse sikkert, men jeg kan ikke huske det. Jeg har ingen minner av det.
3: Mm. Og igjen da, Xerox. Det jo det jeg husker jeg hadde Xerox, sånn støvla med øya på.
1: Ja. Og krokodillekjeft.
3: Ja, og hadde voksne alder, og så Xerox for voksne, og drive og hoppe I en søledam.
1: Hvorfor vil du ha det? Det sånn voksne
3: frigjørende ut.
1: Voksne folk som kjøper sånne der sko med sånn et hjul bak, som blinker. Altså, da tenker jeg bare sånn, det sånn anime? Hihihi! Hvorfor gidder du?
2: Man kan ikke folk som gjør barneting til voksen ting.
3: Ja, ja. Vil du ta fra meg drømmen om å ha på meg Xerox og hoppe
2: I sølvvann? Men du kan jo få deg vanlig støvla, Daniel. Og så kan du hoppe I sølvvann.
3: Så støgg. Jeg vil ta det. Jeg vil ha Xerox.
1: Daniel, du kommer jo så helt spesiell ut.
3: Ja, ja.
2: Jeg tror ikke det godt for ditt image, rett og slett.
1: Men Daniel, da må du få deg hestehale. Altså krans og hestehale og Xerox.
3: Da ser jeg noe hvertfall gærlig ut.
1: Ja, jeg ser ikke gærlig ut. Da tror jeg bare alle tenkte sånn, selvfølgelig. Selvfølgelig.
3: Og en AK-47.
1: Hengende på ryggen, men så oppe I sølvbytter.
2: Er det noen barneting, Markus, du vil litt ha, selv om det litt flaut?
1: Barneting? Ikke som jeg kom på sånn umiddelbart. Hva med deg?
2: Jeg har litt lyst til å ligge I en barnevogn og bli trillet tur med.
1: Ja.
2: For å sove, liksom.
1: Det sånn som et ulekkert bilde.
2: Ja,
1: jeg synes ikke det var noe bedre.
2: Det
1: var
2: verre, det. Lyst at jeg setter og roper. Jeg sykt lyst, jeg veldig lyst. Jeg kommer ikke til å gjøre det, men jeg kjenner jeg litt lyst, for det ser så deilig ut å ligge I vognen og sove.
1: Jeg skal trille Anna til jobb I morgen. Hvis
2: jeg skaffer barnevogn, kan du trille meg til jobb da?
1: Vet du hva, det kan være en dag, men da må Daniel komme og filme og lage Zoom-video.
3: Ja, det blir et helvete.
2: Ja, det blir et helvete.
1: Og Anna, jeg ville tenkt sånn, hvis du ligger I en barnevogn, det kommer til å gå inn I de tusenvis av runkebanker der rundt om. Folk gærne der ute. Folk gærne.
2: Snakker du om deres runkebanker?
1: Runkebanker!
2: Runkebanker!
1: Nei, min runkebank har jeg flyttet til Schweiz, derfor da betaler jeg ikke noe skatt.
3: Jeg har en
2: på Kypros. På Cayman Island.
1: Cayman Island? Ja, nei, jeg skal ikke synge på det.
2: Jo, jo, litt her.
1: Et ekstremt velorganisert samfunnsskatteparadis.
2: Ja.
1: Det likte ikke, Daniel.
3: Jo, jeg likte det.
1: Hvorfor hater du musikk, Daniel?

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: 3. Daniel, nå skal det skje noe litt forferdelig og kanskje bra.
1: Nå skal det skje.
2: Ja, for jeg skal synge en sang som jeg har skrevet, fordi jeg og Markus har i over en uke nå prøvd å skape et nytt ord her på kontoret og etablere det. Det er et ord som er chambre diarré, som er et flott ord for toalett da. For du har jo noe på restauranten som heter chambre séparée, det var der det startet.
0: Det sånn separat rom, ja, hvis du skal ha selskap.
3: Det, si, det lærte jeg i fjor, for første gang, mot jul i fjor. Og jeg synes det var utrolig, det var jo da min gode venninne Selma Fergus Skavlan, som er jo litt flottesten da, fra vinneren i Oslo. Og hun var sånn, det heter jo chambre séparée, og så synes jeg bare det var en utrolig presensiøs måte å si, kan vi få et eget rom på? Vi gjør noe chambre séparée.
2: Så derfor så maler jeg og Markus et magisk bilde, der man går inn for eksempel på McDonald's da, i 40 flotteste kongeklær, og spør om hva koden til chambre diarré. Ingen har fått helt ferten for det, så derfor så har jeg da tatt utgangspunkt i Champs-Élysées-sangen, og laget nytolkning av den. La oss høre originalen først.

0: en herre som jeg spurte så Hva gjør man her I byen når man drita trengt? Han svarte på Sjam diaré På Sjam diaré Fredag kveld, lørdag kveld Ja, forresten hver eneste kveld Da det fart og moro På Sjam diaré
1: Daniel Rørvik, din kunstner
0: Dette kunst
1: Dette rett og slett kunst Dette rett og slett kunst
2: Det
1: var jævlig artig rett kunst
3: Jeg håper ordet Sjam diaré sprer seg lettere nå til norsk
1: Vi håper at det sprer seg like lett som skinkene
2: ja, Noen der ute som hører på må jo begynne å bruke det her
1: Men vi bruker det konsekvent nå, Sjam diaré
2: ja.
1: Du har ikke kastet deg helt på enda
2: Nei, men det sånn to, altså, Dere fikk liksom ikke respons av noen Hverken Petremorne, meg, egentlig ingen Men dere gir dere ikke, og det kan jeg på en måte sette pris på
1: Men det viser på en måte også Der synes jeg, vet du hva jeg tror Når det gjelder Petremorne, så tror jeg bare de synes det var så kreativt De ble såkalt sjallet på ideen De ble såkalt sjallet
2: du tror det,
1: ja. Du tror jeg bare gir den sunne motstanden en trio trenger Men jeg tror innerst inne, Anna Så tror jeg du digger sjallet ja. Tror du digger sjallet diaré Neida
2: Okay,
3: du har jo delt ut tekst,
2: men
3: det
2: ikke, vi skal ta den
3: Vi tar kanskje senere
1: ja, Du sa jo nå før vi gikk på når du delte teksten sånn, vi tar det jo igjen og da synger vi alle
3: Vi kan ta det igjen, da kan vi synge med
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Markus, det har gått noen uker, men ja. Nå er det klart for såkalt dagsaktuell stand-up fra deg.
1: Det er riktig, det har vært borgfred, som betyr at politikere ikke får lov til å krangle.
0: Og det har vært deilig.
1: Det har vært litt deilig. Men den er over i dag, fordi Kong Harald gjorde alt i går. Så da er jeg tilbake med stand-up.
2: Hvordan har det gått å få godkjent stand-upen? For du må alltid sende teksten inn til sjefen vår i forkant.
1: Ja, nå er jo Sofie Johansen vår regjering i Polen. Så jeg lurte på om... ja, hun driver og ser på høyere ekstreme verdier der nede. Ja, ja. Ta med seg litt tilbake da. Og da tenkte jeg kanskje jeg ikke skulle gjøre det, men jeg har sendt det videre likevel og fått det godkjent.
0: Ja!
1: Skal vi bare kjøre på?
0: Ja!
3: Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy, Marcus in Norway.
4: Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Mange!
1: Hører dere meg? Ja, i går var Kong Haralds gravferd, og det markerer vi også med at borgfreden er over. Det markerte Vedum og umiddelbart gjeste Wolfgang V. Anne Lindmo må annonsere at hun er skilt, og VG må endelig kunne ha en artig video av et dovendyr som faller på fronten. Det er klart at norske folk har savnet dette. Hva skjer med forholdet til Anne Lindmo? Drit i kongen! Ja. Og den politiske debatten er endelig i gang igjen nå. Bensinstøtten er borte, og bensinen er dyr igjen, og Senterpartiet de vil hjelpe folk med å få billigere bensin. Og siden Vedum er så opptatt at det ikke skal være dyrt, så kanskje han skulle sette på den forbanna ostetollen!
0: Ja,
1: Allah Ayatollah. Nei,
2: Ayatollah. Allah Ayatollah. Idiot.
1: Skulle si Ayatollen.
2: Alla Ayatollen.
1: Ok. PISA-tallene har kommet en uke, eller som jeg kaller det, det skjeve leseresultatet i PISA. Og flere foreldre skylder på skjerm, og noen peker på pandemien, og det er jeg helt enig i. Det er jo kun Norge i hele verden som har skjermer, og som har blitt rammet av pandemien.
0: Ja, vi får det sagt.
2: Skarp.
1: Takk. Donald Trump ønsker å gi $5,000 til alle som stemmer på republikanerne i mellomvalget, og det lar norske partier seg også inspirere av. FRP sier at alle som stemmer på dem ved neste valg skal få en snap om hvor fine de er fra tidligere FPU-leder Lars Løvold. Og Arbeiderpartiet lover enda tryggere styring. Det er betryggende, særlig hvis du liker at ingenting skjer før etter neste utredning. Jeg tar begge. Regjeringen vil fortsatt satse på KI og mener det kan være nyttig, og der er jeg helt enig med dem. Endelig får NAV en konkurrent som også kan svare. Vi kan dessverre ikke behandle søknaden din akkurat nå. Det er fint. Men i går så ble Kong Harald gravlagt, og det var en fin og verdig seremoni. De gikk nedover Karl Johans gate, og det var faktisk verdens største flerkameraproduksjon. For samtlige fremmøter valgte å filme dem med mobilen sin. Så det er alltid rått det. Ikke stole på at NRK kan gjøre den jobben. Og det var en utrolig fin begravelse, helt til noen hadde glemt å skru alarmen sin. Man kunne tydelig høre en alarm der inne, og vi ble usikre. Var det fotlenken til Marius Borg Høyby som var tom for batteri?
0: Det kunne vært.
1: Var det medisinalarmen til svenske kongen? Eller var det bare faren til presten som ringte for å si «Hei, mamma, ser deg på TV!» Det eneste vi må være glad for var at alarmen ikke kom fra kista. Det er det eneste vi må være glad for der.
2: Jo.
1: Og helt til slutt den søten. Orkla og flere av disse anklages for å bruke KI-maskotter på produktene sine for å spare penger, og noen kaller dem grådige. Hæ? Skal Orkla tjene penger? Er de grådige? Hva er det som skjer med verden? Tusen takk for meg.
0: Fantastisk.
2: Svengt litt. Sorry. Det er så morsomt da.
1: Nei, men...
0: Veldig bra stand-up, Markus.
1: Tusen takk.
2: Jeg liker virkelig at du sier, og her kommer den søten.
1: Ja,
2: at du annonserer det.
1: Jeg føler ofte det er godt å gå ut på en søten.
2: Ja, virkelig.
0: Veldig fint. Godt levert.
1: Tusen takk.

0: Det er så deilig at det jeg I dag som leder ubehagsspalten, Daniel. Jeg sa jo forrige uke at det mest sannsynlig kom til å gå ut over deg. Du gjorde jo meg en tjeneste for ikke så lenge siden, der det kom en psykolog som skulle hjelpe meg med sinnemestring.
1: Ja.
0: I dag så kommer det en lege som skal hjelpe deg med hvordan alderdommen kommer til å bli, rett og slett. Du jo den eldste her, så Jonas Bergland kan steppe inn I studio.
2: Ja, der kommer han! Hei,
1: hei, hei! Jonas! Hei, Daniel, hyggelig!
0: Ja, du kommer rett fra din ekte jobb som lege.
1: Oi, dæven.
3: Jeg jobber med folk som bittelitt yngre enn Daniel.
1: Ok.
3: De er sykehjemspasienter.
1: Ja, skjønner.
3: Men vi skal alle dit.
1: Ja.
0: Jonas, Daniel jo nå, du 36 år, Daniel.
1: Ja, 35.
0: Du 35, ja, du blir 36.
1: Ja, ja.
0: Hva det på en måte han I tida fremover nå bør begynne å passe på å følge med og sjekke?
3: Ja, altså det som skjer, nå du blitt 36.
1: I februar.
3: I februar, ja. Ja. Og så går det et år, og vet du hva som skjer da? Blir 37.
1: Ja.
3: Og sånn går det slag I slag.
1: Riktig.
3: Og det å på en måte kose seg I 20- og 30-årene, det jo som å ta opp forbrukslån. Og så ikke tenke på renta. For at det avdragsfritt frem til du fyller 40.
1: Skjønner.
3: Og så kommer avdragene etter hvert. Og da det jo... Altså et mål på det selvfølgelig sveisen din. Altså den har fått renter hele tiden.
1: Ja. Der vi to da.
3: Ja,
1: I samme mål. Ja. To skal jeg med.
3: Ja.
4: Videre igjen.
3: Så jeg har på en måte vært veldig klar over det hele tiden. Så derfor jeg kan si det her til deg da. Nei, så I 40-årene så det jo, da må man begynne å på en måte være bekymret da, redd. Og for å dø for tidlig.
1: Har du fått til en person som kan fortelle meg at jeg skal dø?
0: Du bare ærlig da,
1: ja,
0: ta det til deg.
1: Det herlig. Men jeg føler at det noe underliggende du vil... Du bare legger mellom linjene der, og så det vekta du tenker på, eller?
3: Ja, det jo det. En ting.
1: Bare si det rett ut.
3: Ja.
0: Han tåler det.
3: Ja. Vekta for høy.
1: Ja, vekta for høy. Fy faen da. Husk at du skal dø, og du jævla feit, ok?
4: Og det ingen av disse tingene visste du før du kom
1: til å bli det kom så tjokk.
0: Men du må fortelle litt om livsstilen din, tenker jeg.
1: Ja, trener ikke.
3: Nei.
1: Men,
3: kan du forklare hvorfor du ikke gjør det?
1: Hvorfor jeg ikke trener? Nei, det jo hektisk hverdag da, du vet.
3: Det kjedelig.
1: Det kjedelig, men altså jeg har jo vært aktiv I fotball, eller spilt fotball frem til 19 år.
3: Ja.
1: Så det
0: men
1: sammen...
0: Daniel, du 36!
1: Ja, men nå... Ikke blande jeg I legetimen min.
0: Nei, sorry.
1: Men så jeg savner jo det da.
3: Ja.
1: Så det kan jeg jo sette meg som et mål da, at det har sluttet med fordi at det blir for tungt å drive på med når man så feit. Ja. Og så helt på med fotball da.
3: En annen ting, altså fotball egentlig lurt å slutte med, for det utrolig skadefengt, så da vil man jo bli invalid, og så kan du ikke gjøre noen ting av de andre tingene som gjør at man opprettholder helse da. Men det som kan være lurt å gjøre små tiltak som lett å opprettholde.
1: Ja.
3: For eksempel gå til jobb.
1: Ja.
0: Men hvordan vil liksom den seksuelle helsa utvikle seg nå som Daniel snart 40?
1: Hva faen det her for da?
3: Seksuelle helsa?
0: Ja, hva kan man på en måte forvente når man begynner å sjekke til eventuelt godt medisin da?
3: Individuelle forskjeller på folk da, men med igjen overvekt, så det jo forbundet med en del risikofaktorer som ikke bare går på sånn tidlig død.
0: Det mye verre.
1: Ja.
3: Men også impotens kan være relatert til, til overvekt. For å på en måte forhindre disse røde fanene som jeg setter opp her, så det da å gjøre små tiltak som man kan leve med over tid. Og det går jo stort sett på kost, og så går det litt på aktivitet. Men mest på kost, egentlig.
1: Ja. Hvor mye aktivitet anbefaler du I uka, da? For en herre som meg.
3: Kanskje 3 dager I uka, liksom. Så, for da det jo overkommelig å gjennomføre det. For, hvor mye aktivitet har du nå? Ja, for det ingenting.
1: Nei, jeg prøver å gå ture helgen.
3: Jeg ser at du synes det her veldig ubehagelig.
1: Ja, det ubehagelig. Å bli konfrontert med livsstil.
0: Det på en måte premisset her.
1: Men det ikke noe, jeg har ikke noe styrkeøkta eller sånn I det på uka, ikke?
3: Nei, styrke ikke så viktig, med mindre man veldig, liksom... lite kraftig da. Altså du går jo allerede og bærer på mye ekstra vekt. Mm. Så du har jo styrketrening i praksis hele tiden.
1: Ja. Tung styrkeøkt hver dag.
3: Ja, ja. Så det liksom ikke så farlig når man relativt ung, som du jo fortsatt er.
1: Åh, det så vondt å legge relativt foran meg.
3: Så det ikke så viktig med styrketrening. Ja.
1: Jeg må bare si at du jo kjent som komiker, men jeg føler på meg at du en veldig trygg lege. Jeg føler meg sett nå, så det skal
0: gjør du ha humør
1: for. Ja, ja,
0: ja, Daniel, hva tenker du nå i denne lille, litt rare legetimen?
1: Nei,
0: du motivert for alderdommen, eller ser du mørkt på det?
1: Jeg jo motivert når Jonas Bergland sier at jeg bør begynne å trene, så mister jeg ereksjonen. Klart, ja, klart. Så jeg må jo begynne nå og ta små steg.
0: Tusen takk, Jonas, for at du ville komme inn og ha denne legetimen for Daniel. Det setter vi pris på.
1: Ja, det var ubehagelig.

0: NRK P3. Her er NRK Nyheter klokka 12. Partiet Sverigedemokraterna kjemper i dag for å gå inn i den svenske regjeringen for første gang. Og partiet henter støtte fra uventet hold. Undersøkningen viser at en av seks velgere fødde utenfor EU nå vil stemme på det innvandringskritiske partiet. Valforskere peker på at mange i utsatte områder lei av gjengkriminalitet og ønsker tryggere nærmiljø. Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en bilist og syklister i Asker i Akershus. To syklister skadde, forteller operasjonsleder i politiet Alexander Østerhaug.
1: En av de skal være betegnet som alvorlig skadet, og da rekvirert luftambulanse til stedet for å ivareta vedkommende. Jeg kjenner ikke til hendelsesforløpet. Patruljen vår jobber med å få oversikt over dette i noe av en øyeblikk. Forløpig nå så er det sperret der, og det blir meldt om trafikale utfordringer på stedet.
0: KI-selskap som Google, Microsoft og OpenAI blant over 100 teknologifirma som nylig har samlet seg om et opprop. Der ber de det internasjonale samfunnet ruste opp cyberforsvaret i full fart før kunstig intelligens blir for kraftig. Tore Vig, professor i statsvitenskap, sier dette alvorlig.
2: Forskere har i mange år, lenge før ChatGPT, advart om at KI kan unnslippe menneskelig kontroll og gjøre stor skade på samfunnet, i verste fall være en trussel mot hele menneskeheten. Det som nytt nå at nå begynner vi å se eksempler på de tingene som de mest bekymrede forskerne har advart mot, nemlig at KI-modeller, KI-agenter under trening begynner å slippe seg løs, eller unnslippe de systemene som forskerne har bygget for å holde minne og gjøre skade på samfunnet eksternt, som cyberkriminalitet, hacking og så videre.
0: Aksjonsgruppa Dieselbrølet varsler nye protester. Etter at politiet har stanset flere kjørsakte aksjoner på E6, varsler gruppa noen nye aksjoner flere steder i landet i den kommende tida. De krever at Stortinget kutter drivstoffavgiftene for å berge det lokale næringslivet. Både FRP og Senterpartiet vil nå ha omkamp på Stortinget for å få avgiftene ned igjen. En 1500 år gammel tradisjon står i fare på Helgelandskysten. Utværet lånene på Helgelandskysten legger ned drifta fordi ærfuglbestanden har gått drastisk ned. Færre fugler gjør at det ikke lenger er nok dun til å produsere eksklusive handlaget dyner, som blant annet er brukt av kongefamilien. Fuglevokterne fortsetter å passe på fuglebestanden, men selve bedrifta blir nå lagt ned. Og mer om det kan du lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: All brikkene på plass. Her Filmpolitiet. Og den sjakkreferansen var til ære for action-thrilleren En nasjon i sjakk, som jeg anmelder.
4: Og jeg anmelder serien Slow

0: Og du er så velkommen til å være med oss de neste to timene her på P3 for ganske ekstensiv film- og seriepreik. Vi er Birger Vestmo
1: og Sigurd Vik.
0: Og på filmfronten, der har jeg litt av hvert å komme med, altså. Jeg har sett den nye norske filmen En nasjon i sjakk. Jeg har sett Girl in Red i lave forventninger. Og så har jeg sett tegne- og live-action-filmen Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken.
1: Og det var filmene, men vi har selvfølgelig rikelig med serier. Det blir anmeldelse av Nepo Baby sesong 2, Slow Horses sesong 6. Ja, spionserien med Gary Oldman er tilbake. Og så skal vi spå hvem vi tror vinner Emmy. Natt til tirsdag er det utdeling i USA.

0: Stella Lefty med Boston her i Filmpolitiet på P3. Min kjære kollega Sigurd, du god i sjakk?
1: Rokade, sier jeg da. Nei, det jeg ikke vil.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg slutta da min sønn slo meg i en alder av 10 år. Da var det over ut med sjakk for meg. Men jeg synes at det er gøy å se sjakk på TV. Nå kan vi også se sjakk på film. En nasjon i sjakk hadde nemlig premiere på fredag. Min dom etter Kall Djevel med Dutti Dior. Fikk meg

0: Marvel het låta fra Dutty Dior. Da skal vi til filmen En nasjon I sjakk.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
3: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
4: Vi ringer Magnus Carlsen.
3: Magnus Carlsen var for aggressiv.
5: Jeg kjenner en remispiller, men som ikke tar unødvendige sjanser. En safe spiller! Carlsen mister masse brikker!
0: I 2022 kom romanen En nasjon I sjakk av Johan Høst. Den ble en bestselger, fikk gode kritikker. Nå, 4 år etter, filmen her I regi av Jon Andreas Andersen med Pål Sverre Valheim Hagen I hovedrollen som en tøff delta-leder I Oslo. Og det her jo en film som ligner på amerikanske thrillere, og de sjangervante kinogjengerne vil kun se mange paralleller til hvordan Hollywood løser saken. Og det synes jeg passer denne historien ganske godt, uten at jeg har lest boka. Har du, Sigurd?
6: Jeg har ikke lest boka, men jeg har jo skjønt at det her sjakkrelatert, men også da en action-thriller hvor politikere får unngjeld.
0: Ja, man kan vel si at hele konseptet rundt historien, ja da, det søkt. Men det gøy. Altså, det blir bra underholdning av det på film. Statsministeren Thorvald Astrup, spilt av Erland Bakker, han blir da kidnappet av en terrorist som plasserer statsministeren I et glassbur utenfor Stortinget med en sprengladning rundt halsen, og så inviterer han da maktapparatet til et partisjakk, som han jo gjør. Hvis makta taper, så sprenges statsministeren I lufta. Og ikke nok med det, hver brikke av makta taper underveis I partiet, representerer nok et dødsfall I maktapparatet eller omkringliggende personligheter.
6: Og så skjønner jeg at hvis man sjakkinteressert til det punktet at man følger sjakksendinga på TV, så det også en film som litt røys med publikum der.
0: Ja, altså, vi får noen ekspertkommentarer underveis av Torstein Ba, kjent fra NRKs sjakksendinga, og det jo flere referanser her til Magnus Carlsen selvfølgelig, men stortingspresidenten,

0: alt sammen. Og hvis man tenker over det, så det jo en logistikk i sving her av en annen verden som ville ha vært helt umulig i virkeligheten, men det her film, det her ikke virkelig. Nå begynner jo da Paul Sverre Hagens figur, Anton Blokk, å nøste opp i det her, og han begynner å ane at det en referanse eller en forbindelse til en kristen gruppering eller sekt, eller hva vi skal kalle det, som ble da ledet av ekteparet Are, spilt av Tobias Santelmann, og Frøya, spilt av Maria Bonnevi. Og så har han samtidig en utfordring innad i Delta-troppen med Bjørk, spilt av Penda Fall, som ikke bare fersk Delta-operatør, hun også hans fosterdatter, og de har en litt sånn anstrengt tone seg mellom, og på toppen av det hele, så har Anton Blokk en sykdom som skaper trøbbel underveis. Så det mye på en gang her, men jeg synes at Jon Andreas Andersen turnerer de ulike elementene godt. Kanskje ikke veldig dypt, men det er ikke en sånn film det her.
1: Nei, hvis man godtar at realismen er litt så der, og at det er mye publikumsfrieri rundt omkring. Altså, du er jo en mann som er kjent for å like en god action-thriller, Birger Westmo. Blir du underholdt?
0: Absolutt, jeg blir underholdt. Jeg synes det var morsomt å følge denne historien, selv om det er en del hylende usannsynligheter ute og går. Ja da, det er jo det. Og jeg tenker jo også at de her ekstra elementene ved Anton Blokk-figuren, med sykdommen og forholdet til fosterdatteren, det blir ganske tynt. Det blir det altså. Det var kanskje mer utpenslet i boka, for alt jeg vet. Men ok, sånn ble det. Det er ikke en perfekt film, men for alt som digger sjakk, så er en nasjon i sjakk. Absolutt en gangbar thriller.
2: Terningkast 4. Filmpolitiet.
0: Om 10 minutter fra nå får du dommen over sesong 6 av Slow Horses, en sesong jeg venter veldig spent på, men det er Sigurd som har sett den. Men nå, Metropolen, her i Filmpolitiet på P3, hvem vet? Baby,

Chappelle Roan med The Subway. Let's go, P3! Er Slow Horses sesong 6 like god som sesong 1, 2, 3, 4 og 5? Du får fasiten etter Onkel P og de fjerne slektningene styggen på ryggen.

0: Onkel P og de fjerne slektningene styggen på ryggen. Vi skal til en annen figur som noen vil påstå litt stygg.
1: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say no, this is my garden. And we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
0: Her hørte vi jo Jackson Lamb i serien Slow Horses, spilt av Gary Oldman. Han jo ikke pen, Sigurd.
4: Han en karakter, som vi sier her i Trøndelag. Glad i å fise, spise utrolig usunt, drikke utrolig usunt og ufin mot stort sett alle han møter, en mester i å fornærme med en velplassert replikk,
0: yes.
4: Og en uflidd spionslask av ypperste klasse, men da også genial, og godt skikket til å redde dagen gang på gang på gang, og nå er vi i sesong 6.
0: Ja, visst er vi det, og jeg regner med at det fremdeles er både spenning, drama og humor i Londons agentverden?
4: Ja, det er absolutt det. Dette er jo basert på forfatter Mick Herron sin Slow House-bokserie, hvor da Jackson Lamb, spilt av Gary Oldman, leder avdelingen for degraderte eller kasserte MI5-agenter som har tabba seg ut på jobb. Og ja, skal vi sette scene her?
0: Ja, gjør det.
4: Ja, regnet hølje ned. Britisk etterretning i trøbbel. Det kanskje både en ytre og en indre trussel, og nok en gang da så må denne gjengen redde verden. Og det som setter litt ekstra smak på denne sesongen, at det noen likvideringer av gamle Slow Horses-agenter som får Jackson Lamb til å kanskje tro at hele gjengen i fare. Det betyr en del jaktsekvenser, og det betyr også at vi får en del gjensyn med gamle kjente, for det jo en del agenter som har gått inn og ut av serien. Jeg trenger ikke å røpe navn her og nå, men det koselig for oss som har følt serien gjennom alle sesongene å få noen artige gjensyn her. Så perfekt blanding for dem som har elsket Slow Horses opp til nå, med både sorthumoristisk arbeidsplasskomedie, massevis av herlig prompehumor og annen underbuksehumor, og da også stolkantspennende etterretning.
0: Ja, jeg kan avsløre at du skal jo gi terningkast 5 ganske snart nå da, til denne 6. sesongen. Hva det som gjør at Slow Horses holder koken så bra?
4: Nei, altså det en serie som virkelig har funnet en stil, og en ting at den utrolig stemningsfull og har miljøskildringer som utrolig god. Vi snakket liksom om det der erkebritiske regnene, altså her både gamle analoge spiontriks på parkbenker og med aviser, blandet med liksom høyteknologisk etterretning hvor vi inne i skyskrapere med glassvindu, så det ser sjukt bra ut. Og så det jo også en serie som klarer å koble på den kalde krigen og historisk kraft for å gi det moderne etterretningsspillet mer mening og mer dybde. Og så det jo et rollegalleri som i front her som gjør det så bra. Og jeg kan si at det har å utsette på denne sesongen, for den oppmerksomme lytter merker at det var til terningkast 6. Det litt slitasje i de her jaktsekvensene, for det veldig mange jaktsekvenser i denne sesongen, noe som gjør at det ligner litt på hverandre over episoderne, og så det noen tilfeldigheter som setter spesielt en av rollefigurerne i en kinkig situasjon, som jeg kjenner sånn, ok da, men vi har jo anmeldt en nasjon i sjakk tidligere her, så, ja. Så vi godtar jo litt tilfeldigheter av den tilfeldige sorten her i filmpolitiet. Bortsett fra det, du får alt du liker, inkludert den nydelige signaturlåten av Mick Jagger som åpner det hele. Det bare å sette av de neste 6 ukene, for her det 6 episoder, og det kommer en sesong 7 også, så det bare å vente seg.
0: Hvor og når skjer man Slow Horses?
4: Apple TV, det begynner onsdag 16. september.
1: Terningkast 5. Filmpolitiet.
0: Og det her lille Cæsar, lenge leve livet.
5: Jeg er nettopp

Du hørte nettopp 2J, Spacewave og Tommy T med For mye. Straks skal du få høre hvorfor sesong 2 av Nepo Baby deilig dysfunksjonell. Men først, her Remy Wolf med låta Soup.

0: Filmpolitiet anmelder TV-serie.
1: Du kan se hele sesong 2 av Nepo Baby på TV 2 Play. En herlig første sesong var det om den dysfunksjonelle rikmannsfamilien Bullmann. Men er sesong 2 like bra? Det får du svaret på nå i en anmeldelse av Ingvild Dybfest Dahl.
2: Hva det som skjer egentlig? Jeg tror at jeg endelig skal bli kjøpt ut, så prøver du å prakke på meg enda flere aksjer.
3: En aksje, det er en aksje.
2: Samme det, jeg vil ikke ha den.
4: Nepo Baby er et komidrama fra Pernie-skaper Henriette Stenstrup og unge lovende-skaper Siri Seljeseth. Sesong 2 er snerten, kjapp og underholdende, og gir en ny dimensjon til dysfunksjonelle familier. Vi følger Emma, spilt av Vivild Falk Berg, som er en fattig, nyutdannet fysioterapeut. Hun får plutselig vite at hun er arving til et rederselskap, komplett med 4 søsken. I første sesong brøt det ut full søskenkrig om fremtiden til selskapet, og der fortsetter vi når sesong 2 starter.
5: Du har tenkt å ta over selskapet, er det det du har tenkt?
2: Nei.
6: Er det en ting vi hater med familien her, så er det illojalitet.
4: Emma vil fremdeles bli kjent med søsknene og planlegge bryllupet til Nico. Eldstesøsteren Maggie, spilt av Stenstrup selv, er maks maktsyk og vil styrte broren Christian som leder. Christian Bullmann, spilt av Nikolai Kleve Broch, prøver å hevde seg som leder, samtidig som han sliter med spiseforstyrrelse, dårlig sedkvalitet og generelt mindreverdighetskompleks. Mellomste søster Fie, spilt av Kristin Grue, er familiens drikkfeldige kunstnersjel. Hun er midt i en MeToo- og samværskonflikt. Yngste søsteren Kajsa, spilt av Helle Rygg Eia, sliter med å bare være selvstendig.
7: Jeg får litt sånn ringende særre-feeling av hele greia her. Du er Frodo, den uskyldige lille hobbiten som går rundt med ringen fordi alle blir helt gollum og helt korrupt.
4: Stenstrup og medmanusforfatter Kine Jeanette Solberg er veldig gode på å skrive figurer vi tror på i en ganske spinnvill setting. Dette er jo mennesker som gjør helt heslige handlinger mot hverandre, men som beholder en kjerne av sårbarhet. Hvem har ikke kjent på sjalusi, misunnelse, utilstrekkelighet eller ønske om anerkjennelse? Ensemblet her gjør figurene troverdige og spiller serien god. Sesong 2 er 6 kjappe episoder i en proff og effektiv innpakning. Som en norsk humordryppende variant av dynastiet møter Succession, serverer Nepo Baby tettpakkede underholdningsdoser som også røsker litt i hjerterota.
2: Nå fikk jeg det utbytte.
8: Shit, ass.
0: Terningkast 5. Filmpolitiet. Filmpolitiet.
1: Og Nepo Baby sesong 2 ble anmeldt av Ingvild Dybfest Dahl. Her er Lil Nas X Montero. I call.

Det var Dagny med låta Rain her I Filmpolitiet på P3. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, spillefilm debuterer I lave forventninger som ble vist I Cannes I mai på fredagen, hadde en endelig Norges premiere. Du skal få min dom etter Chris Holsten, Store gutter gråter ikke.

0: gråter ikke.
1: Det var Chris Holsten, Store gutter gråter ikke. Vi skal til den nye norske filmen Lave forventninger, som har Marie Ulven, bedre kjent kanskje, som Girl in Red i hovedrollen. Den ble jo vist på filmfestivalen i Cannes i mai i et sideprogram. Jeg så den da, og anmeldte den da, og så har jeg sett 400 filmer i mellomtida, så jeg stoler ikke lenger på at jeg husker nok av Lave forventninger, men jeg har anmeldelsen som er laget i Cannes på et hotellrom.
2: Filmpolitiet anmelder film.
3: Underviser du i engelsk?
4: Ja.
3: Hvordan er det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
4: Nei, det er jo flaut.
3: Det er det, ikke sant?
1: Lave forventninger er en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den er også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det er kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
4: De har ennå en greie gående, de to der.
3: Jeg tror han veldig keen på henne.
4: Og hun?
3: Hun ikke keen, men redd for å si det.
1: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det er ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
4: Hva tror du de snakker om nå?
3: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
4: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
3: Alle var fulle, da.
4: Ja, alle var fulle.
1: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demningen brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger er en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
4: Men du har ikke lyst til å dra på kino nå?
3: Kino?
4: Ja.
2: Terningkast 5. Filmpolitiet.
5: Petre.
1: Det var altså det jeg mente om lave forventninger i Cannes i mai, og jeg kan garantere at jeg mener det samme fremdeles. Så gå på kino og se Girl in Red i sin første filmrolle. Her kommer ei som kan å synge i hvert fall, Ella Langley, Choosing

0: med låta BMF. Vi skal til Emmy.
1: Politiet. P3.
0: For i morgen natt, altså natt til tirsdag, deles Primetime Emmy Awards ut i Los Angeles på Peacock Theater. Sigurd Vik, jeg hørte jo noen Emmy-greier som foregikk forrige helg også. Hva var det da?
2: Det er jo en del Emmy-priser, og forrige helg så ble Creative Emmy Awards delt ut, og det er jo mer de tekniske priserne pluss noen kategorier, blant annet vant South Park, gode gamle South Park for beste animasjonsserie, men nå natt til tirsdag så er det de aller jæveste priserne som deles ut, blant annet da beste komiserie, dramaserie og miniserie, som kanskje er de aller jæveste og mest interessante priserne da, sett i hvert fall med et internasjonalt blikk her fra Norge.
0: Og du skrøyt jo av at du vet hvem som vinner, så nå er jeg spent da. Hvem vinner i dramakategorien for eksempel?
2: Ja, der er det jo store serier som kjemper om den jæve prisen. The Diplomat på Netflix, The Gilded Age på HBO, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, det er mange. Jeg tror jo at fjorårsvinneren The Pitt, sykehusdramaet som er å se på HBO Max, kommer til å vinne igjen. Altså, det er utrolig mange som ser på den serien. Den har gjort det veldig bra. Den er veldig spennende. Den vant i fjor. Jeg tror den vinner, men se opp da for Pluribus, sci-fi-serien fra Breaking Bad-skaper Vince Gilligan. Den er ganske god, og så sitter jo jeg og du, Birger, og like Slow Horses. Den er også nominert, men jeg tror ikke Slow Horses vinner noe Emmy. Det blir nok The Pitt.
0: En komi-sjangeren, der er det jo flere kjente titler som kniver om en Emmy.
2: Ja, og serier som har vunnet Emmy før, blant annet Bear og Hacks, og det er jo ikke noe tvil om at Hacks, som da går på HBO Max, som handler om en litt aldrende stand-up-komiker, den har vunnet før, den altså, Hollywood elsker jo Hollywood, så når en serie handler om komiserier, så blir det ofte bra. Og The Studio vant jo i fjor også en serie som handler om bransjen, så jeg tror Hacks har gode muligheter, men Widow's Bay er den andre store favoritten, en komedieskrekkserie på Apple TV med Matthew Rhys i hovedrollen som en borgermester på Elita Øy som prøver å få turister til å komme. Problemet er bare at øya er hjemsøkt, så der er det jo noe greier. Jeg håper Widow's Bay vinner, jeg synes det er den beste serien jeg har sett i år faktisk, men jeg tror kanskje at det blir Hex som stikker av med Emmyen nok en gang, og så er jo også Only Murders in the Building i mixen her, så det er mye kvalitet, men Hex setter jeg mine filmpolitiet dollar på.
0: La oss ta en Emmy-kategori til slutt, miniserie. Hvilken tror du ligger best an der?
2: Der er det også en serie som har vunnet før, og det skal jo ikke gå an i miniserie, for de skal jo bli ferdig. Men Beef vant Emmy for 2 år siden for beste miniserie, og så er det jo en antologiserie, så Beef sesong 2 er nok favoritten til å vinne i den kategorien. Men der er det 2 serier som er verdt å merke seg. Love Story, John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessett har blitt, jeg tror det er den mest sette dramaserien på Disney+, et lite 90-tallsfenomen der. Og så er det jo DTF St. Louis med Jason Bateman og David Harbour i hovedrollen, som er en av filmpolitiets favorittserier. Blir ikke lei meg hvis DTF St. Louis vinner, men tror kanskje at Beef har best sjanse. Så det var det jeg, etter å ha lest masse amerikanske artikler, tror blir vinneren på årets Emmy.
0: Får Sigurd Vik rett? Svaret får du natt til tirsdag, når Emmy-utdelingen utdeles, eller den arrangeres, skal jeg si, i Los Angeles.
1: Filmpolitiet! Filmpolitiet på P3.

0: denne gangen, Birger.
1: Har jeg?
0: Ja, for du har valgt en musikkfilm, vet jeg. Og vanligvis det jo sånn at det en serie med en scene, eller en film med en scene, og så brukes det I låt, og så tenker vi, åh, det her var kul bruk av musikk. Dersken, den må vi få på. Men her det jo bare musikk I den filmen du har valgt, vil jeg tro. Ja,
1: nei, ikke bare faktisk. Det mye prat da. Vi snakker om Oasis, Don't Look Back in Anger, som hadde Norges premiere på kino på fredagen. Og det jo da en dokumentarfilm der brødrene Noel og Liam Gallagher forteller om comebacket sitt og gjenforeningen etter at de var rett og slett ikke på talefot I 15 år. Filmen forteller jo hvordan de brøt med hverandre etter en krangel I 2009, og hvordan de I 2025 da kom sammen igjen og gjennomførte en ekstremt suksessfull turné I England som den her dokumentaren følger da. Så vi får både litt sånn blikk bak scenen og med brødrene privat, og så får vi en hel rekke konsertklipp da fra den turnéen.
0: Og det her jo et underholdningsmaskineri som til og med jeg har fått med meg ja. I diverse sosiale medier og nyhetsdekning da comebacket sto på, men hvordan det som film?
1: Jeg synes jo at det har blitt en veldig fin film som veldig interessert I å formidle det emosjonelle aspektet ved gjenforeningen, både for brødrene selv, og ikke minst deres publikum, som får komme til ordet I flere snutter I løpet av filmen, som kanskje ikke like interessant da, skal jeg være helt ærlig. Jeg synes at det mest interessante å høre Noel og Liam Gallagher fortelle selv, og de forteller ikke så mye om alt det vonde som har skjedd dem imellom, hvem som har sagt hva og sånn, men de forteller mer enn gjerne om hvor fantastisk de synes at det at de nå har funnet sammen igjen, står på scenen og spiller sine gamle hits, og når vi ser konsertklippene, så det jo åpenbart at det synes publikum også, for det mange nærbilder av gråtende publikum som helt I ekstase over å se Oasis live igjen.
0: Jeg skal ærlig innrømme, jeg var litt misunnelig på det da du gikk på denne pressevisningen, for jeg har jo bare sett sånne, altså til og med det å se Liam Gallagher snakke om hvordan han lager tekoppen sin, ja. Med hans karisma og hans særegne talemønster, jo en attraksjon, men å da se en hel helaftensfilm, det må jo ha vært noe, men hvordan låtene, og hvor det du vil hen, for vi driver jo å snakke om filmpolitiets filmmusikk ekstravaganse her.
1: Ja, altså du får smakebiter fra all deres største hits her. Ikke fra start til slutt nødvendigvis, og du får se dem I litt sånn forskjellige settinger, sånn at det aner meg at det på et eller annet tidspunkt kommer til å komme en ren konsertfilm som ikke en dokumentar, men så tenker jeg jo også at Oasis kommer helt sikkert til å gjennomføre for flere turnéer, så det jo ikke I deres interesse at publikum skal få se alt I en dokumentarfilm, men vi får se flere klipp av noen av deres største hits, som sagt, og siden dokumentaren heter Oasis Don't Look Back in Anger, så det jo veldig naturlig at vi spiller den låta. Her altså Don't Look Back in Anger med Oasis.

0: Don't Look Back in Anger med Oasis, klassisk låt som blir brukt I dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger, som går på kino nå.
1: Filmpolitiet.
0: P3. Her I Filmpolitiet får du et strømmetips om 10 minutter cirka, Reacher sesong 4, men nå Alex Warren med

0: Kehlani hørte du der med Folded. Nå skal det handle om serien Reacher.
1: Filmpolitiet. Petre.
2: Jack Reacher. Where is the drive that Anna Merrick gave to you before she killed herself on the train?
3: I have no idea what you're talking about.
2: Do you think we're stupid?
3: Yes. Told you.
0: Sesong 4 av serien Reacher i gang på Prime Video. På onsdag kommer den 8. og siste episoden. Sigurd Vik, du har sett rubb og rake av Reacher. Altså, har du også sett den siste?
4: Jeg har ikke sett den siste episoden, så nå jeg veldig spent på den. Men jeg tenkte det var en god tid å svinge innom studio i Filmpolitiet for å si folkens, hvis dere liker usannsynlig muskelaction og spionspenning og alt som ikke spionspenning, spenning da, men den type litt sånn enmannshær-action med avdekking av konspirasjoner og store krimplott, så Reacher en god bit. Det var jo en actionfilm fra 80-tallet som het Over the Top, hvor Sylvester Stallone spilte håndbakskjemper.
0: Ja, stemmer. Den husker jeg veldig godt.
4: Den husker du. Men uttrykket Over the Top også veldig representativt for denne serien, fordi den forlater stasjonen hvor troverdighet og sannsynlige løsninger eksisterer, og drar på til det tullete, men det gjør jo også at det her blir gladvold, for det jo livsfarlig opplegg, og Alan Ritchson, som spiller da Jack Reacher, han jo en storvokst type, han bruker jo smadring og en elastisk moral i alle situasjoner, han reiser USA rundt med bare passet sitt og en tannbørste i lomma, og trouble finds him, så og også i sesong 4, hvor han havnet da i klinsj mellom noen amerikanske militærhemmeligheter, noen CIA-greier og noen politifolk i Philadelphia som prøver å finne ut hva som gjør at en minnebrikke får masse folk til å gyve løs på hverandre. Det vi i nærheten av å finne ut nå, og det store hemmeligheter som ligger bak det her. Det var derfor jeg var litt innom spionserie i sted, for det jo litt sånn spionasje og etterretning her. Men den enkleste løsningen er ofte den beste, i hvert fall for Jack Reacher, så han nå i ferd med å bare smadre seg i vei til sannheten, og du verden, det ganske underholdende å se på. Ikke en serie hvis du liksom liker troverdige, realistiske opplegg, men hvis du som Birger Vestmo og Sigurd Vik har koset deg med en del enmannshær 80-talls actionfilmer opp igjennom, så ikke sov på Reacher da, fordi det her egentlig en 80-talls film i seriedrakt anno 2026.
0: Ja, nå synes jeg du satt meg i en bås, Sigurd, der jeg hører absolutt hjem.
4: Ja, det er din bås der, Birger. Det er din bås. Ja,
0: jeg har da ikke sett et sekund av Reacher av en mystisk årsak, så nå kan jeg da binge 4 sesonger på Prime Video, og som sagt, den 8. og siste episoden i sesong 4, den kommer på onsdag.

fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. Let's go,
1: P3. Du hørte Karpe før det, Anna Lille. Straks skal jeg fortelle hvorfor Coyote vs. Acme er en herlig animasjonshyllest. Først The Chainsmokers

0: Filmpolitiet anmelder film.
1: Looking at the guy who is taking on the biggest corporation in the world.
2: They're suing us for every Acme product.
3: Acme has knowingly been making dangerous products for decades. Is there anyone in the whole world who cares what happened to the coyote at all?
4: Yeah. Coyote vs. Acme, Per Ulv på saken, hadde Norges premiere på fredag, og da snakker vi kino, for det her en ny kinofilm fra Looney Tunes-universet. Høres det kjent ut, Sigurd, hvis jeg sier Snurresprett, Daffy Duck, Elmer Midd, Pelle Pig, Kanarifuglen Pip, og ikke minst Per Ulv og Bippe Stankelbein.
5: Ja. Nei, aldri hørt om noen av dem her.
4: Jo, da, du har jo
5: det. Hva er det her for noe?
4: Det her var et retorisk spørsmål.
5: Det var det. Du, det her jo kjempeartige tegneseriefigurer fra både gamle dager, fra litt mindre gamle dager, og hvis jeg ikke husker helt feil, så vel det her også folk som har dukket opp på filmer sammen med levende mennesker før. Hvis vi skal trekke en liten linje tilbake til Space Jam, hvor i hvert fall Snurresprett hadde en viktig rolle mot Michael Jordan.
4: Ja, da, det var flere av Looney Tunes-figurerne som var med der. Det her altså da en ny film som kombinerer de animerte figurene med levende mennesker, Will Forte og John Cena spesifikt i hovedrollen her. Og her møter vi Per Ulv som en slags hovedfigur. Han har jo da jaget Bippe Stankelbein i flere tiår, aldri lyktes med å fange Bippe, som superrask selvfølgelig. Men nå begynner han å ane at det er det store selskapet Acme som har skylda.
5: Og det her har jo vi som har fulgt med vært interessert i, for det har jo virket som om at en del av de produktene han har kjøpt da, hos Acme for å fange, eller eventuelt verre ting med Bippe, har feilet, altså at det har vært produksjonsfeil og andre ting som har gått gærlig.
4: Det er det Per Ulv nå begynner å fatte mistanke om, da, og derfor så allierer han seg med en advokat, Kevin Avery, spilt av Will Forte i Albuquerque, herregud, greide ikke å si det, Albuquerque i New Mexico, som egentlig en sånn litt sånn forsiktig advokat som foretrekker å gå for sånne enkle forlik. Men nå blir det plutselig et gigantsøksmål mot Acme, som er da denne verdens Apple eller Microsoft eller hva vi skal si. Og de har jo en superadvokat i sine rekker, nemlig Buddy Crane, spilt av John Cena. Og her må jo da Will Forte sin figur sammen med Paige, spilt av Lana Condor, prøve å hente inn nok bevis til å, ja, bevis at Acme virkelig har solgt produkter med masse feil og mangler til animerte figurer.
5: Jeg tenker jo at manuset her er vittig og artig og lett satirisk, men det store spørsmålet er jo hvor elastisk og gøy er slapsticken, og hvordan er humoren når det her dundrer løs på kinolerettet?
4: Altså kombinasjon animasjon og levende film fungerer veldig bra. Det fungerer sømløst. Du tror virkelig på at den faktisk eksisterer i den samme verden, og det er mer enn nok av klassisk Looney Tunes slapstick her til å more. Det jeg kanskje har trukket litt for er at de ender jo opp i en rettssal, og det opptar litt for store deler av filmen. Synes ikke at de sekvensene er spesielt spennende eller morsomme, så da mister filmen meg litt, men den får meg tilbake når det er action og moro, og det er det veldig ofte i denne filmen. Så hvis du har et hjerte for Looney Tunes og disse figurerne som jeg har nevnt, så er det her en, ja, som jeg skriver i anmeldelsen min, En god hyllest til et herlig animasjonsunivers.
0: Terningkast 4.
6: Filmpolitiet.
0: P3.
4: Og så er det sånn at det er slutt for dagens filmpoliti, men vi har mer å by på internettet, Sigurd.
5: Gå på nrk.no/filmpolitiet, der finner du blant annet anmeldelsen av Practical Magic Family Legacy, som også er aktuell på kino.
4: Vi er tilbake om en uke her på P3, da blant annet med anmeldelsen av Resident Evil og kjærest og tilbake til Tottori.
5: Og serien City of Blood som kommer på Disney+.
4: I studio satt Birger Vestmo
5: og Sigurd Vik.
4: Her er Zimmermann.

Neimen hallaisen, hei på deg, god søndag. Håper alt flott å skje der du er, Amir heter jeg. Skal du trykke play på musikken før og begynne å

0: helt nydelig når Norge og Sverige samarbeider. Røyks opp sammen med Robin. Du fikk låta som heter The Girl and the Robot her I P3 søndag. Velkommen skal du være! Og så håper at du har det flotterska enn du har valgt å bruke din 13. September til.
1: Dette P3 søndag.
0: Og nå det jo en liten stund siden og du har hørtes her på P3. Det jeg tok en liten lang ferie, en sen ferie, som et tips fra meg til deg. Og hvis man hadde muligheten, så det ikke lurt alltid å liksom, stikke bort til utlandet I fellesferien. Koster litt ekstra, og det ikke alltid man finner de billetterne også. Da det greit å bare vente litt. Og så ha litt sen ferie. Hvis man har muligheten til det som jeg har hatt muligheten til, og da slapp meg totalt av. Men jeg må jo bare ikke si at det litt, ikke litt, det ganske deilig å være ordentlig tilbake igjen her I P3 søndag og henge med deg. Som gjør at liksom Anna hver søndag hos meg flottes, spesielt flottes, fordi Anna hver søndag så det Oscar som radioen din, og så det meg som Anna hver søndag. Så enkelt det. Og det alltid gøy å åpne opp inboxen I appen NRK Radio. Det bare å klikke seg inn der, så skal vi ta en titt der etter hvert. Det ikke meningen å begynne med noe kjipt, altså, men jeg synes at det liksom trivelig å bare starte med noe trivelig og hyggelig, men du ser altså inne på NRK.no så så får jeg beskjed om at det har vært masse slagsmål I Lørenskog. Opp til 30 personer har vært involvert der faktisk. Politiet fikk meldingen da like etter klokka 2, altså nettopp. Og ambulanse skal være selvfølgelig på stedet. Det meldt om at det en person som knivstukket, og flere som har forlatt stedet. Og så jobber du politiet med saken. Du kan lese mer om det inne på NRK.no. Så vet du det. Vi skal innom Adele etter hvert, Easy on Me. Skal få lov til å roe oss litt ned med den låten der. Og så skal vi straks, en helt annen energi altså. Vi skal straks se Raisin, Where is my husband? Den kommer inn til deg om bare 3 minutter. Først nå, her Drømmefanger. Du skal få låta her I P3 søndag, og så håper at du har det flottes I det klokka Ja, det straks 7 minutter over

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Det ikke bare en konsert hvis man stikker innom og ser Ray synge. Det rett og slett opplevelse, har jeg hørt. Har ikke vært på Ray-konsert også, men for en musikalsk opplevelse, enkelt og greit, har jeg hørt da. Ja, det kan jo godt være at du sitter og tenker akkurat nå at å, jeg kunne ønske jeg hørte den låta der på radioen. Ja, det kan godt være at du gjør det. Da håper jeg at du har lyst til å fortelle meg hvordan låt det Send meg en melding via appen NRK Radio. Trykk på direkte, så P3 søndag, og så kan du altså da sende meg en melding, og da får jeg rett inn I systemet her, og får du ikke låta det ganske sånn med en gang, så ligger det jo lagret der, og da kan jeg hente den frem I løpet av dagen. Så det bare å sende meg en melding hvis du tenker den låta der, akkurat den låta der har jeg lyst til å høre, fordi et eller annet Det minner meg om kjæresten, eksen, eller hva det måtte være. Altså. Men send det til meg via appen NRK Radio, så får jeg det inn I systemet. Jeg har en skjerm her som bare altså, til for at jeg skal få meldingene rett inn der, ha oversikt der. Og du kan få lov til å velge selv sånn, I kategorien din, eller I din favorittkategori for eksempel, hva du har lyst til å høre. Send det til meg, det skal være ganske så enkelt og greit også. Du trenger ikke å ønske deg musikk fra Adele, fordi jeg har lovet deg musikk fra den damen der, og jeg tenkte du skulle rett og slett få litt sånn rolig, en rolig, deilig ballade I bakgrunnen til ørene dine, mens du altså gjør jobben med å fortelle meg hva slags låt du har lyst til å høre, gjør det via appen NRK Radio. Her det bare å trykke play på denne damen som har levert hit etter hit, etter hit, etter hit. Og så må vi ikke glemme at hun har en helt syk stemme. Ja, du skal få Adele her I låten som heter Easy on Me her I P3 Søndag.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Låt oss bete My Regards fikk du her i P3 søndag. Og akkurat nå så jeg overlykkelig fordi at folket og Norge er med denne søndagen 13. september. Vent litt, skal vi se her. Se. Da vet du, jeg er på plass. Sorry, men noen ganger så måtte jeg bare ta en liten kaffeslurk for å føle at stemmen er på plass og at jeg kan henge og slenge med det. Men jeg er overlykkelig akkurat nå, fordi det er veldig trivelig å se at det er så mange som har lyst til å høre ønskelåta si, kanskje favorittlåta si. Takker, bukker til alle som har sett meg melding via appen NRK Radio. Det er bare å gjøre det også hvis du har lyst til å være med og fortelle meg hva du har lyst til å høre denne søndagen også. Det er Sigurd, altså smeden Sigurd som han kalte seg i appen NRK Radio. Du har lov til å komme med et nicknavn hvis du vil altså. Han skriver, hei Amir, jeg vil jeg har lyst til å høre, ja. That's a new year. That's a new year fra Anna Lille, for det minner meg om hun ene spesielle. That's a year fra Anna Lille, ja. Altså, Anna Lille er jo en helt fantastisk artist, det må jeg bare si også. Og så synes jeg jo det er trivelig, den kombinasjonen om at du har lyst til å høre den, fordi at det minner deg om hun ene spesielle. Mm. Kan ikke du fortelle meg hvem det er, for nå gjør det via appen NRK Radio? Og så kan du skrive om du har lyst til at jeg skal dele det med resten av verden, eller ikke. Tenk ikke om en navn også, men hvem er den ene spesielle? Det er litt gøy å vite. Og så er det litt gøy også med godeste Anna Lille, som har gjort det veldig bra. Og det, hvis jeg ikke tar helt feil,

skal vi se, få opp saken her. Jeg synes jeg så her, altså, det her er snakk om en dame som har lagt opp video på TikTok. Og hva skjer? Selveste Justin Bieber legger merke til musikken hennes. Og hva gjør han? Han deler videoen til sånn cirka ja, nesten 300 millioner mennesker eller følgere. Det, og jeg skjønner, jeg synes jeg har sett en sånn video av at Anna har er på scenen, og så freaker hun helt ut når hun får den tilbakemeldingen. Den finnes vel sikkert ute på interwebsen eller annen plass. Men jo da, vi skal trykke play på That's a Year. Du skal få den her i P3 søndag. Den er til deg, godeste Sigurd.

Vi har på oss med The Rich fikk du her i P3 søndag. Håper du har det flottest. Og du, i sted så sa jo jeg til deg at Sigurd han ønsket seg musikk That's a Year of Anna Lille. Fordi han skrev, du skal få opp i inboxen, der skrev han at det minner meg om hun ene spesielle. Og så spurte jeg da godeste Sigurd om du har lyst til å si hvem den spesielle er. Men du har fått melding tilbake. Det ikke helt offisielt, helt enda. Litt hemmelig. Og det skjønner jeg. Jeg tror ikke jeg heller hadde lyst at en fremtidig kjæreste skulle liksom offentliggjøres på P3 når ikke liksom de nærmeste vet om det. Altså. Ok, jeg kan bare si til deg som hører på akkurat nå at litt senere i dag skjer etter klokka 5 så får jeg besøk fra godeste Nina fra Urørt redaksjon, programleder i Urørt finalen. Hun skal fortelle oss om de tre finalistene som ute akkurat nå.

Et samarbeid mellom Markus og Martinus og Synnevo Nonchalant fant du, hørte du her I P3-søndag. Om bittelitt så skal vi snakke om nye med Facebook og Instagram-regler som skal innføres I USA og som kan ganske så kjapt innføres I Norge også, som du vet om det. Mer om hva de her reglene går ut på får du vite straks. Først nu, Sabrina Carpenter. Låta heter Espresso.

Du fikk låta som heter Lenker her i P3 Søndag. Jeg måtte tenke meg litt om der, fordi jeg har, liksom, jeg har tenkt mye mens denne låta har gått på radioen, og nå skal jeg forklare hvorfor. Og det fordi at jeg har liksom oppdatert meg på litt regler rundt dette med Facebook, eller på Facebook og Instagram. Fordi jeg så en sak i går på Dagsrevyen som man var sånn at det må huske å få med på radioen i morgen. Greia at det har vært en svær sak i USA der det har endt opp med at Facebook har inngått, eller Meta da, som er Facebook og Instagram blant annet, de har inngått et forlik med staten som gjør at at de har kommet med store regler som skal innføres i USA, da spesielt rettet mot de som er under 18 år. Og det er ganske sånne store endringer som nå jeg ser at statsministeren vår er ute på NRK.no og forteller om at ja, skal disse reglene vil man også skal innføres i Norge også etter hvert. La oss ta en titt på de reglene jeg snakker om, for det er ganske sånn omfattende, så store regler, og litt, noen vil kanskje si til og med strenge regler også, og noen vil si at det er nødvendige regler. Her er noe av det som skal bli innført i USA. Maks 2 timer sammenlagt bruk på Instagram og Facebook per dag. Så mer enn det får du ikke, altså sammenlagt. Nattestengt da, mellom midnatt og 06.00, Dette er de for de som er, altså for barn da, jeg bare sier det, at det er helt stengt mellom midnatt og klokka 6 på morgenen. Likeklikk blir jo skjult på 10-åringene sine profiler, og hos profiler de er i kontakt med. Og så skal man da innføre noe som heter skolemodus, altså muta varsler mellom 08 og 3 på dagen, på skoledagen. Og etter at du har vært på Instagram og på Facebook sånn 15 minutter sammenlagt, så skal du da få et varsel, så får du et nytt varsel etter å ha vært der i en time, og så får du et nytt varsel etter at det har gått 90 minutter totalt. Og dette synes jeg er interessant i neste punktet. Du skal også få muligheten til å velge en feed som ikke er algoritmedrevet. Ja, så Facebook og Instagram skal ikke liksom kaste ut videoer til deg som de tror du har, du elsker fordi at du har likt andre videoer og så videre. Ok. Og så muligheten til å skru av automatisk videoavspilling av video da. Ok. Mer om det her kan du lese inne på NRK.no. Litt interessant, eller ikke litt, ganske så interessant. Jeg lurer på hvordan kan dette utgjøre da for Facebook. Kanskje er det her en sånn start på store endringer, jeg vet ikke, men alle disse reglene som skal innføres i USA kan du altså lese inne på NRK.no hvis du er gira på det. Vi skal, om ikke alt frenge, innom musikk fra Avicii og Alo Black. Du vet Wake Me Up-låta, veldig glad i den låta. Den kom i radioen din om bare 3 minutter. Først nå.

Hallo, Black og Avicii sin låt som heter Wake Me Up fikk du her i P3 søndag, og du husker at du kan alltid tipse meg om din favorittlåt hvis du gira på det. Det bare å sende en melding via appen NRK Radio. Jeg synes det trivelig å se at det kommer inn favorittlåter og ønskelåter og det ene og det andre, og søndagslåter og kjærestelåter inne altså i appen NRK Radio. Trykk direkte så P3 søndag, og så får du da muligheten til å sende meg en melding hvis du gira på det. Vi skal vi se hva som kommer av musikk, som at du bare vet om det, lagt opp noe herregud, høres det ut som det var ja, ingenting, men jo Justin Bieber kommer i radioen din. Vi skal også få musikk fra Olivia Rodrigo, og så skal vi også straks til Crazy låta, glede til det. Ok, Boys Don't Cry akkurat nå.

Låta som heter Boys Don't Cry. Fikk du her på NRK P3. Riktig god søndag til deg. Vi har kommet oss til den 13. september. Og så håper at søndagen din er flott. Skal enn du har valgt å bruke dagen din på. Vi skal si jo. I love the Justin Bieber. Kommer straks. Først nå, her er den. Ta den mot Crazy. Yeah.

Ja, velkommen skal du være på din søndag i Flotters. I det klokka straks 4:08. Jeg henger gjerne med deg utover denne dagen, en dag hvor jeg tror mange i landet vårt, uavhengig om at det skjedde i Oslo, så tror jeg veldig mange i landet vårt i dag har en sånn recovering dag. Ja, fordi i går så var det jo 30 000 mennesker som var meldt på, hørte jeg, på Oslo Maraton. Og veldig mange plasser i byen, eller i sentrum da, av hovedstaden vår, var stengt. Og litt gjørme, altså jeg så, det var litt mye gjørme i går. Jeg tror det mest sannsynlig for at det var mange som løp også. Var du en av de som hadde flyttet ned, tatt tog eller kjørt ned til hovedstaden for å være med på Oslo Maraton? Jeg håper det gikk bra, jeg håper du koste deg. Og så kan du ikke alle vinne, men alle... eller mange har i hvert fall muligheten til å delta, og da jeg håper at du koste deg i går. Ja, det var mye tightsbruk i går, og så veldig mye sånne sportstrikker som jeg så, som folk hadde bare drukket og kastet og fra seg på ved søppelbøtene, fordi at søppelbøtene var liksom, det var altså over, det var så sjukt mye skit i disse søppelbøttene som ingen tømte, så da bare ble det overfullt, enkelt og greit å sa. Enten du var på Oslo Maraton eller ikke, så håper at du har en flotters søndags ettermiddag. Jeg skal gi deg musikk ifra hvem kommer. Jo, er du glad i Lale låten som heter Sam Da Young? Den låten der skal vi roe oss litt ned med. Den kommer. Vi skal også til Ed Sheeran, Azizem låten kommer. To gode biter som jeg kan love deg gjør dagen din bittelitt bedre. Akkurat nå så skal vi til White Keys.

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Låt oss med Before fikk du her I P3 søndag. Og akkurat nå så har jeg lyst til å finne ut av hvor I Norge det man hører på NRK P3. Jeg håper du har lyst til å bli med og fortelle meg hvor I Norge du igjen. Så gir jeg både deg og byen eller bygda di en liten shoutout. Det ganske enkelt. Det funker på denne måten at du klikker deg inn I appen NRK Radio. Der inne så trykker du på direkte og på P3, og så får du da muligheten til å sende en melding. Og du trenger ikke å skrive en lang melding. Det jeg trenger hvor I Norge du en akkurat nå? Hvor I det fine landet vårt hører du på P3 nå mens jeg snakker? Send en melding så skal jeg gi deg en liten shoutout til både deg og til byen eller bygda di. Og hvis du har lyst til å være anonym så det muligheten å bare være anonym. Men jeg synes jo det fint å kunne ha med et navn sånn at jeg kan liksom plassere deg et sted. Lag deg et nicknavn kanskje. Enkelt og greit også. I appen NRK Radio så klikker du deg inn der, så trykker du på direkte og på P3, og så får du muligheten da til å sende meg en melding der du forteller meg hvor I Norge du igjen akkurat nå. Det jo helt sjukt fine plasser I landet vårt, som man ikke rekker selvfølgelig å stikke innom. Men da kan man I hvert fall høre om dem, ikke sant? Og du sikkert på et sant sted akkurat nå. Ofte så det sånn at man tenker at der man liksom verdens fineste plass. Hvor det hen? Send meg en melding via appen NRK Radio, og så... og når jeg sa verdens fineste plass, så kom det en melding. Drammen represent! Tiril, riktig god ettermiddag til deg. Takk for at du henger med denne søndagen. Gjør som Tiril og fortell meg hvor I Norge du hen akkurat nå, så skal vi... på sett og vis. Vi skal lage på våres måte slags P3-kart. Norges kart. I hodet våres I hvert fall. Gjør det mens du skal få litt musikk til jobben også. Ja, det synes jeg du fortjener. Når du skal fortelle meg hvor I Norge du så skal du få litt musikk til arbeidet. Lale sin låt som heter Sam Dae Young kommer til ørene dine om bare 4 minutter. Det kan jeg love deg. En helt nydelig låt. Og mens du altså sender inn en melding til meg via appen NRK Radio, så skal du få musikk To Love Somebody. Hva står det her? Hei, hører på fra Kjømme I sol. Hilsen, Inger Benedikte. Ok, god ettermiddag til deg.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Musikkvirale låter til Sam Dai Yang. Og jeg har hoppet meg inn i inboxen til appen NRK Radio, for der det altså muligheten til å fortelle meg hvor i Norge du igjen akkurat nå, så får vi en liten sånn oversikt over hvor man hører på P3 i landet våre. Så vi skal, altså, si halleisen til Trude. Vi på byneset. Var det sånn man sa det? De driver å høre på der. Hilsen Mia Tiril og Tante Trude. Riktig god ettermiddag til dere, og takk for at akkurat dere hører på NRK P3. Gjør som Trude og Mia og Tiril. Send meg en melding på hvor du igjen akkurat nå mens jeg driver og snakker. Så skal vi over til Markus. Han skriver: Hei P3, nemen halleisen. Jeg og kjæresten min Marie er på Dovre, på tur hjem fra helgetur på Rondane. Jeg har hørt at det veldig fint der. Ja, hils til Ane og Oda. Ja, men det skal vi gjøre. Halleisen, Ane og Oda. Hilsen, kjæresten til Marie, Markus. Riktig god ettermiddag til dere som har tatt altså turen over helgetur fra, eller på Dovre da. Enkelt og greit. I det klokka 16:26, så håper at du har lyst til å fortelle meg hvor i Norge du igjen akkurat nå. Klikk deg inn i appen NRK Radio. NRK Radio, ja. Det er bare hodet mitt kort slutt da. Akkurat når jeg sa det, så tenkte jeg, sa det riktig eller ikke? Jo da, det var helt riktig. Klikk deg inn i appen NRK Radio og fortell meg hvor i Norge du igjen, så får vi en oversikt over hvor det man har skudd på radioen sin, mobilen sin, eller TV-en sin, mens man kjører fra A TB, det det busselskapet til de Trondheim heter. Så skal vi få altså en oversikt over hvor det man hører på P3. En liten tur innom musikk ifra Nessie. Slags ensom sabotør heter låta, men nå først så skal vi til fyren som altså han har så mange bra låter. Og nå skal vi til fyren som har en låt som heter altså Azizem, som betyr ja, man kan bruke det veldig, altså, det er mange land i Midtøsten som bruker Azizem, som brukes som en slags ja, man kan si, det oversettes nesten som min kjære kanskje, ja. Jeg snakker om godeste Ed Sheeran. Her får du han på NRK P3. Riktig god søndag til ingen.

0: Låt oss møte en som sabba faktisk.
1: Du vet når det har skjedd tre ganger, tror jeg, under sendingen i dag, at hodet bare stoppet opp, og så kommer det ikke videre. Altså, sabotør, som jeg prøvde egentlig å si, men så stoppet det litt før det, altså. Det, noen ganger så bare funket det ikke, og det helt greit, altså. Det var Nessie som sang det låta som heter En som sabotør her i P3 søndag. Vi skal straks til Makosir og Arriba Igora. De har en låt som heter SOS. Den kommer om bare tre minutter. Først nå, her Which One. Does my hair look beautiful?

har kommet seg på scenen igjen endelig, og det tid for konsert også. Celine Dion holdt sin første konsert på 6 år, da hun gikk på scenen litt ut for Paris. Rundt 30 000, det mye altså, 30 000 tilskuere var på stedet da hun sang, og hun har ikke holdt konsert siden 2022. 2022. Ja, det var da hun faktisk holdt sin siste konsert, bortsett fra hun vel sikkert hatt noen sånne visst seg litt frem på, ja, når det kommer til OL og litt sånne ting da, men altså, det er jo vanvittig den damen der kan hun ha fått til, og endelig er hun jo tilbake. Hun har slettet med noe som heter SPS, en sjelden og uhelbredelig nevrologisk sykdom som forårsaker muskelstivhet da, og smertefulle kramper. Høres veldig lite deilig ut, det må bare si også. Lørdagens konsert i går altså var den første av 16 konserter som 58-åringen skal holde i september og i oktober. Så her er det altså muligheter å få se damer som har briljert de siste årene. Ja, det er helt sjukt hvordan stemme hun har altså. Det må vi må bare sende en liten shoutout til Celine Dion, som bare er tilbake på scenen på, med konserter, og så viser det seg at hun får det til, selv om hun altså har en sjelden muskel sykdom da. Eller, jo da, det fører til muskelstivhet, men jeg vet ikke helt om jeg kan kalle det for muskelsykdom, jeg har ikke peiling på medisin og så. Men du, vi må fra en med helt nydelig stemme til noen som kan virkelig det å rappe og vise seg frem også. Vi må til denne duoen her, som du hører i bakgrunnen, som har laget, ja, mye bra musikk. Så mange kjenner seg igjen i også. Som har lagt opp også. Det er så fint, bare jeg elsker introen på denne låta. Fra da de het Carpe Diem, nu Carpe. Spis din syvende sans her på NRK P3. God ettermiddag til deg.

fem klokka. Jeg heter Amir, henger med deg utover denne dagen, inn mot det blir kveld. Og det som alltid litt gøy, når bare folk sender meg en melding og bare forteller at de med. Og det akkurat det som har skjedd. Nå har jeg fått en melding der det står Anna på hytta i Drøbak. Og ikke mer enn det. Ja, jeg synes det trivelig at du tar opp handen din, din hånd, godeste Anna, og vinker og bare sier at jeg med fra Drøbak. Fortsett med å fortelle meg hvor i Norge du igjen. Det veldig, jeg synes det gøy å klikke seg inn i inboxen og sjekke ut hvor det man hører på NRK P3 denne søndagen. Vi skal om noen få straks innom Hakim og Temur sin låt, som tok helt av når den, tok, når den kom ut. Fy faen låta, straks i radioen din, så du bare vet om det. Og så skal vi også etter hvert få besøk fra Nina, fra Urørt redaksjon, programleder i Urørt finalen, som skjer senere i september. Det skjer etter fem i dag at Nina kommer på besøk til meg, så vet du det. Baby.

sanger. Hakim og Temur sin Fy faen fikk du her I P3 søndag Og vi skal gi oss selv litt VM-stemning Og det skal vi gjøre nu med musikk fra Shakira og Burna Boy

Riktig god ettermiddag til deg som nettopp skudde inn på NRK. P3 Amir heter jeg. Vi skal straks til låten som heter Basten, men først du, her Beyoncé.

la merke til at det litt sånn country-preget musikk på P3 akkurat nå. Før Basten låta nå så fikk du også Beyoncé sin Texas Hold'em. Velkommen skal du være!

Og i løpet av denne timen her, så skal vi altså oppdage nye artister, om du vil kanskje, nye låter, fordi litt senere i september så er det klart for urørt finalen. Allerede nå så vet vi altså hvem det som skal fighte om den gjeve prisen altså. Det tre artister, skriver band, som skal få lov til å ta den kampen. Og hvem det det skal du få vite ganske så straks når urørt, med, ja, urørt sjefen, skal vi si det, kommer innom straks. Nina skal fortelle oss litt mer om artisten. Sånn, så det blir bra å oppdage nye låter, så det bare henger på. På vei dit så skal vi blant annet ta med oss musikk ifra... Hvem kommer? Jo, Dua Lipa kommer, sier jeg. Først nå, Jon.

0: Handlebars. Akkurat nu har jeg fått besök.
1: Søndagsgjesten.
0: Og søndagsgjesten i dag Nina Gjertsen. Halleisen.
2: Halleis.
0: Velkommen inn i, skal vi kalle det for søndagsklubben?
2: Det veldig hyggelig da.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Du, vi skal snakke om selvfølgelig urørt-finalen som kommer etter hvert, men før den tid. Jeg lurer på hvordan sånn søndagsmenneske du?
2: Åh, søndagsmenneske. Ja. Jeg føler jeg ganske god, eller blitt god med året, egentlig. Fordi før så tenkte jeg liksom sånn, ok, fridag, da skal jeg makse, da skal jeg liksom rekke å trene, jeg skal rekke å se venner, jeg skal gjøre alt. Men nå så har jeg mer fokus på at jeg skal ha en god frokost når jeg våkner, og den skal være lenge.
0: Ja.
2: Den skal være sånn, da har vi quiz, jeg og kjæresten, og vi skal ha egg, og vi skal ha ditt. Og da. Kanskje en liten sånn søndagsfrokost-dessert også. Så litt mer sånn, blitt litt mer fokus på å ta det, være treig egentlig.
0: Jo, men ja. Jeg likte veldig godt det med quiz til liksom frokost ja, nesten.
2: Jeg føler at jeg veldig sånn gammeldags på det. Men jeg, og det ikke det at jeg noe god i quiz, men det en sånn slags sånn, jeg vet ikke, sosial, hyggelig ting, og så blir man på en måte, jeg blir kjent, blir kanskje feil å si med samboeren, men det en sånn gøy ting å gjøre sammen da.
0: Ja, og så får man rå seg kanskje bittelitt ned, og jeg synes jo egentlig du kanskje det du trenger nu fremover, for det kommer jo en gigasvær greie litt senere i september.
2: Stemmer.
0: Ja, og datoen
2: 30. september.
0: Ja, hva skjer 30. september? Jo, fordi at da altså, det den store urørt-finalen. Og så kan det jo godt hende at det ikke alle som har skjønt seg på urørt enda. Sånn, kjapp recap, hva urørt?
2: Urørt det stedet her i NRK som på en måte dyrker den nye norske musikken. Vårt oppdrag å løfte frem de nye norske talentene innen så klart musikken vår. Og vi hver måned så har vi en kåring som heter Månedens Urørt for å gi ekstra oppmerksomhet til et band eller en artist. Og så altså, spiller vi ny norsk musikk i sendingene våre på radio. Vi har en hjemmeside hvor hvem som helst kan laste opp musikken sin, P3N og Urørt, hvor vi får inn masse, 10 000 låter i året omtrent, altså det enorme mengder.
0: Oh, shit.
2: Og vi hører på alt, og så, som sagt da, så prøver vi å vise frem det som vi tenker sånn, det her er fremtiden, det her må vi følge med på. Så kort fortalt egentlig, så vi bare veldig glad i ny norsk musikk.
0: Ja, men det setter jo veldig pris på, og det tror jeg veldig mange setter pris på, fordi at som radioprogramleder, så det kan du også kjenne litt på, kanskje Nina, at man får jo ganske mange e-poster om at hei, du har kommet ut med den låta, ikke sant? Og det jo ikke alle som kommer gjennom, dessverre, sånn verden, og det kan jo hende at det noen som sitter og hører på nå og tenker at jeg har en låt, og den så bra at flere burde høre på. Hva gjør man?
2: Da går man inn på P3N og Urørt, lager seg en profil, og så laster man opp låta si der, og det veldig enkelt. Da har du gjort alt du egentlig trenger å gjøre, for det sitter mennesker på andre siden som har i oppdrag å høre på låta di, og vi hører på absolutt alt, og så låta di en vi tenker fortjener å bli spilt på radio. Ja, da anbefaler vi den, og så spiller jeg den i sendingen, og så plutselig så... Kanskje du ender opp i urørsfinalen da, hvem vet?
0: Ja, da har du en jobb å gjøre hvis du mener at du har en låt som flere burde høre på. Vi skal, vet du hva, vi skal rett og slett få de tre låtene som skal fighte i denne store kampen litt senere i september. Så det bare henger på.

0: og du har en stykke flott, en stykke flotters ettermiddag, som det heter. Vi har på besøk urørte dronninga Nina. Skal vi kalle deg for det, eller?
1: Det ikke sånn jeg spør om folk helst kan gjøre.
0: Nei.
1: Kall meg helst når jeg kommer i intervju.
0: Ja, men det fint.
1: Det fint. Men det hyggelig, da. Det hyggelig.
0: Men denne måneden det jo virkelig altså, urørte dronning, fordi vi skal rett og slett finne ut av hvem det som blir årets urørt. Nå det jo sånn at dere har gjort jobben, Nina, med å gå gjennom tusenvis av låter, og så har dere funnet frem tre verdige finalister som skal fighte for å bli årets urørt. Nei, vi gjør det på den måten, for jeg tenker at ikke legge inn så mange føringer, for det jo folk der ute som skal få lov til å stemme på hvem som skal stikke av med seieren. De tre låtene spiller vi rett etter hverandre. Vi gjør det på den måten. Ikke det bra?
1: La oss kjøre.
0: Vi gjør det. Men først litt om per låt, tenker jeg, for det greit å vite hvem disse menneskene og så disse urørte finalistene.
1: Altså, vi har finalisten Teddy, som en norsk-etiopisk artist som kom fra Bergen, og han leverer rap, vi snakker Bergens rap, og det en uredd fyr som virkelig har bars. Det rått å høre hva han her. Så har vi finalisten Karbon. Det noe ganske annet enn rap. Vi skal inn på klubben med ni. De lager elektronisk dansemusikk, da i finalen med låta Fight for Club, som jo navnet tilsier. De kjemper for klubben, for å si det sånn. Det som gøy med de, at dette et band, det ikke snakk om en DJ, et band som spiller da klubbmusikk. Sykt kult. Og så har vi finalistene Cowboy Frokost, og der skal vi inn mot countryen og amerikanene. Og dette jo en gjeng som også lager utrolig fengende musikk, og tar med seg også inspirasjon fra andre sjanger inn i låtene sine. Det som gøy med det her jo at de spiller på vaskebrett, de har litt forskjellige instrumenter med på scenen, og hvis du går på en konsert med de, så koker de kaffe live på scenen mens de spiller.
0: Nei.
1: Jo. Så at man får servert kaffe, og så får man en god konsert også. Og så
0: fra scenen da?
1: Ja, og så kan de finne på også. Og jeg vet at de på et tidspunkt har sprøytet gin inn i vannpistoler, og liksom skutt folk i munnen med gin i pistolen,
0: ja.
1: Skjønner du?
0: Ja, og jeg kjenner at det rart, men jeg kjenner at jeg vil ha mer av det.
1: Ja, jeg tenker det. Så det her jo et bredt spekter i årets finale. Jeg så utrolig happy, og dette musikk bare å legge merke til, altså, for dette blir et ordentlig show.
0: Vi spiller de tre finalistene rett etter hverandre. Du skal få høre de en og en og en, og så må vi snakke litt mer om de etterpå.

0: De tre finalistene i årets urørt finale, Teddy, VVE, Carbon, Fight for Club og Cowboy Frokost Fools Gold. Altså, en trekløver som er... Dette er virkelig forskjellig opp da.
1: Virkelig, og jeg synes det så stas, for dette reflekterer jo det som skjer i urørt universet om dagen. Det så mange forskjellige sjangre. Det føler jeg også reflekterer litt sånn musikk-Norge. Vi har alltid den gode toppen, den alltid sterk, føler jeg. Men nå så kommer klubbmusikken, så kommer... altså countryen inn fra alle kanter og rappen og ja, det florerer av sjangre som jeg føler at flere og flere setter pris på at vi bedre nesten på å vie ut synet vårt på sjangerne i musikken, det liker
0: jeg. Ja, og jeg liker veldig godt kollegaen Nina at du faktisk har så, jeg bare ser i øynene dine, du har så passion for du har så passion for musikken når du snakker om det, men dette betyr mye for deg. Litt senere i september så skal det altså være urørt finalen, det står mellom disse tre artistene som skal få lov til å vise seg frem. Og du som hører på P3, du kan være med og fighte og for din finalist, enkelt og greit. Altså, dette, når jeg hørte på de her låtene, altså Teddy var sånn, jeg følte meg kul.
1: Mm-hmm.
0: Bare, her min analyse okay, på
1: sure,
0: kort.
1: Sure.
0: Teddy, jeg følte meg veldig kul. Litt sånn, litt sånn, jeg følte meg litt sånn, jeg vil være Teddy liksom.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: 100%.
0: Og Carbon, der følte jeg, vet du hva, dette en låt jeg kommer til å putte rett inn på ørene mine når jeg skal ta denne tredjemølleøkta.
1: Du, jeg tenkte spinning. Jeg har veldig lyst til å være spinninginstruktør en gang, og da kan vi ha denne her på sånn avslutning, og nå tar vi spurten, dere!
0: Boom! Og på slutten, cowboyfrokost. Jeg føler at det som fint her jo at... country har jo blitt mer og mer liksom, i musikkverden og da tenker jeg det veldig bra at vi har noen nordmenn som viser seg frem her
1: 100% og jeg føler jo at de har et spektra både ganske sånn high tempo låter, men også veldig fine søndagslåter som man kan roe ned med så på denne søndagen i dag gå inn i katalogen og sjekk ut mer fra Cowboy Frokost hvis du vil ha en sånn drikke te når det høste feeling også.
0: Finalen den
1: 30. september.
0: Og der kan du se altså, programleder Nina som briljerer på scenen. Og alt kan du se hvor hen?
1: NRK TV. Gå inn der 30. september på kvelden, og så kan vi høre det her på radioen og på P3-musikk.
0: Nydelig. Takk for besøket, Nina.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Lykke til med sånn manusskriving og det der da.
1: Ja, det blir gøy.
0: Det blir gøy.

lova låta. Oj, det gick fort. Ida lova låta. Ja, prøvde jeg å si svagere enn jeg fikk du her I Petres søndag. Hei på deg, håper du har den flotte ettermiddag I dere. Straks går mot kveld. Straks så skal du få Chapel Roan, men først du, her Don't Think I'm Dying. But...

Chapel Rome. Du fikk låta som heter The Subway her I P3 Søndag. Jeg håper du har det flottes, og så kan jeg bare gi deg et tips I dag, og det at har du lyst til å oppdage kanskje noen nye artister og få med deg hvem som med I finalen I årets Urørt, så kan du klikke deg inn I appen NRK Radio, for vi kalte hun jo da for Urørt dronninga Nina, som skal være programleder. Hun var innom og snakket om alle tre finalistene. Du finner altså mer om det I appen NRK Radio. Og så håper at din søndag 13. september flottere. Hva enn du har valgt å bruke dagen din på? Det begynner altså å gå ganske så kjapt mot kvelden. Det klokka straks seks. Jeg heter Amir, har hengt og slengt med deg siden klokka tre. Og så håper jeg at du har lyst til å henge på kanalen P3 utover dagen, eller utover kvelden da, som det nå heter. Straks så skal vi til Benson Boone-musikk. Fyren som tar backflip og sideflip på det ene og det andre. To Love Someone. Låta kommer straks. Men først, denne låta her altså. Dance, Cake by the Ocean. Vær så god!

0: Abu, så har du tenkt på et eller annet?
1: Ja.
0: Det er Abus hus.
1: Det er det.
2: Hvor vi nå? Du i Abus hus. Mye katter, mye folk,
1: mye mus. Abus hus.
3: Abus hus.
2: Han bor i et blått hus.
1: Nei, noe som skjedde her om dagen som jeg liksom...
3: Og sagt for meg Abus som bjørn i det blå huset.
1: Jeg vet ikke hva det er i gang.
2: Må du spille kveldslur?
0: Det er påfallende lett å se for seg han som bjørn i det blå huset.
3: Ja, 100%.
2: Og musen.
1: Og bjørn generelt.
0: Ja.
1: Ja. Fordi her om dagen så fikk jeg opp på Instagram. Man har stories, ikke sant? Man ser på folk, man får stories opp hele tiden. Men,
2: fett.
1: Bare hør nå, ok?
3: Forklare Instagram til oss.
1: Ja, forklare Instagram. Til det som ikke har Instagram da, så er det noe som man legger... Ja.
0: Nei, i hvert fall. Det er sånn som folk over 40 har.
1: Ja, riktig. Nå er vi Instagram nye Facebook.
2: Det høres ut som du har nettopp gitt setet ditt til en gammel dame og prøvd å forklare en appen Instagram.
1: Ja. Se her nå, det her er stories. Men i hvert fall, også er det en funksjon på stories der man kan bare ha nære venner.
0: Yep.
1: Den grønne oppe, det kommer opp, du er nær venn.
0: Mm.
1: Og så får jeg opp en person som jeg egentlig ikke kjenner så godt, og ikke har så mye kontakt med, som jeg er nær venn med. Så jeg må drive og se på en person som jeg ikke egentlig liker så godt.
0: Oi,
3: som du... Ja, for jeg trodde, vi snakket om dette på redaksjonsmøtet, jeg trodde at automatisk, at de, altså sånn, de du følger blir lagt til i nære venner.
1: Nei,
3: de.
1: Du velger,
3: men så sa du at du må velge spesifikt hvem som skal få se nære venner-storyen din.
1: Og jeg er allerede liksom, det er en person som er venn av en venn av en venn av en venn. Liksom, så jeg er ikke så interessert i livet deres i det hele tatt.
0: Men den personen har da lagt til deg som sine nære venner.
1: Som nære venner, så nå må jeg se på spam-stories.
0: Ja. Du ser behind the scenes materialet som du ikke har bestilt.
1: Ja, som jeg har ikke bestilt det.
0: Ja.
3: For vil, i utgangspunktet så vil du kanskje ikke se storyen engang.
1: Jeg vil ikke det.
3: Nei.
2: Men føler du på et ansvar å se storyen når den er nære venn-story?
1: Nei, men det er det. Jeg visste ikke at jeg var på nære venner før her om dagen.
2: Ja.
1: Så det jeg gjør er når den personen kommer opp på min story, så gjør jeg sånn... Neste.
0: Ja.
1: Med en gang allerede.
2: Ja.
1: Men nå er det bare...
2: Bare for å få det vekk.
1: 25 stories.
0: Markering som lest, på en måte.
1: Ja,
2: sånn. Men du vet at du kan begrense personen?
1: Kan jeg det?
2: Ja, ja.
1: Sånn på nære venner også? Mm.
2: Så forsvinner personen...
1: Se, nye ting man lærer når man er snart 40.
2: Ja.
1: Men i hvert fall, jeg skjønner, og det jeg vil spørre deg om, liksom, jeg skjønner ikke hvorfor jeg er... Hva er den personen vil meg?
3: Strekk ut en hånd for å signalisere at dette vennskapet kan være sterkere enn det du tror
1: det
3: kan
1: være. Jeg liker deg ikke det hele tatt.
2: Har du sett en black man?
1: Jeg er eneste grunn til at jeg ikke avfølger deg, fordi det ser liksom, det er av respekt for mine venner.
2: Det kan en person ha skjønt det da, at dere er så på vei ut av den relasjonen dere
1: egentlig ikke har. Vi har aldri vært inn på noen relasjon.
2: Nei, men igjen da, det skal jævlig mye til før du skal avfølge en person som har lagt deg til på nære venner da.
1: Jeg vet det, men forventer en person.
3: Ja, når du fanger for alltid. Ja.
2: Da har du godt aktivt gått inn og liksom tenkt, denne personen ønsker jeg ikke mitt liv på noen som helst måte, selv om du har lagt meg til på nære venner.
1: Ja, men det er
2: det. Jeg tror det er mind-trick, ja.
1: Men jeg blir hissig når jeg ser den personen, og det er sånn, faen. Men begrense, det skal jeg gjøre. Men jeg bare skjønner ikke hvorfor den personen har lagt meg til på nære venner. Det er det eneste som...
3: Ja, men det er jo dualiteten, det er til nære venner-funksjonen, for det er noen... ser du plutselig nære venner-storyen til og tenker sånn, hvorfor har denne personen lagt meg til på nære venner?
1: Eller, ja.
3: Men andre igjen, ser du på og tenker sånn, lagt meg til på nære venner.
1: Ja, jeg har noen sånne også. Jeg bare, okay, du er på min nære venner også, du.
0: I spread your baby.
3: Da er det jo dritfett hvis det er noen du tenker er kule, som har lagt deg til på nære venner. Da får du jo en veldig positiv
1: boost. Det kan gå begge veier. Jeg skulle ikke det var den andre veien som skjedde den gangen.
0: Ja, kanskje den personen skulle ønske at du la til den personen som nære venner.
1: Det skjer ikke. Men jeg legger så sjeldent ut på nære venner, så det gidder jeg ikke.
0: Nei, altså, jeg bruker nære venner-funksjoner mest for sånne ting.
1: Kids?
0: Ja.
1: Samme her også, når jeg legger ut kids.
3: Kids?
1: Ja, kids og kids.
0: Kids og kids. Men også
3: tits for kids.
2: Tits for kids.
0: Også kanskje på en måte liksom observasjoner og jokes som ikke egner seg i det store rommet, men det er noen få jeg vil skal få det med seg.
3: Hva er greia med alle disse innvandrere
0: for sånne ting? Hei, hvorfor er jeg den eneste hvite på denne T-banen?
2: Se på den gamle pakkisen her som jeg ikke reiste meg for.
1: Stå der da, pakkis. Stå, bli sliten, dø her nå. Her og nå, dø.
2: Filmen ansiktet ditt.

0: en annen ting man har sett I en glasskule I det siste, altså titt inn I fremtiden, Lenin. Den følelsen fikk jeg da jeg så en NRK-sak tidligere denne uka.
1: Oi!
0: Marie har sommerjobb, må tvinges til å ta pauser. Og så bak navnet Marie står alderen hennes. Gjett hva den
2: 16.
0: 14, 16, veldig så typisk sommerjobbalder, dokumentforfalskningsalder.
2: Eller vet du hva, faen gammel.
3: 73.
2: 89
3: 69
1: Oi
0: ja. Og du, Tara, nærmest forløp
1: 67
0: 100 år gammel
2: Hva?
0: Marie 100 år gammel
2: Jobber sommerjobb. Med å signere forfalskede dokumenter på ungdomsskoleelever
3: Hun har sett dokumenter I alle tidsaldre okay. Hun kan det I alle tidsaldre
2: Rekvisjonsbrev fra nynazistene
1: Norge rundt check-out
0: Ja.
1: I dag skal vi møte Marie. Hun sitter på en liten seter oppe I setestallen.
3: Her har hun laget en liten kontor med fjærpenn og...
2: For 80 år siden satt hun på Victoria Terrasse.
3: Kvitters kvisling står over henne.
2: Skriv!
1: Hun var ute sykemeldingen til kvisling.
3: Det Hitler. Kjære fører.
1: Herr fører.
3: Ja.
1: Håper dette brevet finner deg ja. Vel
3: Rikskansler, hva var Kvisling sin
2: Dr. Røtker
3: Da var Kvisling sin stilling Han var sånn når jeg
0: Ikke rikskansler, men han var
2: Rikskansler
3: ja, mamma, ja. Kjære mamma, mamma og sønnen er syk Kan ikke utøve
1: Nasisme,
3: nasisme.
2: Modersønn
1: De neste fire måneder ja.
3: Takk for at du forstår
2: Hva din gamle mor gjør det?
0: Altså 100 år gamle Marie Jønsdal Tror jeg hun heter Er baker I Lesja
2: Det jo oss er fra Lesja
1: Hæ?
2: Du fra Lesja? Vår tidligere sjef Åse Marie Hola er fra Lesja Og der sier de oss I stedet for vi
3: Ja, men det synes jeg fint ja. Ja, det kjempefint. Det mer inkluderende
2: oss.
1: Det som de
2: Oss skal begå statskupp
3: ja. Kjære staten
0: Altså, med tanke på hvordan økonomien er nå om dagen
1: Håper dette brevet finner deg best
3: Kjære staten, dette et kupp
1: Dette et kupp
3: Putt alle lovene I denne posen Så putt alle stemmesedler I denne posen Ingen vil bli skadd Takk Vi fortsetter
1: Kærlig hilsen,
3: oss
2: Ja, dere flere? Nei, oss Ja, du en Ja, oss
3: Oss
2: er en
3: Oss fra Lesja
1: Oss fra
3: Lesja Oss bare I hole
0: Men ja. Vi I en tid nå hvor folk, altså familier der begge foreldrene har fulltidsjobb fattige, ja. Per def
2: ja. Stina og Jacek
3: Ja, men det er jo altså Folk som tjener en million I året
2: Det ikke mye lenger, vet
3: du for folk som I hvert fall ikke når du bor I Oslo Så det sånn at alt så grisedyrt å bo her Og lån generelt Altså foreldre som til sammen har en million lønn Før så ville det vært sånn You're good Mens nå så det sånn
2: Jeg har begynt å budsjettere I Excel Nå kjøper jeg bare 4 prostituerte I halvåret Før kjøpte jeg kanskje 8 da
1: Ja.
2: Så jeg halvert
1: Kære NRK, håper dette brevet finner deg snarest
3: Kære prostituert Jeg vil at du skal komme hit
2: Jeg må hermed avslutte mitt abonnement
3: Den mantrainen som vanligvis foregår I min stue ja.
2: Tidligere hadde jeg mange riksdaler å avse
1: Vennligst anse dette som din avskedigelse
4: Hilsen oss.
3: Jeg ønsker den godt. Farvel.
1: Håper deres penis finner nye veier.
2: Tror du jeg hadde kjøpt mannordet?
1: Ja, 100%.
2: Var det ærlig? Tror du jeg hadde kjøpt mannordet?
1: Ja.
2: Nei.
4: Du hater jo
1: en håndfull damer.
0: Nei, Tara, jeg synes det helt sjukt at du hetero, faktisk.
3: Jeg synes at det sjukt at jeg det.
4: Ja. At du ikke hetero?
3: At jeg
4: Men du hetero, ja.
2: Du 10% homo, eller faen.
0: Men sjansen stor for at vi må jobbe ganske mye lenger enn det som har vært forventet for tidligere generasjoner. Pensjonere seg når de 67. Kan ha pensjonsalder ikke før 70 eller 72 når det vår tid. Og så det sikkert flere hundreåringer da, som kommer til å måtte jobbe etter hvert også.
2: Med en sånn gammelmanns dameånde.
0: Ja.
2: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
3: For en av grunn, ja.
1: Kære arbeidsgiver, håper dette brevet finner deg best.
3: Kjære tannlege. Tanndoktor.
2: Kjære herr Listerin.
1: Ja. Gunvor kan møte opp på jobb, men dog med noe dårlig munnånde. Håper,
3: munndrekt.
1: Håper på deres, på jeres forståelse.
4: Ja, ok. Hva, hva handler saken om, Ry?
1: Gunvor kan ikke møte opp på de neste fire måneder på arbeidet. Hva er det du gjør,
3: baker?
0: Baker.
1: Men
4: seriøst? Du blir kvar med baker.
2: Jeg sluttet å spise min bestemors mat 20 år før hun døde, fordi det er helt så mye.
4: Hva faen skulle det vært?
2: Hva tror du? Hva tror du?
3: Hva sa du, Sandi?
2: Apekatten på hjørnet, vente. Hva tror du?
4: Virginia, så var han glad for at det var mat.
2: Jeg mener ikke å kalle det apekatt. Men jeg sluttet å spise min bestemors mat 20 år før hun døde, fordi det var så mye hår i maten.
1: Ja. Ja. Det er sant da, det skjer med eldre, for de, altså, de blinker seg mer på ting, liksom. Mm.
3: De gir litt faen etter hvert.
1: Ja, eller bare får det ikke helt.
4: Vi har gitt faen!
3: Ja, de gir litt faen etter hvert, sier jeg.
2: Ja. Oss.
3: Tenk deg podcasten her, når du begynner å konsumere den, vi er 100 år gamle. Gærlig, det er så mye hår i munnen. Plutselig, du hører på den, plutselig er det masse hår i munnen.
2: Ja. Som lytter.
3: Ja. Som lytter, bare så hvordan er det?
1: Kære podcastlytter.
3: Kære podcastlytter.
1: Håper denne podcasten finner de snarest.
3: Hvordan klarer de å... Ja.
4: Hilsen oss.
3: Når jeg liker tapere nå, 100 år etterpå.
1: Hilsen oss.
2: Vi slutter å kalle lytterne for morapull, men forpakterne.
3: For?
2: Forpaktere, ja. Forpaktere. Det er som far min humor. Med all respekt på P3.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortveit i Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Men apropos fotball, det jo noe Norge har blitt ganske gode til I det siste. Vi har blitt flinke I film. Vi har blitt flinke med musikk internasjonalt. Men det en ting vi stadig feiler på, så det dette, ass. Har dere fått med dere hva Trygve Skau
1: har gjort? Jeg har dratt en Mira Craig.
0: Ja, det har han. Hva skjer med nordmenns stage diving skills?
1: Det jo noe vi, det som viser seg at vi gang på gang feiler på. Vi har ikke mestret the art of stage diving enda, og Trygve Skau det siste offeret I dette, i disse feila eksperimentene våre.
2: Det som ikke mørketallstatistikk heller.
1: For det som ikke har fått det med seg, det var altså en konsert på, for et par uker siden på Bislett stadion, der Porsche-bygget skulle briljere og gjøre sin egen greie. Der har de noen gjester, som rappere har som regel. Og jeg tror kanskje Trygve Skau gikk inn en sånn Jeg er Travis Scott I en Kanye konsert Så har han gått opp der Følt seg som en superstjerne Jeg vet ikke om han har gått opp og lest dikt eller,
2: Fordi Trygve Skau jo da
1: Er han visesanger?
3: Ja, det er vel man
2: han
3: kan si det.
2: Han jo først og fremst kjent for å skrive veldig vakre dikt, da.
1: Ja, men, og det jo utrolig bra.
0: Først og fremst kjent for å skrive dikt.
1: Ja. Mm. Og han skriver dikt, og han er flink til det.
2: Det skal sies, det siste Trygve Skau skal gjøre å stage dive.
1: Det ingen grunn I verden. Ikke med Porsche-bygget eller Trygve Skau som skriker «Denne låta fortjener en stage dive», det det første. Og for det andre, at Trygve Skau går opp der, jasser litt med gutta, leser et par dikt eller hva noen gjør, jeg vet ikke helt hva
3: det gjør. Spille en låt eller to
1: ja. Og så finner han ut at Dette fra perspektivet til publikum Han peker Og der står det To 14-åringer og en mor og far Og så tar han renna fart For offre For en person som
3: Tenk, Han smiler snitt først Og så går han bak Og så ser du bare sinne I øynene
1: Spurte mot Sånn morspittfjes Og det ikke for å le For det noen som har blitt skadet Og masse medfølelse for deg Vi ler ikke av deg Vi ler på null måte av deg Vi ler at situasjonen så absurd At han får sånn morspittfjes
3: Han skrek jo rett før han begynte å løpe Så skrek han Circle pit
1: Let the body hit the floor.
3: Put your fucking hands up Detroit
1: Og så tar det rennafart Og beiner og hopper ut Til to 14-åringer Og en stakkars mann og, en stakkars mor
2: Jeg kan lese fra saken
3: Du leser utdraget fra hendelsen, ja
2: Lørdag 22. august var Even Sørby på Bislett stadion for å se Porsche-bygget.
1: Kjære Even Sørby.
2: Bandet feiret 30-årsjubileum, og flere artister så på scenen denne kvelden, blant dem Ravi og Madcon. To grupper av artister som kunne ha stage-dive.
1: Ravi har mer grupper av stage-dive.
3: Ut av deg selv opplevelse stage-dive.
1: Da som bor,
2: La oss si, Ravi jo ganske liten nå. Jeg vet ikke om dere har sett Trygve Skau. Gedigen.
3: Han ganske høy.
0: Ganske høy.
3: Ja, litt så mange

0: at publikum ikke stod tett. Igjen, hva det vi lærte fra Mira Craig stage dive? Ikke gjør det.
1: Du må ha mange publikum per kvadratmeter for å stage dive.
0: Mot slutten av kvelden...
2: Og en stemning som tilsier...
3: Let's fucking go!
1: Men I det minste, hvis det ikke stemningen der, så det I hvert fall folka der.
0: Mot slutten av kvelden kom Skjæv ned mot scenekanten. Så ser jeg at han peker ut på
2: oss.
0: Og så tar han fart. Da skjønner jeg jo at han skal hoppe ut. Så vi forteller at ingen rundt ham stod klar til å ta imot. Kona mi sto der, og ved siden av sto det noen jenter som kanskje var 15 år. Det var mange som ikke var I nærheten av å kunne ta imot en stor voksen mann. Ifølge Sørby hoppet Skau over den som sto helt fremst. Han hoppet over de som sto helt fremst.
2: Oh shit! Satan, han faen ikke hatt løpe bare og stupt over. Han var sikta. Du har sett liksom the hatred in his eyes. Han har smilt sånn, hei, for han pekt ut, og så har han slakket inn sånn, let's fucking go.
0: Ifølge Sørby hoppet Skaug over dem som sto helt fremst, og videre ut.
2: Satan, det godt, jo!
0: La meg fullføre, og videre ut mot publikum bak. Vi hadde hendene nede, da jeg skjønte...
2: Nei! Som bowling pins.
0: Da jeg skjønte hva som skjedde, var det allerede for sent å komme meg
2: unna.
0: Fy faen! Armene gikk opp av ren refleks, etter de tenkte at jeg bare burde latt han falle rett I bakken. 45-åring forteller at han fikk tyngden fra Skaug mot underarmen. Skaug selv gikk rett I bakken etter stage-dive. Men Sørby ble sittende igjen med en alvorlig skade. Det sa Pop.
1: Øyvind Sørby, kjære til deg, speed recovery, så vi må bare understreke
0: at... Han har også anmeldt Trygge Skaug. Ja.
1: Vi må understreke, Sørby, at dette er ikke vi som morer oss på din bekostning, selv om latteren kommer tett opp mot din beskrivelse her. Men Jesus Christ, situasjonen så absurd å se Trygve Skaug peke på deg med hat I øynene sine.
2: Altså, han sier han
1: anmeldt... ikke hat I øynene sine.
0: Glede.
1: Men glede I øynene sine.
2: Ja. Tenk dette var det skjedd. Altså, det jo, det skal sies, Sørby heter han.
4: Ja.
2: Anmeldte han for den skaden.
4: Mm.
2: I det hele tatt, han kunne jo også burde blitt anmeldt bare for stage dive på det arrangementet.
4: Ja. Estetisk.
1: Estetisk anmeldelse. Jeg vil anmelde han for estetikken I hva han driver med.
4: Altså, skaden var total bicepsruptur det vil si at den
2: revnet
4: han måtte opereres I full narkose 4 dager senere og står nå foran mange måneder med opptrening og rehabilitering
0: kan ikke rumpe på mange måneder
4: men
0: det her høres ut som alle feberdrømmer sånn.
1: Det høres ut som det, hvis du hadde fortalt meg du jeg hadde en mareritt I natt
0: ja, og jeg var på kirurgi
1: på setet så kom Trygve Skaug opp leste noen dikt
0: smilte
1: til oss
0: tok I rinn
1: Pekte på oss, jumpa meg Så hadde jeg sagt sånn Tara, slutt med piss, har du hatt feber I natt?
0: Du skjønner ikke, han hoppet over første rad
1: Ja,
0: ikke
1: sant Tara, du har feber
2: Det er jo seg selv, det høres helt fucking vilt ut Har dere vært på konsert på Bislett stadion? Det er jo den arena
4: Ja, og det ganske langt fra scenen Altså gjære den gropa foran scenen
2: Det jo en 2 meter høy scene Minst fordi det en arena-scene liksom
4: ja.
2: Så det, han har tatt løpefart Og stupt over og Gjennom over. Denne voldgraven Som fram over Forbi gjæret, forbi første rad Jesus Christ, det mye fart Og kraft
0: Tror du at han ikke dødd kraft? Egentlig?
2: Ja, ja, det kunne jo genuint
4: kunne skjedd
2: ja. Altså, sånn, og, altså, han jo En 2 meter høy kraftig grad det er 100 kilo
4: mm.
2: Ja, uproblematisk til det 100 kilo på en måte
4: ja.
2: Det I løpefart
4: Ja
2: Det kommer ganske farlig.
5: Men jeg vet ikke om de kommer etterpå etter han, da.
2: Hvis de har koppet.
5: Det ikke noe liv der, altså.
4: Men de sånn ensidig.
5: Hvordan skal de starte på konserten? Det går ikke lenger.
2: Ja. Nei, det for så vidt sant.
1: Ja, fy faen.
5: Men, ja.
0: Det noen livredde her?
2: Det noen
5: livredde?
2: Nei, den ikke noen.
4: Den god.
1: Tenk å komme opp der etterpå, bare, what the fuck.
2: Det går ikke.
0: Ødelagt rommet.
2: Stemningen ødelagt, man.

0: I nyere tid så har jo kamelen skadet noen under en stage dive.
1: Ja, skadet han ikke seg selv?
0: Nei, han, det var en fyr som fikk brudd i trønnen.
1: Ja, ja, ja, shit.
0: På grunn av en stage dive han gjorde, og han har jo blitt dømt for det her.
2: Han ble dømt til fengsel?
0: Ja, dømt til fengsel.
1: Jeg tror ikke skal jeg huske inn.
3: Betinget dømt. Eller utbetinget?
0: Det jeg litt usikker på, men jeg tenker kanskje at hvis Trygve Skau ikke får fengselsstraff her, er det personlig mening?
3: Ja, den spennende!
2: Ja, for hva egentlig forskjellen på
3: disse to?
1: Tenker det?
2: Kamelen stage
3: dive. Eneste forskjellen er at jeg tror at kamelen har låter som tilsier at
2: hvis jeg tenker meg godt om, ja, og spasser på meg stemningen på de to forskjellige konsertene nå.
3: Ja. Så tror jeg det. Jeg hadde argumentert mer for at jeg trodde det var stage dive tid. Ja. I motsetning til hvis du står på postkjørebygget. Jeg trodde det var stage dive. Nei, ingen trodde det var stage dive tid.
4: Ja. Men det er ikke liksom sum summarum alt at kamelen har jo et rack up et ganske langt rulleblad i løpet av sin karriere.
3: Jo, men du skal jo, alle saker skal jo stå
4: for
3: seg selv.
4: Jeg er helt enig, men det høres jo litt ut som
0: ikke at det er et langt rulleblad, nei, men et offentlig rulleblad.
1: Men også, også har han også stage-divet mange ganger da.
0: Ja.
1: Han er ganske ofte stage-divet.
0: Jeg har ikke sett en eneste Kamelen-konsert hvor han ikke har stage-divet. Det er på en måte en del av...
2: Ja, det er kanskje litt det, for det som du sier, Karl. Du forventer det, og du vet kanskje også at det skjer.
0: Ja.
2: Det er en type sånn, eller kanskje selv
1: om... Det er sånn megdig, da.
2: Uansett om jeg aldri hadde vært på en Kamelen-konsert i hele mitt liv, så tror jeg ville ansett, tenkt sånn, ja, dette er en type konsert der stage diving kan skje.
3: Den eneste måten Trygve skal jeg kan redde seg inn på nå. Neste plate, samme bilde som Kamelen har, han har på forrige albumet sitt, eller forrige...
2: I baris med jeans og...
3: Nei, der han hoppet ut, han har et bilde der han hopper ut.
2: Ja, det er sant.
3: Trygve... Skal det er den eneste som skal fikse det.
1: Ja. Altså, det er bare masse små barn som står i
2: det. Ja. Det kan du skifte ut i AI.
3: Ja. Nei, jeg tenker at du skal gjøre det
2: litt. Drit, ja.
1: Er det noen som tok bilder av Trygve Skau når han hoppet?
4: Ja, finnes det en video av
2: det?
3: Det er garantert video.
4: Det kommer nok.
3: Garantert en eller annen av dere som kommer til å sende, Tara mest sannsynlig kommer til å sende en video midt på natta i gruppa vår, der det er sånn, har du sett dette?
2: Men igjen da, hva er det, det er jo forskjellige tingretter selvfølgelig, men er det en sånn likhet for loven-greie her da? Eller sånn, det eneste forskjellen her er jo at den ene har fått brudd i nakken, og den andre har fått i armen.
1: Det er fortsatt... Det er fortsatt
3: sikkert noe legal
4: mandagelsen. Ja, nakken kan jo potensielt føre til lammelse og sånn. Jeg skjønner jo på en måte at...
2: Men
1: han kunne ha drept noen.
2: Ja, selve handlingen. Ja.
1: Han kunne ha drept noen.
4: Jeg kjenner ikke Kamelen, jeg vet ikke om han har beklaget seg. Trygve Skau har jo innrømt at han har gjort en feil, og jeg vet ikke om det har noe å si på
1: straff. Ja, jeg tror ikke det har noe å si med politiet, det.
0: Men nei, det skal sies, ikke, men... Kamelen ble jo frifunnet først, men måtte betale, og så anka han andre, han offret da, anket, og så ble han dømt til fengselsrett. Og så det ble tatt opp fra, opp til lagmannsretten, tror jeg.
1: Er det da det er jury?
0: Ja, det vet du hva, jeg husker ikke om det er lekdommer eller hva det er.
2: Jury finnes ikke lenger i Norge.
1: Ja. Gjør du ikke det? Ikke
0: jeg tror jeg er lekdommere nå.
1: Mm.
0: Ikke det at jeg vil at... Trygve Skau skal i fengsel, men når Kamelen, som på en måte...
2: Vi vil jo ikke at noen av dem skal i fengsel.
1: Nei, men det er jo farlig uansett. Da. Det kunne vært livsfarlig.
0: Mm.
1: Hvertfall når det er så svært, så som jeg skulle hoppe på Mar Live.
2: Mot et sittende publikum.
3: Midt i et sittende publikum. Hva greier med...
1: Peke på to små utlinger.
2: To små tabiler.
4: Ja. Pek på vår mest trofaste fan Stefan, som sitter i rullestol.
1: Ja. Kjære til Stefan. Bare hoppa på Stefan. Nei, jeg kan ikke gjøre det.
0: Nei,
1: du må
0: Stefan,
1: jo vite.
3: Han er i rullestol!
0: Har noen av dere noen gang stage dive?
1: Er du dum eller?
0: Jeg bare lurer på.
3: Vi har jo ikke noen bra track record i Norge for å stage dive.
4: Nei. Med all respekt.

0: Men noen ting forsvinner, andre ting kommer tilbake. Det som har kommet tilbake for fullt nå, tydeligvis, ifølge en sak på nrk.no, det er Kina.
1: Kina kommer tilbake.
0: Har gjort kulturelt comeback. Vi har jo hatt perioder med japansk soft power. Alle var opptatt av anime og J-pop. Koreanerne kom. Mm. Det har vært Koreafeber i 10 år.
2: Make China great again.
0: Ja, for det er visstnok en trend nå, at folk har blitt ekstremt opptatt av kinesisk kultur. Kinesisk te, kinesisk mat.
1: Okay.
0: Og det er jo ikke noe nytt. Altså, da vi vokste opp, så husker jeg at var det en ting man kunne stole på, at hver eneste lille by eller hvert tettsted i Norge hadde, så var det kinamat. Altså, det var en kinesisk restaurant overalt. Slapp, ja.
3: De er de eneste som har klart å holde på, eller sånn, de asiatiske landene tar jo over hele verden nå.
1: Ja.
3: Fordi de har vært så flinke på å utvikle en tydelig kultur.
2: Mm. Ja. Mm. Pizza Kina Express, mener du?
1: Ja, som at de tar pakkesir.
3: Ja, sant. Kanskje det er derfor man ikke liksom hører på pakistanske grupper akkurat nå. Mm.
1: Nei.
2: Kanskje Pizza Kina Expressen var det downfall of China, og nå er det på en måte, nå er vi tilbake igjen.
3: Ja, sånn ja, at det ble, når du kommer til punktet der pakistanske folk bruke kulturen som sitt snitt til å lage
2: italiensk og kinesisk matkultur.
1: Ja. Det var jo
3: bare blander de da.
1: Nei, men det var gøy med Pizza Kina Expressen. Det startet som det var noe som biff, chop suey og et par andre ting, og pizza, så endte det opp på bare indisk mat.
0: Stemmer det.
1: Ja, de begynte med indisk mat.
3: Men het de en av Pizza Kina Expressen?
1: Ja.
2: De heter Pizza Kina Expressen.
1: De het Pizza Kina Expressen, og så hadde de indisk mat.
3: Det er ganske fett egentlig, jeg kan respektere det.
1: Men så blir det ferdig da, jeg tror det finnes lenger.
0: Men jeg kan jo huske at Kina var dritfett da vi vokste opp, på grunn av populærkulturen da. Det var liksom kung fu-filmer, spesielt Hong Kong, og så var det bra mat, og så kom det en periode der vi skulle bli sykt skeptiske til Kina.
3: Ja, når Hollywood var ferdig med Russland.
0: Ja.
2: Nei, jeg mistet all tillit til Kina da Mulan utgav seg for å være faren sin i krig, ja.
0: Men den der Sichuan-sausen til makkeren da, den er smalt.
2: Nei, men da mistet jeg all tillit til kinesere, fordi jeg var jo i krigen med Mulan, og kledde jo av meg og hele pakka, og følte at det var en broder da, så viste jeg at det var en søster.
3: Sånn,
2: Og det følte jeg da, det gikk på min integritet da, min tillit da, til...
3: Ja, for du var mer komfortabel å klære deg naken foran Mulan når du trodde det var en dude.
2: Ja, okay. Det gir kanskje ikke mening for deg, men du må ha vært der i krigen. Du var liksom en boble, da.
1: Men hva...
3: Men hva i den krigsboble, og altså bare... Det
2: du skjønner ikke, du skjønner ikke. Du har privilegiert på vanlig til å skjønne.
3: Du har ikke vært i krigsboble. Nei,
2: du så kanskje ikke Instagram-posten min.
3: Nei, for jeg var ikke på nære venner.
1: Nei.
0: Men så din anti-kinesiske reise, den startet med Mulan.
2: Og den startet med Mulan.
0: Men for veldig mange så var det jo rundt den tida, tror jeg da, det var en kinesisk frihetskjemper som vant Nobels fredspris. Mm. Liu Xiaobo, tror jeg.
2: Det er den lille dragen til Mulan.
0: Ja, ja, helt riktig. Og da ble det jo drama mellom Norge og Kina, de diplomatiske forholdet rakna, og man begynte også å bli mer mistenkelig mot kinesisk teknologi. Vi har jo i løpet av den tiden også kuttet ut Huawei-telefoner, og...
3: Fordi kinesisk teknologi spionerer på oss, det er det heldigvis ingen andre tech-selskaper
1: som gjør. Nei, ingen amerikanske
3: tech-selskaper. Heldigvis er vi så sikre med de andre tech-selskapene at vi ikke trenger kinesisk teknologi og bare kan boykotte det.
0: Ja, ja. Så har du jo...
1: Kan stole helt på Meta. 100% på Meta.
0: Så har du jo vært en perspektivendring.
2: Jeg gir meg dette ikke Meta til oss.
1: Kutt. Og det er ikke godt voksne mennesker, det er folk på vår alder som ligger det ut.
0: Ja. Men du, nå må du også si det om...
2: Jeg gir meg dette med til oss til å misbruke meg på det groveste.
0: Nå må du også si det samme om Huawei, men med kinesiske aksang.
3: Nei, stopp.
2: Det blir mellom meg og Mulan, altså.
3: Ja, det får bli mellom deg og
1: Mulan. Men nå er Kina tilbake.
0: Ja, nå er Kina tilbake, fordi jeg tror kanskje verden har fått litt mer perspektiv. Faen, det er jo kanskje ikke kineserne som er de vi burde være redde for.
3: Bad guys.
0: Ja, ikke sant? Altså, med tanke på at man har fått forståelse for at Amerika er involvert i hundrevis av land da, militært, 3000 baser utenfor landet. Hvor mange har Kina? En base
3: utenfor sitt eget land.
1: Kina er ikke bra,
0: men men
3: på TikTok
0: så er det
3: også slapper da.
1: Det er de ikke slapper det var.
0: Ja, og så har jo forbindelsene mellom TikTok og Kina vært ganske tette.
1: Ja, nå er det USA som tok over da. Ja.
2: En liten digresjon, skal jeg si hva min nye soverutin er. Men det handler om Kina altså.
3: Ja, ja, sant, det er derfor ja.
2: Det er, har du sett disse videoene spesielt på TikTok av en dame med veldig hårete bein som liksom de ringer på døren, mannen hennes kommer hjem. Og så ser leiligheten hennes ut som et horehus, så hun må rydde opp dritfort.
1: Ja, jeg setter.
2: Og så er det da en 10 minutter lang video, det er liksom hundrevis av disse videoene, akkurat samme format, hvor hun bare bruker utrolig mange forskjellige liksom, equipment, gadgets til å liksom vaske opp og rydde hjemme.
3: Okay.
2: Sånne kinesiske, kinesiske duppedingser.
0: Ja, ja.
2: Du, det er med nye...
3: Du savner det kinesisk porno?
2: Basically.
3: Mm. Ja.
2: Det er det jeg ser
3: på nå. Fordi etterpå så banger de.
2: Nei, nei, på
3: ingen måte. Med masse sånn sensur.
0: Det er Japan som pleier å sensurere pelvic region.
2: Det er rasistisk, da.
1: Ja. Og anta det var kinesisk.
3: Polorasisme, faktisk.
1: Polorasisme.
2: Men da Mulan kledde seg av foran meg, så var det sensur, så jeg så jo ikke.
3: Ja, sant, selvfølgelig.
1: Fy faen.
2: Men det er for min nye, det eneste måten jeg klarer å sove på nå. Se på sånne videoer fra Kina, hvor de har 50 forskjellige koseskafter.
0: Ja. Ja.
2: Og sånne små bærbare vaskemaskiner.
3: Tror du at TikTok på fullt? En sånn vifte som står på fullt?
2: Ja. Dusj med døra åpen.
3: Ja. Det er spennende.
0: Ja, nei.
2: Har heldigvis bestilt en mopp da fra Kina. Så kan...
3: Jeg skjønner at du stalker på Mika.
2: Jeg er jo, hva sa du?
3: Jeg skjønner at du stalker på Mika.
2: At jeg stalker Mika?
3: At du er stalker på Mika.
2: Ja. At han tolererer det liksom.
3: Ja, at han ikke reagerer.
2: Ja, han reagerer. Jeg kan ikke si det noe.
1: Han reagerer.
3: Ja, han reagerer.

0: alver.
1: Men jeg er jo, hver gang vi snakker om Kina, så synes jeg, jeg synes det er synd at debatten blir sånn, ja, men husk at, og jeg vet alle er enige her, altså, at debatten blir alltid sånn, ja, men USA er mye verre! For meg er det som å velge mellom pest og...
2: Ja, og cola.
3: Men det er jo, det er, det er liksom...
1: Pest og Biden.
2: Pest og Biden.
3: Det er veldig gøy.
1: Jeg ville aldri valgt Biden! Aldri!
3: Nei, men det er fordi folk er dobbeltmoralske, med tanke på hvordan de ser ut. Bare for hvordan de ser ut.
1: Jo, men det er bare så skummelt hvis liksom...
3: Det er ikke skummelt.
1: Vi skal begynne, det er bare så skummelt hvis vi skal begynne å akseptere Kina som en supermakt.
3: Vi burde liksom også ikke akseptere USA.
1: Nei,
2: det er går det an å like noe som helst med ryggen helt fri?
3: Exactly.
1: Går ikke, vet
3: du. Men det mye, vi tolererer det mye når det gjelder USA, fordi de ligner på oss, ikke oss, eller på Anders da. Men at de er liksom nærmere Vesten. Vesten kan man tolerere mye mer, men folk fra den siden der kan man ikke tolerere.
0: USA ligner jo mer på dere som omskjøp. USA er en del av på en måte vår, holdt jeg på å si, vennegjeng, og du kan tillate at noen i vennegjengen din er litt mer asshole om man gir dem på en måte en free pass, og det er sånn det har vært.
3: Og de har fått free pass i mange år nå. Alle krigene, alt de har gjort, alt det drittige de har gjort, vi har liksom, vet du hva, det er USA, de er, vi når
2: hun... Men hei, de lager jo masse fete superheltfilmer i tillegg.
3: Helt riktig. Avengers.
2: Ja.
3: Men de sa...
1: Gud, som er film. Nei, kjedelig.
0: Kina lager så jævlig fete kufilmer.
3: Åh, mamma! Beste filmen.
0: Ja, New Lie, du må si.
3: New Lie.
2: Ja. Snakket om den forrige uke. Eller?
3: Men... Det, nei, jeg bare falt ut det. Jeg heter mamma. Jeg glemte hva jeg skulle si.
2: Du ble så stalket.
1: Tenk på mora di.
3: Mamma! Nei, hun snakker ikke med meg.
0: Men jeg synes likevel, altså, bare fordi man, man blir interessert i kinesisk kultur igjen, vil ikke si at man åpner seg liksom spread eagle for kinesiske myndigheter. Det er to forskjellige ting.
3: Ja, men, spread eagle er veldig gøy.
2: Jesus Christ.
3: Men samtidig, jeg fucker heller ikke med det der hvite greiene som skjer der.
0: Nei, ja.
3: Den China-looking greiene.
0: Ja.
3: Ja, maxing.
0: Ja, China-maxing.
3: Det er det artikkelen egentlig handler om. Ja, ja. At hvite folk China-maxer.
0: Ja.
3: Sånn som look-snacksing.
2: For å se mer kinesisk.
3: Nei, gjøre mer kinesiske ting i hverdagen.
0: Okay. Sånn kulturell appropriering, som man pleide å si for 5 år siden.
3: Men nå er det maxing.
0: Ja.
1: Så, det er vanlig at man...
2: Ja, for jeg går nettopp begynt med black maxing.
3: Wow. Se, man kan ikke si det.
2: Nei. Du kan si det.
3: Du burde ikke gjøre det.
0: Jeg har bare en ting å si til det, og det er that shit is whack.
3: Oh, wow. Det er
2: black maxing.
3: Veldig black maxing.
2: Det er ikke lov.
1: Jeg har bare en ting å si til det. I'll go hard in the fucking pain.
2: Det er ikke lov det,
3: ikke noe akka flaka. Men det er det, og det artiklet handler om, det vi egentlig skulle snakke om, var at de liksom gjør det kinesere, det de tror kinesere gjør.
2: Ja. Oh, ja, der begynner du å fly.
1: Ja, hva er det kinesiske gjør?
2: Ja, fordi...
3: Vi kan ikke gå
2: der. Nei, det er en slippery slope.
1: Ja, men la oss ikke misforstå den, Ville, da. Det er jo ikke sånn at de sitter og lager smale øynene, og altså, den stereotypien på rasistisk fremstilling av kinesisk person.
3: Nei, men de er så fascinert av kinesisk kultur at de liksom
1: Men dette har jo vært et vanlig fenomen fra Japan, Korea blant annet, hvor, hvis jeg bare sier hvit person, da. Hvit europeisk person sminker seg som japaner, sminker seg som koreaner, og da også lager smalere øyne.
3: Ja, med,
1: for de bruker den samme sminketeknikken som ofte da asiatiske kvinner bruker for å få større øyne, men det de da gjør er egentlig bare å gjøre de mindre.
3: Ja.
1: Jeg synes det kanskje er, det for meg er mer Black Mirror egentlig.
0: Ja, men samtidig så tenker jeg at Asia de siste 70-80 årene har prøvd å forme seg etter europeiske skjønnhetsidealer.
1: Ja.
0: Er det ikke litt på tide at...
2: Det er på tide at alle bare ser helt like ut.
3: Ja, derfor alle puler hverandre. Til slutt så kan vi alltid se helt like ut.
2: Ja, mye enklere, mye chillere.
3: Vi
2: begynner å krangle om noe annet i stedet.
0: Ja, men jeg tenker at dette er hyggelig, for kanskje opplever vi å være levende en tid hvor vi er skjønnhetsideale. Altså vår kultur, da.
2: Kulturen, ja.
3: Ikke oss noe spørsmål. Kulturen vår, ja.
0: Kanskje.
3: Kanskje begynner folk å lage mat med føttene sine?
0: Det er kinesisk propaganda.
2: Det er kinesisk
0: grunn til at du får det i TikTok-en din. Det er fordi Kina ønsker India vondt.
1: Men la meg være den første å si det. Det er helt uaktuelt for meg å dra til, på nåværende tidspunkt, dra til USA igjen. Men jeg flørte med tanken på å dra til Kina. Jeg har veldig lyst til å dra til Kina.
3: Og China maxer?
1: Nei, jeg bare har... Ja, kanskje.
2: Du skal ikke maxe, du skal bare China.
0: Men det er et eller annet med et land da, som under kulturrevolusjonen ble nødt til å slice vekk absolutt alt som hadde med gammel kinesisk tradisjon og kultur å gjøre. Mm. Og nå begynne å finne tilbake til den gamle tradisjonen, og jeg synes det egentlig en fin ting Kina går gjennom, at de har åpnet opp
3: 100%. For... 100%! Men samtidig så kan du... det en kort vei fra det til å bli helt sånn hvite folk i India opplegg.
0: Ja.
3: Har dere yoga, hørt om, yoga-gjengen.
1: Har dere hørt om the densest city in China, in the world?
3: Mm.
1: Som er, ja, jeg tror det Shanghai. Ja. Som bare en boligblokk som bare de har bygd på byen.
0: Kowloon City i Hong Kong.
1: Ja,
0: den finnes ikke lenger da. Den ble revet ned på 90-tallet.
1: Er du sikker?
0: Ja.
2: Du trodde det var den greia du satt og så på TikTok-video om...
1: Ja, periode. Ja. Mm. En månedstid.
0: Ja, jeg tror den ble revet ned i 94 eller noe sånt, så
2: det var AI du satt og så på.
1: Nei.
2: Fordi nå... Alt på internett, AI.
3: Ja. Oh, ja, det vanskelig, altså.
0: Ja.
3: Det
0: vanskelig. Uansett, jeg fucker med Chinese culture, da. Mye av det i hvert fall. Kinesisk mytologi, dritfett, kinesisk film, jævla fett. Mm. Men det betyr ikke at...
1: Har du sett den der Adidas-jakka, som kun ble solgt i Kina en periode?
2: Nei.
1: Jævlig fett. Jeg tror du hadde likt den, Sander.
0: Ok, hva er det som er spesielt med den?
1: Det ser jo veldig kinesisk, altså sånn, ser ut som tradisjonelle kinesiske klær, da, hvis det noe som heter det.
0: Ok.
1: Ja, der er den.
0: Hvilken av de?
1: Bare en av de.
3: Jeg skulle gjøre på snart.
0: Ser det som Beatles.
3: Ja. Da skal jeg prøve det her. Er det innenfor å prøve... Kimono, er det det til?
1: Ja,
3: ja, det skal jeg faen meg...
1: Du skulle spørre meg...
2: Men jeg får meg på at de kommer gående mot deg og gjør sånn.
1: Ja.
3: Racism?
2: Ja. Okay. Det er racism.
3: Det er racism-merket?
2: Ja, ja. Det betyr ikke racism, det betyr nei takk.
1: Du kommer ikke inn her.
3: Ja. I fotball, hvis du sier noe rasistisk, og noen andre personer hører det, så gjør de sånn, så krysser de sånn.
0: Mm. Ah, ja.
3: Da får de rødt kort.
0: Mm. Aha! Ja.
3: Wow.
2: Faktisk.
0: Ja, men det sant, Abu. Men jeg misunner deg, altså.
3: Jeg sjekker også at det er ikke lov å røyke offentlig der borte.
0: Er det ikke det?
3: Altså, det er lov, men det er spesifikke plasser. Du kan ikke liksom gå og røyke.
2: Nei.
1: Det er på lov til å ta bongtrekk hjemme mens du pøffler ut i
3: Du kan røyke i hotellrommet, så lenge det er smoking room.
1: Det er helt vilt.
2: Helt jævlig.
3: Ikke at jeg skal gjøre det.
1: Skulle vi tatt en gruppetur til Kina en gang, eller?
2: Ja, la oss prøve.
0: La oss få til København først, så ser vi om det funker.
1: København.
0: Og så prøver vi.
3: Har du fikset billetter?
1: Nei, for en snork by. Beklager altså.
0: Hva? København?
3: Har du vært i København før?
1: Jeg har vært i København, jeg har spist hvit pizza med et klekt egg på toppen. Som de sa, vær så god, den er organisk.
3: Ja, ok. Og derfor sier du det?
2: Hvem er du kjøper med?
1: Vegard Harm og VGTV.
3: Ja, faen. I 2015. Det tels ikke.
1: Vi får se, inshallah, hvis Gud vil.
3: Ja, kjøp billetter du.
0: Kom igjen da, Tara, gjør det. Takk for i dag, forresten.
1: Takk.
0: Kjære til Kristian Aune og Martine Brennmyren på Prod. Kjære til Abu, kjære til Tara, kjære til Anders, kjære til meg, kjære til deg som sender melding i appen NRK Radio. Fortsett å gjøre det.
3: Og kjære til Mika.
0: Ja,
2: kjære til Mika.
3: Kjære til Mika, vi er glad i deg. Gjør meg å se deg på story.
2: Jeg er veldig spent på å ikke se Mika på story fremover.
1: Jeg skal skjule historien min for dere.
3: Ikke gjør det da, det skjer jo noen gøye ting der.
0: Ja, ikke skjule for meg. Jeg synes det er veldig
3: koselig.
2: Hvorfor oss to?
1: Fordi Stanley og jeg er begge sammen med Mika. Eller jeg var da.

Der fikk du kanskje et innblikk I hva vi prater om I, med all respekt. I hvert fall noen høydepunkter fra uka som har vært. Følg med, vi på tirsdager til fredager. Du finner oss I appen NRK Radio. Med all respekt, tune in.

0: NRK P3.
1: Jeg sliter veldig med å trekke meg i ting. Spesielt når det liksom er for sent å trekke seg. Altså, nå er skaden skjedd, du kan ikke trekke deg. Og her om dagen så gikk jeg på en smell. Jeg som, hvis du er en OG liten venn, så vet du at jeg strødde litt, hva heter det? Kakedryss om at jeg skal sette opp et soloshow, og nå er jeg i gang med denne skriveprosessen av soloshow, så jeg er blitt veldig en sånn jente som sitter på kafé med en liksom ice latte caramel havre, som jeg aldri har skjønt først på havre, men jeg fiser mindre i hvert fall, så det er noe laktoseallergi der, altså. Men jeg har begynt å liksom sitte på kafé og skrive for hånd, penn og papir sitter jeg og skriver. Og så var jeg ute her om dagen, og så ser jeg, faen, jeg har jo glemt penn når jeg skal sitte og gosse meg og være mystisk på kafé. Så da stikker jeg innom en bokbutikk, rasker med meg en penn, går til kassa, sier jeg skal ha denne, og så bip, tutter han, 279 kroner. Og så, 279. Og så står jeg og ser på skjermen, så ser jeg Dr. Grip Pen, 279 kroner. Og så, og her, vet du hva? En hver person hadde sagt, oi da, det var for dyrt for en kulepenn. Men jeg drar det kortet som om det skulle vært helt normalt for meg, og jeg går ut der med fysisk, jeg er fysisk kvalm og klump i magen at jeg har brukt 279 kroner på en kulepenn. At jeg bare angrer, det er nesten så jeg liksom, for jeg har fortsatt kvittering at jeg går tilbake i dag, og er sånn, du, sorry, men den kulepennen jeg kjøpte, det var ikke meningen, jeg bare tørte ikke å si nei. Og jeg merker at jeg har gått på disse smellene så mye som jeg fortsatt tenker på den dag i dag, at en lommebok jeg trodde kostet 100 kroner, som kostet 1000 kroner for 8 år tilbake, tenker jeg på fortsatt. En frisørteam jeg hadde, der jeg ligger i vasken, det skjer hver frisørteam jeg ligger i vasken, og får, åh, deilig hodebunnsmassasje. Og så er det sånn, vil du ha kur, sånn at håret ditt ikke faller av, så er man sånn, ja, det kan jo være greit, så må du ha med det. Og så får du, drar du kort etterpå, ser du på kvitteringen, den kulen kostet 1050 kroner, den. Mer enn selve foliestripene. Så jeg bare, og da er det for sent. Jeg kan ikke stå i disken og være sånn, du, kan du vaske ut den kulen igjen, for det var for dyrt. Man må på en måte betale. Jeg, i den bokbutikken der, vil ikke bry hu med det stresset å legge tilbake den pennen, og si, nei, kan du ønske henne den, og la meg hente en ny, billigere penn? Nei, da betaler jeg for det. Så nå bare, vet du hva? Neste gang dette skjer, at jeg finner meg i en situasjon der jeg synes det er for meget, altså. Det er for meget for lommeboka, skal jeg si, nei! Legg det tilbake, hore! Velkommen, min venn! Vi er ute av landesorg! Yeah, yeah, yeah! Yeah! Woo! Det var for mye. Men jeg bare tenkte noen måtte markere det. Det var veldig mye. Ja. Det var som å komme inn til en eksklusiv klubb, altså. Landesorgen er ferdig. Kong Harald, han ble begravet i går. Nå merker jeg at jeg gikk inn med alt for lys tone på den der. Men vi er ute av landesorg, og for meg så... hvordan skal jeg ro meg ut av dette her? Ro! Ro! Den er ferdig med. Det, vet du hva? Når jeg tenker på ro nå, så får jeg fyllangst. Det var så flaut, det. I hvert fall, vi er ute av landesorg. Sorry, jeg angrer på den, men det var litt gøy. Det var litt gøy. Jeg er jo komiker, så vi prøver på humor her. Men vi er ute av landesorg, og i dag har jeg lyst til å prate om stage diving under Visepop. Selger meg selv for 1000 kroner, eller ei. Der fikk jeg talefeil. 1000 kroner. Jeg har vært i Kina. Og jeg har lyst til å prate om skatting du blir dappa. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Og det første jeg har lyst til å prate om, det er kanskje den morsomste nyhetssaken jeg har sett på flere måneder. Fordi nå har jo nyhetsbildet vært veldig preget av svarte sider der det er kongen er død, begravelse, gravferden her. Så nå, når jeg plutselig så en litt sånn artig nyhet, så klikket jeg meg inn. For det... denne nyheten her at dikter og visepopartist Trygve Skau, han har blitt saksøkt av en publikummer som fikk avrevet bicepsen da Trygve Skau stage-divet på Porsche og bygget sin konsert. Altså, det en selvtillit jeg har lyst på, så det Trygve Skau sin som bare dukker opp som en ukjent gjestartist, for dette legger dette da, skal man kalle offre. Offre sier det veldig tydelig at jeg ante ikke hvem fyren var, før han bare hoppet ut i publikum. Så den selvtilliten Trygve Skau har, og stage-divet som ukjent gjestartist på en annen sin konsert, altså den selvtilliten der, det som å pulle opp i et bryllup med hvit kjole. Litt sånn, ja, men jeg her også. Det som å føde i venninna di sin baby shower. Jeg gir da faen, om det din baby. Det jeg som skal gjøre det adrenalinfylte her. Så Trygve Skau, han stage-diva, og jeg har liksom, jeg har vært investert i den saken her. Jeg sånn, hvem låt stage-divaen til? Liksom? Hvordan så det ut? Det noen klipp av det? Men det jeg fant et klipp fra da Trygve Skau har stage-divet tidligere, for han har drivet jo stage-divet ganske mye, som viser på partiet, som ganske artig. Men da, når jeg så dette klippet her, som jeg nå skal vise deg, det det skummeleste jeg har hørt. Når denne mannen på 2 meter skal hoppe ut i publikum. Ta hør på det her, hvordan det høres ut når Trygve Skau skal stage-dive.
0: Jeg har altså en god og en dårlig nyhet. Gode at jeg skal stage-dive i dag. Dårlig at det dere som må ta meg imot. Det jo må ta
1: helt
0: imot,
1: sånn,
0: tenker jeg. Nå skal jeg ha en liten øvelse på her nå. Og så kommer jeg til å hoppe. Jeg gir det tegn, og så gjør jeg det bare. Men det noen låter til. Det noen rolige viselåter til.
1: Klart å stage-dive. Så bare hopper han midt under den tristeste break-up-låta noensinne. Det går over, som handler om at ja, livet fælt og svart noen ganger, men det går over. Det ikke sant, du må ikke tro at det du som bare den bare, det ingen dropp der som tilsier at nå det bra å stage-dive. Og så gjorde jeg gjorde litt mer som research på liksom hvem, hvordan så det ut når han stage-dive på Postgirobygget på Bislett stadion. Og det var mørkt, og alle hadde lommelykt oppe på mobilen. Sånn stemning var det når Trygve Skau bestemmer seg for å hoppe ut. Selvfølgelig ingen klar for å ta han imot. Og nå det viktig å si at liksom, Trygve Skau, han 2 meter. Han en svær kar. Lang kar. Og hvordan jeg vet det, at jeg har møtt Trygve Skau faktisk hylgriner foran Trygve Skau. For jeg har gråtet på TV, min venn. Jeg skal ikke gå så dypt i det, men jeg var med min første TV-opptreden, som var førstemann ut, som da ikke må blandes med siste mann ut. Men første mann ut, det Martin Lepperød, lurte meg og 5 andre komikere til å tro at vi var faktisk med på et konkurranseprogram. Så var det bare en sånn psykisk helsebootcamp. Men da skulle vi lese opp et eget skrevet dikt. Og da var Trygve Skau dommer, og jeg gråter og gråter og gråter, for jeg har skrevet et dikt om farmor. Vet du hva? Her kan du høre litt hvordan det hørtes ut når jeg møtte Trygve Skau.
2: Med gåstokkene og meg i armen besteg du de bratteste høstfjell. For selv om pusten din sa stopp, var ditt eneste mål å få meg helt til topp.
1: Og så sånn nå, for å liksom ikke bare kaste sånn Trygve Skau under bussen, fordi I gotta admit, I'm a fan. Jeg har 3 av de der diktbøkene hans, Kyss meg når jeg sovner i lysken din og Astronaut uten pusterør. Jeg har mye av diktene til Trygve Skau. Men jeg har jo stage-dive-erfaring også. Jeg har stage-dive, min venn, opp til flere ganger. I'm that girl. Ja, nå kan det enda at publikum også har sett på meg som Trygve Skau, men I'm that girl. Jeg har... jeg er på riktig. Jeg har stage-divet på Tons of Rock, altså Norges største rockefestival. Det bildet av meg når jeg stage-divet der. Det sånn, det 2000 folk der. Beste bildet jeg har. Det sånn, begrav meg med det på brosjyren min. Når de skal ha et bilde av meg, det skal være hele brosjyra. Og så har jeg lyst til å synge Amy Diamond, What's In It For Me, bare for å få opp stemningen. Men Jeg har stagedava. Jeg har stagedava også på P3 Uhørt, der det var liksom en liten sketch. Men uansett, når jeg har stagedava, så er det jo en skaderisiko for de som skal ta meg imot, og meg, og det må jo jeg forebygge, og det man må da er jo alltid sørge for at det er voksne, staute karer og damer som tar deg imot. Jeg pleier alltid å være sånn, deg, deg, deg og deg, dere kan komme fram. Og så tar du ut armene før jeg hopper. Og det føler jeg liksom, hvis ikke du gjør det, da You're doomed til at det går gærent. Og dette har jo, det har jo gått mye gærent under stage dive. Vi har jo kamelen, han var jo retten, fordi det var jo en jævel som brakk nakken i publikum, for han bare hoppet ut. Altså man har jo Karpe har stage dive oppå meg, jeg har fått en fot i øyet, jeg. Men man er fortsatt litt forberedt på det, at sånn, ok, Mira Craig, det her kan bli lydklippenes lydklippepisode. For få inn klippet av Mira Craig som stage diver og ingen tar imot. Men jeg tenker sånn, det er jo mye fetere for meg og da har liksom blitt skadet under Karpe sin konsert når Megdi hopper ut eller en kamelen konsert enn å få avrevet bicep under visepopp. Det er jo det som er trist her, at det er der det røyk, at sånn, oi, hva skjedde? Nei, Trygve Skau, lyriker, hoppa opp på meg altså. Det er dritflaut. Det er som å kaste bowlingkula i renna og må gå tilbake til vennene dine. Det er dritflaut. Du har ikke lyst til å dra på jobb da. Han er jo sykemeldt, ikke fordi han har vondt, fordi han er dritflau. Ha, vet du hva? Nå skal jeg... Åh, jeg har blitt glad i disse topp tre tingene jeg hadde sist gang også. Men ting som er mindre flaut enn å få avrøvet bicepen av Trygve Skau som stage-driver på deg. Topp tre ting. Kort avvist. Kortet ditt blir avvist. I dritlang kø bak deg i matbutikken, så må du legge fra deg tilbake eller si til kassadama sånn, du, da trenger jeg ikke melka og Coco Pops. Nei, det kan du ta, du sier. Ja. Har jeg fortsatt råd til det der mangosobrenet? Dritflaut. Nummer to, bæsje på seg under 69. For Guds skyld, ikke google det altså. Hvis ikke du vet hva jeg, så vet du det ikke. Da er du for ung. Nummer tre, eksen til Kari Jakobsen. Jeg ønsker Even god bedring med denne bicepsen. Og Trygve Skau har jo sagt at dette var siste gang han stage-dive. Siste crowdsurf er gjort. Men det har jeg sagt. Det er mange ganger jeg har sagt dette er siste gang. Siste gang jeg sa dette er siste gang, det var når jeg gikk kommando på Tusenfryd og tenkte sånn, bare for å kjenne på spenninga, det er siste gang. Men jeg gjorde det 3 uker etterpå også. Så jeg tror ikke før jeg ser det, Trygve Skau. Du hører på Din venn Nora på NRK P3. Vi er tilbake i hverdagen. Det merker jeg. Hvordan jeg merker det er at sånn, i sommer nå, jeg har vært på ferie, jeg har følt meg bra, jeg har liksom fått avkoblet litt, og jeg merker, det er veldig triste, at sånn, folk har hatt mindre fritid, eller sånn, folk har vært mindre stresset, jeg tror folk også har koblet litt av. Men nå merker jeg at folk har koblet seg på igjen. Vi er tilbake til hverdagen, og folk sitter igjen slitne etter jobb, eller liksom sitter hjemme i sofaen, klør seg på balla, sånn, hva skal jeg gjøre i dag? For jeg merker at nettrollene, de er tilbake. Nettrollene er tilbake i min inbox. Det har vært rolig hele sommeren. Og så bare så fort vi nærmer oss etter 26. august, så kommer folk. Da er de tilbake. Hei, feita! Sjukka feita, faen! Svar! Da kommer de tilbake. Og den uka her startet ganske sånn pangstart med at jeg har jo lagt ut et bilde av meg selv på Instagram i denne I Love BG t-skjorta. Og det står jo for Beijing, men if you're old enough, you know it also stand for sucking a dick. Yes, tok det på engelsk, jeg tilfører det, ja. For så smått kan det være på denne her, altså. Eller hvis noen hører med barna i bakgrunnen. Min sucking a cock. I'm gonna fucking blow job. Yes. Det kan det også bety. Og jeg la ut dette bildet, og så har det spredt seg til Danmark. Av alle ting så har det spredt seg til Danmark. Shoutout Rasmus Sebak og Jesus og Josefine. Men da er det en fyr som har kommentert, du skulle fan ikke tatt min immun om jeg så fikk 1000 kroner. 1000 kroner! 1000 kroner, vet du hva? Det er jo helt fantastisk dårlig sum. Altså, det er så gøy når du på en måte skal disse noen, og så legger du din egen kroppslige grenser og preferanser Den så lav sum. Altså, det hadde kostet ett sekund å legge på en til null. For den svir jo litt sånn, ah, du kunne ikke fått lov til å suge meg for 10.000 en gang, ass. Da hadde det vært litt sånn, ah, men 1000 kroner, det er jo nesten et kompliment. Det er jo en klapp på skuldra. Det er sånn, du, 1000 kroner, så er det sånn, oh shit, ikke mer. Jeg har ligget med folk som burde bedt om langt mer om det, altså. Så det er sånn, 1000 kroner, vet du hva? Vet du hva han danske får på 1000 kroner? Han får, altså, ikke det en halvveis god kveld på Gimle Kino da, at det er noen kinobilletter og smash? Det er jo det. Han får et halvt hode foliestriper. Det er det han får, at han setter sine, liksom, kroppslige grenser, og et nei er et nei. Han setter det til en pris at to bilder fra Tønderkoster på Tusenfrid. Ta med nøkkelknippet, så får du ett og et halvt. Nå må folk bli bedre på nettrolling, altså. I går også, så fikk jeg melding av en fyr fra Moss. Det fant jeg veldig fort ut av. En fyr fra Moss som skrev sånn, Halla, du var nest siste valget mitt av alle folka som noensinne har vært med på Ikke lov å leve på hytta, men gidder å bare svare på en medieoppgave her. Og så er jeg sånn, you little fuckface, you fucking cunt bitch. You know what you're fucking doing, you silly little cunt. Og så blir jeg har så god tid på morgenen der. Jeg har så jævlig god tid før jeg starter på jobb. Så denne lille kukktrynet her, han har jo fullt navn på instansen sin. Så er jeg sånn, åja, om visst faen jeg skal finne faren din. Jeg skal bare google opp etternavnet ditt, ja. Og så bare finner jeg ut hvor du bor. Så jeg ser, åja, her er navnet til faren, samme etternavn, de bor på samme sted. Og så svarer han fyren der. Hei, ja, så klart kan du det, så hyggelig, men vi må ta det over telefon. Så her er nummeret mitt, så sender jeg nummeret til faren. He went real fucking quiet, bitch. Så nå bare har jeg sånn blod på tann, og bare sånn, for Guds skyld, ikke begynne å sende meg stygge DMs, fordi I will find your parents, and I will let you tell them what you did. Så nå er jeg liksom, faen ta humør. Men det, altså, jokes aside, så er det jo liksom, det er jo det som er veldig baksiden med å være offentlig person, som jeg tror jeg har pratet om mye, men at jeg er jo konstant på en reise om å prøve å elske meg selv. Altså, that's all I do, every day. Jeg har liksom brukt noe hele sommeren på å liksom godta, altså, for jeg har lagt på meg veldig mye i det siste, og jeg har liksom, det er så digg at jeg havner på det punktet der jeg har godtatt, og sånn er det. Kroppen min trives på denne vekta her. Jeg skal ikke. Jeg har en så jojo-vekt, og den jojoen skal ligge i bakken og subbe. Jeg har bare innsett sånn, jeg får den ikke opp igjen, og det er litt sånn, det er litt deilig å bare, komme til ro med at bare sånn, den buksa jeg kjøpte for 2 måneder siden som jeg sa skulle passe, den gir jeg til Fretex. Den passer ikke. It never gonna fit. Så jeg liksom havnet på et ganske sånn god flyt i sommer. Og da når du hele tiden liksom har jobbet mye med dette, og du får liksom sånn, du hadde faen ikke om du skulle få lov til å suge meg, det betyr jo liksom støgge faen, ikke sant? Det er jo alltid et steg tilbake. At det er sånn, en random fyr i Danmark, som jeg ikke kjenner, er sånn, du er støgg. At det er sånn kjempe sånn, but fuck you! Nå har jeg brukt hele sommeren på å liksom kose meg, altså. Så jeg merker sånn, det er jo, jeg må gi meg selv litt cred, så, for det er jo ikke rart at jeg sliter med å elske meg selv når man konstant, 2 ganger i uka, får en DM, eller en melding, eller en kommentar på sånn, det støgge trollet der, så er det sånn, ja! Men du, jeg fortsetter dagen med å bare angripe, altså, sånn. Det er vanskelig. Så jeg liksom, og så er jeg sånn, hva skal jeg gjøre da? For jeg har bare innsett at sånn, jeg som morsom dame på internett kommer til å få dette resten av livet. Sånn, det er ikke noe vei rundt. Altså, folk hater damer som tar plass. Og jeg som liksom har litt mer vekt, og sånn, det er det første de tar. Folk elsker å ta, du er syk. Og hvis jeg hadde vært kjempetynn, så hadde de finnet noe annet. Åh, haka de, åh herregud, har du breie hofter, eller? At det alltid er noe, selv liksom mine vakre vakreste veninner som også er i denne bransjen er sånn, ja, jeg fikk den lange kommentaren om hvor steg jeg var, så er det sånn, hva mener du? Altså man må bare forberede på at dette kommer til å vare hele livet, og jeg er sånn, hvordan i faen skal jeg håndtere dette her da? For jeg har jo begynt å liksom prøve å ikke lese for mye i kommentarfeltet. Jeg har liksom blitt flink til å liksom bare blokk, slett, fuck off. Men de finner alltid en vei tilbake. Altså jeg bare venter på at noen skal sende meg en hatmelding på Vips. Jeg har jo fått hatmelding på Thais, har jeg fått. Altså han, Halla skal ikke ha denne benken der, men du er støgg. Så er det sånn, au! Hei! Så er det sånn, det er litt vanskelig. Og så er jeg på en måte glad for at jeg finner humor i det, at jeg på en måte, jeg koste meg i går, når jeg drev å ståke opp faren til denne fyren og sendte nummeret, jeg føler jeg pranker han. Jeg koser meg med det. Men man får jo også en litt sånn, når man får en sånn melding av sånn, du er så jævlig lite morsom, så er det sånn,

kan, hva gjør jeg da? Du, vet du hva? Noen ganger så må jeg bare spørre en venn. Du, min venn, hvis du har noe sånn, dine sånn, som ikke er sånn blokk og ikke ser på meldinger, men har du noe sånn, jeg vet da faen jeg, noe sånn daglig quotes du kan gi deg selv, eller liksom daglig mål du setter deg for sånn, i dag skal jeg ikke la meg påvirke. I need help, send det inn i appen NRK Radio, fordi jeg vet at det kommer til å komme masse fremover. Jeg har planer om å kle meg på TV, jeg. Sorry, mamma og pappa. Men alltid nå når jeg har vært naken på TV, så har jeg vært liksom sledd av puppene. Jeg tror jeg har kommet til det punktet der jeg bare er klar for å sette de fri, ass. Bare for å irritere folk enda mer og få enda mer hat, og bare, who let the dogs out? Me, motherfucker! Ja, så det skal ikke se bort fra at du ser to pupper på denne siden av året, ass, som bare, bam! Midt i skjermen ditt. Du hører på din venn Nora på NRK P3. Apropos meldinger, nå skal jeg ta litt hensyn til deg og da, hva du har sendt inn til meg, min venn. Og jeg starter med en melding fra min venn Even. Hei, min venn Nora. Jeg skriver til deg i litt desperasjon, fordi jeg trenger hjelp. Jeg trodde det sto depresjon, for da har jeg vært sånn, I got your back. Men Even, han trenger hjelp. Jeg har snappet med ei venninne av ei venninne siden vi møttes kjapt i oktober i fjor. Vi har snakket ut til langt ut på natten, hun sender hjerter og snakker om at vi burde møtes, men aldri noe besluttende. Det er alltid hun som starter samtalen, men jeg svarer alltid og er engasjert. Nå holder det på å dø ut, og jeg vet ikke om jeg skal la det gjøre det. Har ikke møtt noen som henne, men frykten for at jeg har misforstått nå er ganske stor. Har du tips? Even, you miss 100, you miss 100 of the shots you don't take. Kobe Bryant. Er det ikke han som sa det? Men det jeg prøver å si her er sånn, du er åpenbart keen. Hun er åpenbart litt keen, tror jeg. Fordi i, det er så fælt, men sånn, i det samfunnet vi lever i og alltid har levd i, så er det litt sånn at en gutt og en jente, begge heterofile, er gode venner. For da, det eneste som skiller det er at dere har sex også. Så det er litt sånn, of course. You wanna smash. Så mitt sånn mantra jeg lever etter, jeg er ikke helt sikker på hva mantra betyr, men det er vel en sånn noe man lever etter, og det er at jeg hater å angre på ting. Jeg har gjort så mye dumt, jeg har møtt så mange folk, jeg har sagt ting alt for tidlig, fordi jeg er så livredd for å angre. Og selvfølgelig dør det ut nå når det er alltid hun som tar kontakt, og vi burde møtes, og så har du aldri vært bekreftende sånn, ja, hva med lørdag? Og sånn, jeg hadde også latt det begynt å dø ut. Så nå vil jeg bare nå, fuck it, i dag, sendt en melding i kveld sånn, du vet at du alltid har sagt at vi burde møtes? Helt enig. La oss møtes. Ta en kaffe. Og så ser du skjønner veldig fort sånn, om det er en greie her, eller om hun bare vil være venner, for det er bortkastet tid å være, vet du hva? Man kan, hear me out, dette her er en helt annen greie. Men sånn, å fortsette å være venner med noen som har avvist deg, det går ikke. Du kommer alltid til å ha et godt øye til den personen, og det kommer til å gjøre så jævlig vondt når dere er i samme vennegruppe, og du må sitte og høre på at hun er sånn, ja, jeg lå med en fyr i går da, det var sykt hyggelig. Du kommer til å sitte sånn, da! Fuck! Det går ikke. Så Even, ta den kaffen, sjekk om det er litt sånn sparkles. Og hvis du bare vil være venner, fuck off. Ha det bra. On to the next one. Thank you next, Ariana Grande. Ok, så nå gjør du det, Even. Det var det samme han til skam. Så har jeg fått en melding fra Linnea og Mathea, som skriver, hei vår venn Nora. Vi i kollektivet har fått et oppheng i skatting for tiden. Vi føler dette er en døende kunst, og håper du kanskje kan få dette på moten igjen. Hadde satt pris på om du kunne hatt en kort skatteinnslag, sånn at folk får opp øynene for denne fantastiske musikksjangeren. Hva da? Papa skatti, skatti, skabri, skab. Ja, bara patti.

Emilie skriver: min kjære venn Nora, jeg trenger igjen din fantastiske kunnskap og hjerne. Sier folk til meg uten utdanning, altså. Eller jeg har ikke utdanning, jeg vet ikke med Emilie, men jeg droppet ut. Jeg har litt problemer med kjærligheten, eller situasjonen er sånn. Jeg har en veldig fin kjæreste som jeg har vært sammen med i litt over 6 måneder. Men mitt problem er at han er venn med sin eks. Jeg tror aldri kjæresten min ville gjort noe for å såre meg, men jeg har en veldig dårlig selvtillit på dette fordi min eks var utro med en som kun var en venninne. Jeg stoler på kjæresten min. Det er ikke det, men vi er også i langdistanse. Og hver gang han sier de to skal henge sammen, eller at han nevner henne, så kjenner jeg at det knyter seg skikkelig i magen. Hun har også kjæreste, så er ikke redd for at noe skal skje, men jeg blir fortsatt sjalu. Hjelp meg å ikke være sjalu, please. Faen, nå spør du meg hvordan jeg ikke skal være sjalu. Jeg hadde tenkt å si, nå sier du til kjæresten din, nå slutter du å møte eksen din, for faen. Jeg hadde aldri latt kjæresten min henge alene med eksen sin. Jeg driter at hun også har fått kjæresten. Nei, nei, nei. I en felles fest der jeg også er med, ja. Men sånn, altså, det er en grunn til at de har vært inne i hverandre tidligere. De har jo hatt følelser og syns hverandre er digge. No! No! Nei, nei, nei. Sett deg ned. Sett deg ned med kjæresten, så sier du, du, sorry at jeg nå er en sjalu tullebok, og jeg vet at du aldri hadde gjort noe, men kontakten med eksen din og at dere henger sammen alene, it has to stop, for det sårer meg. Det er så enkelt. Det sårer deg. Og hvis kjæresten din da er aktiv sånn, nei, det går ikke, fordi, nei, men da har ikke jeg vært nok, altså. Hvis du velger å henge med eksen som venn fremfor å ha meg som kjæreste, you have a problem, skabri, skabri, skubi. Skettet litt for å slå to for du rensmeng. Så simple as that. Hver gang jeg liksom svarer når dere stiller meg spørsmål, så føler jeg meg som, altså, nå holdt jeg på å si Mohammed. Jeg elsker at jeg ikke tok Gud, men jeg tenkte, jeg sitter jo på NRK, så jeg må jo være litt sånn interkulturell. Føler meg som Mohammed. Så fortsett å sende inn spørsmål i appen NRK, og verv en venn også da. For nå begynner, vi er en sånn deilig gjeng her, og jeg bare ser for meg, hvis vi vokser og vokser og vokser som vennegjeng, da, som Even sier, da har jeg litt lyst til å møtes, jeg. Det hadde ikke vært en koselig sånn meetup. Det er litt sånn deilig gjeng. Nå er jeg, så nå må dere bite på. For da, hvis ikke blir jeg som hun jenta Even driver og snapper med, som bare alltid tar inn, som vi burde møtes, og dere er sånn, hva gjør du? Hva studerer du da? Nei, jeg ligger ut her. Ok, min venn. Vi er ferdig for i dag. Jeg håper du får en nydelig uke. Send inn hva enn du måtte lure på, eller om du vil ha mer sketting eller sketch. Send det inn i appen NRK Radio. Imens du er der, trykk på stjerna, for du får det siste varsel. Så i tilfelle det jeg skal si nå blir klippet ut, så får du høre det hvis det kommer tidlig. Fuck me in face, grandma! Ok. Over og ut, din venn Nora.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. Det svenske valet omtrent så tett det kan bli, men rødgrønn side har et lite forsprang over de borgerlege. Det viser kringkasteren SVT sin prognose når 90% av røystene talt opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger altså bakpå, og han løfter fram uenigheter blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtaler. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker å forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Sosialdemokrater i de samtalen. Og jeg kommer også å føre samtal om den ikke-sosialistiske grunn som finnes i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vetkvän som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tapere. Vi har Socialdemokratiet som ligger an til å gjøre sitt dårligste valg noensinne. Vi har Moderaterna som ligger an til å miste makten og gjøre det svært dårlig. Og vi har et Sverigedemokraterna som også ligger an til å gjøre det enda dårligere enn man trodde.
0: Andre nyheter nå. Kulturministeren i Israel skulder skaperen av filmen NASA for landsforræderi og vil ta fra deg statsborgerskapet, skriver flere medium. Filmen ble spilt inn i hemmelighet på natta på tak i hovedstaden Tel Aviv og inneholder intervju med 24 israelske militære etterretningsoffisere og soldater, alle sammen anonymiserte. Lørdag fikk filmen juryen sin spesialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de største rettssakene i norsk fiskerihistorie starter i morgen. 8 personer står tiltalt for organisert fiskerikriminalitet ved et fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen følger saken.
4: Den miljøkriminalitetbiten av det her er egentlig ganske alvorlig. Fordi at det påtalemyndighetene har konsentrert seg om, når vi ikke har kontroll på hvor mye fisk som tas opp av havet, så har vi egentlig heller ikke kontroll på om vi klarer å ta vare på bærekraftige fiskebestander. Og det har jo altså, en generell bekymring med myndighetene. Og så mener man at denne saken viser at her har vært organisert kriminalitet både knyttet til det å ta fisk opp av havet og det å levere den på kai.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.